0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Se on tämä viikko jo edennyt keskiviikkoon ja 9. päivään syyskuuta ja kello on muutamia sekunteja yli aamu 6 ja tästä eteenpäin mennään sitten Savon aamua aina tuonne kello 11 saakka ja voisiko sanoa, että jonkin sortin kapellimestarina täällä sitten olen minä, Saarelaisen Anssi, aina tuonne kello 11 saakka. Tämä päivä on Gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 252. päivä ja vuotta on jäljellä 113 päivää. Ja viikkonumerohan on 37 ja päivämäärä siis 9. syyskuuta, kuten tuossa jo totesinkin. Evert, Isto ja Vertti viettää tänään nimipäiviään. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Evert, saamelaisen kalenterin mukaan Rima ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aki, Joa, Joosef, Josefina, Juuso ja Kimi. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Veitit sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai sinulla on jotain muuta aihetta juhlaan. Ja vähän sellaisena polipilvisenä sitten aamu ainakin omalta osaltani lähti käyntiin. Ihan kuin olisin nähnyt tuossa aamulla, kun autotalliin ja autolle kävelin, niin olisi tähtiä näkynyt taivaalla, mutta kyllä minun mielestä sitten täällä kaupungissa Kuopiossa jo taivas oli sitten umpipilvessä. Mutta sääennustettakin tulossa ihan tuossa kohta puoliin. Sitä ennen Anna Puuta ja yön uutiskoostetta tässä. Anna Puulta, ota minut tällaisena kuin olen.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Tahkon keskustaan valmistuu joulukuuhun mennessä 8 uutta loma-asuntoa, kertoo Savon Sanomat. Kyse on Tahkon Lakeside Villas-hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Alueelle rakennetaan kaikkiaan 39 loma-asuntoa vanhan mökkikylän tilalle. Ensimmäiset 8 huvilaa valmistuvat joulukuun alkuun mennessä ja niiden varaukset on jo avattu. Hankkeen etenemistä on kuitenkin jouduttu vaiheistamaan rahoitusjärjestelyjen vuoksi. Koko noin 16 miljoonan euron hankkeen on määrä valmistua talvikaudella 2027-2028. Leppävirran karhujahti päättyi Jorosten puolelle, kertoo Seoisalon seutu. Leppävirran varkeuden riistanhoitoyhdistyksen käytössä ollut karhun kaatolupa tuli käytetyksi perjantaina, kun nuori naaraskarhu kadettiin metsästyksessä. Karhu ammuttiin lopulta Jorosten puolella toisen metsästysseuran alueella. Itä-Suomen poliisin mukaan kyseessä oli metsästysrikkomus, mutta asiassa ei epäillä rikosta eikä poliisi ryhdy jatkotoimiin. Kuopion kaupunki osallistuu tänään Norjan kuningas Harald V:n hautajaisten johdosta järjestettävään suruliputukseen. Suruliputus otetaan kaupungintalolla osana valtakunnallista liputusta. Liput ovat politangossa kello 16 saakka, minkä jälkeen ne nostetaan täyssälkkoon. Liputus päättyy auringon laskiessa. Asuntokauppa hiipuu elokuussa selvästi viime vuodesta, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Asuntoja myytiin elokuussa noin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käytettyjä asuntoja vaihtoi omistaja runsaat 4000 kappaletta, mikä oli heikoin elokuu yli 2 vuosikymmeneen. Keskusliiton mukaan asuntomarkkinoiden vaisuuteen on vaikuttanut muun muassa korkojen nousu. Yhdysvallat kiristää kauppatoimiaan Kanadaa vastaan. Valkoisen talon mukaan maa kieltää osan kanadalaistuotteiden tonnista kokonaan ja laajentaa useiden tuotteiden tullit 50%. Toimet ovat jatkoa maiden väliselle kauppakiistalle, joka kärjistyi elokuussa kariutuneiden kauppaneuvottelujen jälkeen. Kanada otti tällä viikolla käyttöön vastatullit useille yhdysvaltalaisille tuotteille. Yhdysvallat on Kanadan tärkein vientimarkkina ja Kanada puolestaan Yhdysvaltojen toiseksi tärkein kauppakumppani.
0: Hyvää huomenta, Savo.

I don't want to be, näin Gavin DeGraw. 11 minuuttia yli 6 on kello. Savon aamu. Kuuntelet Saarelaisen Nanssin täällä. Heips, heips. Lämpötila on Savilahdessa ollut kuuden aikaan 13,6. Etelätuulta ja pilvistä. Kuten tuossa aamulla totesinkin 10 minuuttia sitten, että tuolla lähtiessä Varpaisjärven takamailta, niin taivaalla kyllä minun mielestä himmeästi näkyi tähtiä, mutta pilvistymään päin siis keli on. Mutta minkälaisessa säässä me tätä keskiviikkoa sitten taaperretaan eteenpäin Pohjois-Savossa, niin sitäpä katsastetaan seuraavaksi. Otetaan sitä ennen kuitenkin You Too, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ja sen jälkeen Ilmatieteen laitoksen sääennusteen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ja Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Tänään iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on kuitenkin tuossa 15 asteen tienoilla heikkoa kaakkoistuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että omalla kartallaan, että liikenne on sujuvaa tällä hetkellä Pohjois-Savossa. Poikkeuksena kuitenkin T77 Pielavesi, Kopsan kylä, Siilinjärven ja Viitasaaren suuntaan siellä liikenne on jonoutunut. Ja tuolla 77 tiellähän myöskin tehdään sitten noita stabilointijyrsintäjä, päällystys- ja paikkaustöitä. Ja tämä on sitten välillä Siilinjärvi, Viitasaari, Pielavesi, tarkempi paikka paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue reilu 16 kilometriä suuntaan Tuovilanlahti. Siellä siis se käynnissä jyrsintä, stabilointityö, päällystys tai paikkaustyö, ja siellä sitten on myöskin sellainen tilanne, että liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: 100 miljoonaa puutarhaa, näin Tomi Saario. Eilen kuulemma aiheutin muutaman ylimääräisen sydämen lyönnin isälleni, nimittäin kerroin eilen siitä, että miten silmäni avautuivat, kun dieselin hinta oli korkealla. Ja tässä nyt erinäisistä syistä on tällä viikolla pitänyt väliin sitten tulla töihin myöskin sitten isäni autolla, joka on bensa-auto. Ja hän oli sitten luullut, että eilenkin hänen autollaan liikkeellä olin kuitenkin omalla diesel-autolla, niin kun oli kuullut tuon jutun, niin oli sitten ajatellut, että nonni, sinne se poika oli sitten larotellut löpöä bensa-auton tankkiin, mutta ei näin kuitenkaan ollut. Näin sitä saattaa ajattelemattomasti sitten hätkähdyttää muitakin kuin itseään. No tässä sitten aamulla kun ajelin töihin, niin kuului myöskin sitten sellaisia uutisia, että Yhdysvallat sitten on upotellut noita iranilaisia tankkereita ja ajattelinpa siinä sitten ajellessa, että jokohan se sitten yli 2,5 euron on tupsahtanut tuo dieselin hinta, mutta vielä mitä? Semmoiset 5 senttiä oli tainnut eilisestä huippuhinnastaan sitten tulla dieselin hinta alas ja eilenkin totesin, että tunnustaa, että näitä hintoja jostain arvontahatusta vedetään, että nyt se hinta pompsahti tyylisesti. Muistatko sen mainoksen vielä? Humania kuullaan tähän seuraavaksi Wish God Was a Woman ja tuossa kohta puoliin myöskin tulossa tämän aamun avausbiisiä. Tähän vuoden aikaan sopivaa yllättävää biisiä soitellaan. Vaikkakin erään bändin ehkä niitä tunnetuimpia kappaleita, mutta vähemmän soitettu kuitenkin on radiossa tuo kyseinen biisi. Mennään tuonne 80-luvun puoleen väliin tänään aamun avausbiisissä.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Human, yes, This God Was a Woman oli tuo kappaleen nimi. Savon aamussa on tänään tulossa kohtapuoliin hyvän mielen herättäjä, nimittäin aamun avausbiisiä, yllättävää biisiä. Tänään puhutaan myöskin Pohjois-Savon hyvinvointialueen vointikyselyistä. Niiden avulla halutaan saada nykyistä paremmin potilaiden oma kokemus voinnista, ja tästä kuullaan tuossa 8:30 maissa. Ja aamun kahvivieraaksi tänään saapuu Laura Nykänen. Puhutaan Kodisisun matkasta, toiminnan kasvusta ja siitä, millaisin mielin Laura Nykänen nyt siirtyy uusiin haasteisiin. Paikallisessa putkessa soitetaan sitten tänäänkin paikallista musiikkia. Nyt ei olla sitten ihan tuoreimman musiikin suunnalla, vaan vähän vanhempaa tuotantoa muutamien vuosien takaa kuullaan. Luvassa myöskin lisää käytännön vinkkejä syksyn puutarhajätteiden kierrättämiseen ja jäteaseman kuorman suunnittelusta tuossa 10:30 aikoihin. Näitä aiheita muun muassa tänään ja paljon muuta paikallista tarinaa ja turinointia on tulossa. Muistathan myös tuossa meidän WhatsApp-numeron, jonne voi laittaa viestiä tulemaan ihan mistä tahansa. Risuja, ruusuja ja kaikenlaisia muita viestejä voi WhatsAppiin laittaa, ja tässäpä tuo meidän numero.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Amy MacDonald, don't tell me that is over. Ja se on aamun avausbiisin aika, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Ja nyt mennäänkin sitten tuonne kasarille ja voisiko sanoa, että postpunkin pariin. Ja kuunnellaan legendaarista 80-luvun alkupuolella perustettua tamperelaista yhtyettä nimeltään Pyhättä Nuket. Kyllä vaan. Tosiaan bändin debyyttialbumi Kuoleman sotatanssi julkaistiin vuonna 1984. Ja seuraavana vuonna ilmestyi jo toinen albumi Enkelit sulkivat silmänsä, joka nosti sitten yhtyeen uuteen suosioon. Myöskin sitten 85 julkaistiin Tuhlaajapoika maxi-single, joka sisälsi kappaleen Syyskuu, josta tuli itse asiassa aikansa tunnetuin Pyhät Nuket -biisi. Ja tänään kuunnellaankin sitten tuo Pyhien Nukkien Syyskuu-niminen kappale. Ja vuonna 2017 Pyhät Nuket palasi keikkalavoille ja yhtye oli silloin myöskin vakiintunuttanut myös kokoonpanoa. Ja myöskin uutta musiikkia on 2020-luvulla vielä yhtyeeltä tullut. Eli tällainen tarina myöskin tällä bändillä on. Ja alkujaan yhtyeen nimi oli muuten Holy Dolls. Ja sitten muutettiin tämä suomeksi Pyhät Nuket ja 84 perustettiin. Riistitytty yhtyeen ollessa tauolla tämä yhtye syntyi kitaristi Perin eli Kari Vileniuksen suorittaessa varusmiespalvelusta ja yhtyeen säveltäjäksi ja sanoittajaksi tuli seuraavan vuoden alussa Risto Rike Jokela. Ja tässä siis tämän aamun avausbiisi, Pyhät Nuket ja Syyskuu.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Pyhät nuket ja syyskuu oli kappale, joka siinä kuultiin. Ja huomenna jälleen puolen jälkeen luvassa puoli seiskan siis aamun avausbiisiä. Jos tänään oltiin 80-luvulla, niin huomenna mennään sitten vieläkin kauemmaksi historiaan ja 70-luvun loppupuolelle. Ei ihan 50 vuotta vanhaa biisiä kuunnella, mutta kuitenkin aika lailla. Alex Warrenia tähän seuraavaksi ja tämä on Burning Down.
1: Yllättävän paikallista.
2: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Alex Warren ja Burning Down 0408328001. Sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voi viestiä laittaa tulemaan. Ja tuossa palaitteli Päivi Mummo viestiä, ja Päivi Mummo on kyllä sanansa mittainen. Hän nimittäin kertoo viestissään, että lupasin olla hauska, että merkkipäivät kalenterin tiedottaja. Tänään vietetään Teddy Karhupäivää. Iloa päiväsi toivottelee Päivi Mummo. Kiitos tästä muistutuksesta ja tiedosta, ja mahtavaa, että Päivi Mummo on sanansa mittainen näiden muistutuksen ja merkkipäivät kalenterin tiedottajan tehtäviä, ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Rupesin tässä miettimään, että ehkä itselläni ei tuollaista teddykarhua ihan ollut sellaista pehmoa, mutta esimerkiksi kyllä meidän tytölläkin on molemmilla ne omat nallensa, ja eritoten on esikoisen Niilo Nalle jäänyt mieleen, ja Niilo Nalle on kyllä ollut monissa toimissa mukana ja myöskin reissuilla ihan jopa ulkomaille saakka on Niilo Nallekin päässyt matkustamaan. JTR laitteli Ullan kanssa viestiä tuolta Hangon suunnalta, ja tässä on linkki sitten Ilmatieteen laitoksen paikallissäähän ja tuon Hangon osalta. Mitäs tämä nyt loppikahtikin Kuopioon, tämä minun nettisivuun, niin katsotaan tuo Hanko tuosta. Miksi nyt? Ei kun kyllä. Nyt tässä on Hanko, niin näyttääpä siellä Hangossa olevan aika lailla samanlainen tuo sääennuste kuin tännekin Pohjois-Savoon ja Kuopioon. Sadetta tarjoitellaan sinnekin, näinhän se myöskin tänne Pohjois-Savoon on, ja iltapäivällä sade voi olla myöskin runsasta. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne on kaikki viestit tervetulleita. Greg Davidin Walking Away kuullaan tuossa kohta, ja sitten otetaan ilmoille päivän kysymystä.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se oot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Kaikkea on

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään ollaan olympialaisten parissa. No ei nyt sentään, no voisin nyt ajatella näin vähän hassustikin. Pari vuotta sitten seurattiin Pariisin olympialaisia, viime talvena kisattiin Milano Cortinassa, mutta entäs jos olympialaisissa kisattaisiin ihan tavallisissa arjen taidoissa, niin minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Onko se torkuttaminen, kahvijuonti, tavaroiden hukkaaminen, puhelimen etsiminen, myöhässä lähteminen vai joku muu arkinen taito, jossa varmasti olisit siellä podiumilla ja ykköstilalla. Pistäessä kommenttia tulemaan WhatsAppiin numeroon 0408328001 ja katsotaan vähän, että minkälaisissa lajeissa sitten savolaista menestystä tulisi. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten Savon aaltojen kangaskassi perjantaina. Ja minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Torkuttaminen, tavaroiden hukkaaminen, kahvijonti vai joku ihan muu arkinen toimija-asia? Pistäs WhatsAppia tulemaan ja osallistu aamun keskusteluun ja myöskin perjantaiseen Savon aaltojen kangaskassi-arvontaan.
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sophie Ellis Bextor, Catch You. John Osin, San Antonio ja Coldplayn Viva La Vida. Niillä mennään tämän aamun ensimmäisiin Savon Sanomien uutisiin ja Oskari Valtonen meille uutiset toimittaa hetken kuluttua.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Tahkon keskustaan valmistuu joulukuuhun mennessä 8 uutta loma-asuntoa. Ne ovat ensimmäiset Tahko Lakeside Villas rakennushankkeessa valmistuvat huvilat. Tahko Bungalows Oy:n toimitusjohtajan Jukka Jaakkolan mukaan 4 loma-asunnossa on jo tehty käyttöönottokatselmus ja osittainen loppukatselmus. Vuosi sitten käynnistyneessä hankkeessa alueelle rakennetaan kaikkiaan 39 loma-asuntoa, huoltorakennus ja 15 maalämpökaivoa vanhan mökkikylän tilalle. Jaakkolan mukaan alueella on vuoden aikana tehty mittavia maanrakennustöitä sekä rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa ja muuta infrastruktuuria. Kuopion kaupunki osallistuu Norjan kuninkaan Harald V:n kunniaksi järjestettävän suruliputukseen tänään kuninkaan hautajaispäivänä. Liput ovat puolitangossa kaupungintalolla 8:00–16:00 asti iltapäivällä. Suomen sisäministeriö määräsi suruliputuksen valtion ylimpien toimielinten kiinteistöissä ja suositteli sitä muillekin valtion virastoille. Koko maan on toivottu osallistuvan suruliputukseen. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslon tuomiokirkossa. Harald kuoli 89-vuotiaana 28. elokuuta. Vain SDP ja vihreät kannattavat puolustusveron käyttöönottoa ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman esitteli veron elokuun lopussa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa. Kyse ei ole yhdestä uudesta verosta, vaan määräaikaisesta useamman veronkorotuksen paketista, jolla rahoitettaisiin puolustushankintoja. Tavoitteena on kerätä noin 5 miljardia € seuraavan 5 vuoden aikana, mikä kattaisi noin puolet tulevien vuosien puolustushankintojen kasvusta. Vihreät esitti puolustusveroa jo aiemmin. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotiasta taivalta.

0: Te kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti monin paikoin sadetta. Tänään iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on 15 asteen tienoilla, heikkoa kaakon puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Savo.

Westerinen yhtyeineen ja tummilla teillä. Hyvää huomenta Savon superpaikallisesta aamusta. Sulle toivottelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan sellaista asiaa kuin että jos järjestettäisiin niin sanotusti tavallisten arjen taidoista olympialaiset, niin missä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Torkuttaminen, tavaroiden hukkaaminen, kahvijonti vai joku ihan muu? 040 83

0: 020 on tuo meidän WhatsApp-numero, sanoinkohan sen oikein, 0408328001. Tuossapa tuli jo heti aamuselta viestiä, että kahvijuonti. Näin tämä nimetön viesti kuuluu, että siinä sitten menestystä tulisi. Voisin veikata, että jos kahvijuonti olisi olympialaji, niin suomalaiset kyllä keskenään saattaisi kilpailla aika tiukastikin tässä lajissa ja saattaisi tulla niitä kolmosvoittojakin. Voisin veikata, että sen verran kovaa kaffekansaa ollaan. JTR puolestaan pisti tuolta Hangon suunnasta viestiä, kun siellä ollaan reissussa, ja kuulemma älypuhelimella tätä lähetystä kuullaan, että JTR voittaisi maantiedon Suomen matkailulajin ensimmäisen palkinnon, ja nimenomaan junalla matkattaessa. Ulla voittaisi kisat valittaessa majapaikkaa kohteessa. Nytkin Hangon asemarakennus lähellä kaikkea täällä ja hinta edullinen, aamiainen ok, mutta vasta 8.30 alkaen. Siispä kuuntelen Anssin juttuja ja mikä vielä mukavaa, niin rokikoira on Peltosalmella hoidossa. No, tuossa JTR:lle laitoin viesti, että kerta nuo reissut heillä onnistuu noin hyvin, että JTR taitaa ja tietää tuon junamatkailun ja maantiedon, ja sitten Ulla osaa aina valita hyvät majapaikat, että pitäisi heidän perustaa tällainen matkailuvinkkaaja firma. Ja voisin kyllä uskoa, kun aina noita viestejä JTR:ltä noilta reissuilta tulee, että voisi kyllä olla, että menestystä heille tuossa lajissa sitten tulisi. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne ovat kaikenlaiset viestit tervetulleita, ja voit toki myöskin kommentoida päivän kysymystä, että minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti. Myöhässä lähteminen, tavaroiden hukkaaminen, kahvijuonti, torkuttaminen vai joku muu?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon aamu.

Litku Klementti ja Lippis sukupolven joutsen laulu. Tuolla Tervon suunnalla on käynnissä kunnanjohtaja Rekry ja tuohon paikkaan määräaikaan mennessä haki 28 henkilöä, on uutisoinut alkujaan Kuntalehti ja asiasta kertoo myöskin Sisä-Savo-lehti. Ja haastattelukutsun on nyt saanut 6 henkilöä ja he ovat Magnus Tuomaala, Petri Moilanen, Juho Pulkka, Marja Rantanen, Juho Tenhonen ja Greta-Stiina Iso-Hanni Niiranen. Kuntalehti on uutisessaan kertonut, että Magnus Tuomaala on toiminut muun muassa Huppilan hallintojohtajana, Petri Moilanen Nurmeksen hyvinvointijohtajana, Marja Rantanen Karkkilan kaupungin kehitysjohtajana ja Greta-Stiina Iso-Hanni Niiranen Varkauden hallintojohtajana. Ja Juho Pulkka on Kaavin hallintojohtaja ja Juho Tenhonen Viitaseudun yrityspalvelu Oyn toimitusjohtaja, joten joku näistä 6 henkilöstä sitten tulee olemaan Tervon uusi kunnanjohtaja. Magnus Tuomaala, Petri Moilanen, Juho Pulkka, Marja Rantanen, Juho Tenhonen, Greta-Stiina Iso-Hanni Niiranen. He ovat sitten saaneet kutsun haastatteluun. Tsemppiä kaikille työhaastatteluun. Tässä Matoma et Jamesis ja tämä on The Minute You Go.

0: Matoma ja James is the minute you go. Tänään päivän kysymyksessä me tiedustellaan, että missä tavallisen asian olympialaisissa voittaisitte varmasti. Ja tuossa tuli Retsiltä viestiä, että huomenta Anssi, minä pärjäisin hyvin asioiden hukkaamisessa. Jokainen päivä joku tai useampi asia on hukassa, näin pohtii Retsi. No itsellenikin tuo on kyllä varsin tuttu tunne. En tiedä, että esimerkiksi jos tarvitsee esimerkiksi kotona saksia, niin en löydä en sitten millään. Kaikki kaapit käydään läpi ja meilläkin pitäisi niitä saksia olla useammatkin kappaleet, niin ei vaan löydy. Ja joskus saattaa olla niinkin, että esimerkiksi olen tekemässä ruokaa ja pilkon veitsellä jotakin, ja sitten pitää välillä vaikka hämmentää sitä sossia siinä vieressä, niin sitten kohta on ihan hoomoilla sen, että missä se veitsi on. Että äskenhän se tässä oli ja käsissäni, että minnekä ihmeeseen minä laskin. Ja puhelin. Se on kanssa semmoinen koline, joka on aina itseltäni hukassa. 0408328001. Minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Torkuttaminen, kahvijuonti, tavaroiden hukkaaminen, myöhässä oleminen vai joku muu ihan arkinen asia? Missä sitten tulisi menestystä? Pistä WhatsAppia tulemaan 0408328001 ja viestiä laittamalla olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassiarvonnassa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin näin. Ääniviestitkin ovat enemmän kuin tervetulleita tuonne WhatsAppiin. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia orkesterilta nimeltään Levy and the Leavings ja ehkä harvemmin kuultu kappale nimeltään Kyyhkynen ja Kyykäärme. Sen jälkeen minun kanssani on täällä studiossa Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen. Nimittäin Palkeisen Teemu jututti gerontologian emeriittaprofessori Maria Jylhää, ja hän kommentoi kovinkin sanakäänteen Pohjois-Savon hyvinvointialueen suuria säästöjä. Tästäpä puhutaan tarkemmin Teemu Palkeisen kanssa Levy and the Leavingsin jälkeen.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Maanantaina Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä johtamisjärjestelmän uudistamisen ja yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Ja tässähän tietysti sitten nousi puheenaiheeksi jo aiemminkin suunnitelmat vähentää sitä väkeä eniten tuolta vanhusten palveluista ja vanhusten hoidosta. Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen, sinä vähän sitten asiantuntijaltakin mielipidettä kysyit tästä asiasta, niin minkälaista kommenttia sieltä asiantuntijalta aiheeseen liittyen tuli?
2: No, jos puhelu alkaa heti lauseella, että siellä ollaan todellisuudesta irralla, niin se on aika kova statement, että kiteyttää varmasti monien tunnot.
1: Mm. Ja mistäs asiantuntijasta muuten oli kysymys? Sekin varmaan on hyvä tässä vaiheessa sanoa.
2: Tampereen yliopiston emerita professori Maria Ylhä. Ja professori ja varsinkin emerita, niin on varmastikin näitä hommia ihan jonkun sen vuosikymmenen nähnyt.
1: Mm. Mikä tässä sitten eniten asiantuntija niin sanotusti närästi?
2: Se, että saavathan ihmiset hoitoa, että se on kuitenkin perustuslakiin kirjattu oikeus ja hän, se pitää tietenkin lisätä, hän halusi huomauttaa, että ihmiset elävät nyt pidempään, ihmiset elävät keskimäärin onnellisempia ja terveellisempiä elämiä, mutta se sitten taas tuo loppu päässä lainausmerkissä vähän niin kuin kostautuu nykyisin, että ei ehkä ihan kaikilta osin olla varauduttu yhteiskunnassamme tähän kehitykseen.
1: Niin, ja niinhän se on, että vanhusten määrä sen kun vaan lisääntyy, että nämäkin asiat varmasti pitäisi myös ottaa huomioon, kun mietitään sitä hoitoa siellä elämän ehtoopuolella.
2: Kyllä, ja että siitä tuo on ihan hyvä pointti muistaa tosiaan, että ennen ehkä, sanotaan vaikka joku 40-50 vuotta sitten, niin käsitys vanhasta oli aika erilainen, että vanha oli eläkeikä, että kun jäät eläkkeelle, olet vanha, ja monet eivät sinnekään kerenneet, kun oli tuota niin sanotusti kuperkeikkaöljyä tulla savukkeella vähän ihan jonkin verran lyhennetty elämään. Ja nykyisin, vaikka näitäkin asioita harrastaisi, niin on kehittynyt terveydenhuolto niin valtavia harppauksia.
1: Mm. Ja tietysti kun puhutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen näistä YT-neuvottelujen lopputuloksista, niin tässä sitten todetaan, että niin kun pyritään lisää sitten sitä apua, palvelua sinne kotiin ja niin poispäin tuomaan. Teemu Palkeinen, mitäs emeritaprofessori näihin suunnitelmiin totesi?
2: Siis hänen mielestään ajatushan ei itsessään ole huono, että kotihoidossa on paljon hyviä juttuja ja mietitään, että kotihoidon piirissähän on valtava joukko ihmisiä, ketkä on sellaisia, että saattaa olla vaikka jalat käsi aika huonona, mutta muuten niin pää pelittää ihan hyvin ja pienellä jeväpauksella ja varmistuksella niin pystyvät niin kotona elelemään. Tällaisia ihmisiä varmastikin itse kukin tuntee omasta lähipiiristäänkin, mutta sitten taas tässä tietenkin se, että mietitään, kun mennään sinne mitä vanhemmaksi, sitä sairastavampia he ovat, ja muistisairaus on paljon todennäköisempää. Silloinhan ihminen alkaa ikävä kyllä olemaan monessa osassa niin, että ei todellakaan enää pärjää. Ja sitten tietenkin se, että jos henkilötyövuosissa 80 haetaan säästöjä, niin mistä ne hoitajat sinne tulee avaruudesta, kun tämä on se iso kysymys.
1: Niin, ja tietysti tästä digitalisaatiosta ja muusta myöskin sitten on puhuttu, mutta ei se kyllä minunkaan mielestä tämmöinen niin kuin etäyhteydet ja tämmöiset, niin sitten kuitenkaan korvaa sitä ihmiskontaktia. Se on paljon muutakin kuin pelkkää vaikkapa niitä hoitotoimenpiteitä, vaikkapa kyllä siellä kotona, että on kontaktissa toiseen ihmiseen.
2: Kyllä näin, että mietitään joku, heitetään vaikka 82-vuotias Seppo. Seppolla alkaa olla jo, Seppolla on jalat hirveän huonona ja Seppolla alkaa valitettavasti ystävätkin olla jo poistuneet joko tuonne laitoksiin tai sitten kirkkomaalle niin sanotusti, niin ja välttämättä puolisokaan enää ei maisemissa ole, jos se vasta koskaan on ollutkaan, niin lapset lähteneet, niin tosiaan se on jo aika iso asia, että se tuttu hoitaja Leena tai Pentti niin tulee siinä sanomaan, että no Seppo, mitäs menee? Niin, se on jo aika kaukaseva.
1: Kyllä. Ja asiantuntijan kommentteja ja aiheista lisää löytää Savon Sanomista. Kiitos Teemu Palkeinen.
2: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Jokeli on normaali Pohjois-Savossa Fintrafikin mukaan ja liikenne myöskin sujuvaa, paitsi tuolla tiellä 77 Pielavesi, Kopsan kylä suuntaan Siilinjärvi ja Viitasaari. Sielläpä sitten liikenne on jonoutunutta ja voisin veikata, että tämä johtuu siitä, että tiellä 77 välillä Viitasaari, Siilinjärvi, Pielavesi, tarkempi paikka, paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalueeltaan 16,4 kilometriä suuntaan Tuovalan Lahti. Siellä tehdään päällystys- tai paikkaustyötä ja jyrsintää ja stabilointia. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja liikennevalot on siellä paikallaan ja liikenne on pysäytetty ajoittain. Ja myöskin ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tie 459 välillä Juva-Virtasalmi, tarkempi paikka välillä Hällinmäki-Virtasalmen silta, Pohoskylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pääsevät ohjatusti kohteen ohi, raskas liikenne ei mahdu. Näin kertoo Fintrafik.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

Ohi Kiitämään ja Juha Tapio. Mitä liigasta oikeasti ajatellaan pukukoppien ja otsikoiden takana, entä ovatko kohuotsikot aina koko totuus? Tätä pohditaan uudessa Laine et Puomio-podcastissa, ja jossa jääkiekkoa katsotaan kahdesta hyvin erilaisesta kulmasta. Keskustelemassa ovat Ranskan jääkiekkoliiton kiekkotoimien johtaja Anssi Laine sekä meidän kiekkoselostajamme radiotoimittaja, kiekkoselostaja Joonas Puomio. Ensimmäisessä tässä podcastin jaksossa pureudutaan muun muassa liigan avauskierroksen onnistumisiin ja pettymyksiin, median luomiin odotuksiin sekä siihen, miltä jääkiekon arki näyttää kulisseissa verrattuna siihen kuvaan, joka julkisuudessa usein nähdään. Ja tuolta meidän verkkosivuilta savonaalot.fi/podcastit, sieltäpä löytyy Laine et Puomio -podcastin ensimmäinen osa, ja näitä podcasteja tullaan julkaisemaan kauden aikana noin kerran kuussa. Mutta ensimmäinen jakso Laine et Puomio podcastista kuultavissa tuolla meidän verkkosivuilla savonaalot.fi/podcastit. Sinne vaan kuuntelemaan. Ja tänään hän sitten on luvassa myöskin kiekkoa illalla, kun Kalpa kohtaa Pelikanssin. Kello 18.30 tuo ottelu starttaa, ja It's Hockey Time starttaa tänään jo kello 18, ja tottahan toki Joonas Pomio sitten selostaa suorana tuo Pelikanssi-Kalpa-ottelun 18.30, kun kiekko jäähän nää sitten napsahtaa. Tuo on muuten Kalpan osalta tämän viikon ainoa peli, ja It's Hockey Time starttaa tänään kello 18.

0: Maroon 5 ja Maps. Kello on kohta 8 ja Oskari Valtonen toimittaa meille uutiset. On luvassa paikallisia uutisia, kotimaan uutisia, että myöskin ulkomaan uutisia. Pääpaino paikallisuudesta tietenkin. Ensi tunnilla puhutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen vointikyselyistä. Niiden avulla halutaan saada nykyistä paremmin potilaiden oma kokemus voinnista, arjessa pärjäämisestä ja hoidon vaikutuksista mukaan hoidon kehittämiseen. Tästä puhetta puoli 9 tietämiin.
1: Savon aamu.
0: Everybody's Talking Nilssonilta ja Ville Kallen ja Sannin, lähtisitkö vielä ennen kello 8 uutisia? Hyvää huomenta sulle toivottelee Saarelaisen Asse.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Tahkon keskustaan valmistuu joulukuuhun mennessä 8 uutta loma-asuntoa. Ne ovat ensimmäiset Tahko Lakeside Villas rakennushankkeessa valmistuvat huvilat. Tahko Bungalows Oy:n toimitusjohtajan Jukka Jaakkolan mukaan 4 loma-asunnossa on jo tehty käyttöönottokatselmus ja osittainen loppukatselmus. Vuosi sitten käynnistyneessä hankkeessa alueelle rakennetaan kaikkiaan 39 loma-asuntoa, huoltorakennus ja 15 maalämpökaivoa vanhan mökkikylän tilalle. Jaakkolan mukaan alueella on vuoden aikana tehty mittavia maanrakennustöitä sekä rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa ja muuta infrastruktuuria. Kuopion kaupunki osallistuu Norjan kuninkaan Harald V:n kunniaksi järjestettävän suruliputukseen tänään kuninkaan hautajaispäivänä. Liput ovat puolitangossa kaupungintalolla aamu 8:00 asti iltapäivällä. Suomen sisäministeriö määräsi suruliputuksen valtion ylimpien toimielinten kiinteistöissä ja suositteli sitä muillekin valtion virastoille. Koko maan on toivottu osallistuvan suruliputukseen. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslon tuomiokirkossa. Harald kuoli 89-vuotiaana 28. elokuuta. Vain SDP ja vihreät kannattavat puolustusveron käyttöönottoa ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman esitteli veron elokuun lopussa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa. Kyse ei ole yhdestä uudesta verosta, vaan määräaikaisesta useamman veronkorotuksen paketista, jolla rahoitettaisiin puolustushankintoja. Tavoitteena on kerätä noin 5 miljardia euroa seuraavan 5 vuoden aikana, mikä kattaisi noin puolet tulevien vuosien puolustushankintojen kasvusta. Vihreät esitti puolustusveroa jo aiemmin. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotiasta taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle

aurinkoista päivää. Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Honey Blonde ja Joe Jonas. Hyvää huomenta Savon aamusta. Toivotteleepi saarelaisen Anssia. Se on hyvän uutisen paikka ja aika aina näin 8 jälkeen ja niin myöskin tänään. Ja tänään sitten puhutaankin savolaisesta taiteesta, joka pääsee nytten vahvasti esille Venetsian suunnalla. Tai tarkemmin puhutaan designista, nimittäin savolaista lasitaidetta, muotoilua, musiikkia ja teknologiaa esitellään syyskuussa Italian Venetsiassa, näin Kuopion kaupunki kertoo. Lasitaiteilija Sini Majuurin ja muotoilija Jouni Leinon perustama taide- ja design-hanke Lähde on esillä Venetsian Murannossa aina tuonne 20. syyskuuta saakka osana The Venice Glass Week-tapahtumaa. Ja tuo Murannossa oleva tapahtuma käynnistyy 12. päivä tätä kuuta. Lähdehankkeessa lasitaide yhdistyy tosiaan musiikkiin, liikkuvaan kuvaan, korutaiteeseen ja ääniteknologiaan. Säveltäjä Ilmari Mäenpää on tehnyt kokonaisuuteen musiikkiteoksen, johon Janne Hirvonen tuo liikkuvan kuvan osuuden. Ääniteknologiasta vastaa iisalmelainen äänentoistolaitteita valmistava Genelec. Mukana on myös The Andin Paulina Ahosen ja Salla Räsäsen kineettinen lasikoru installaatio.

0: Ja kokonaisuuden veistoksellinen lasiosa on valmistettu Kuopiossa Esis by Lasilinkin studiolla ja lähdehanke avautuu Beringo Studion Spazio Pay-tilassa. Lisäksi kokonaisuus on mukana Venice Glass Weekin hub-päänäyttelyssä. Ja tämän lähdehankkeen järjestäjien mukana tavoitteena on tehdä Pohjois-Savolaista luovan alan osaamista tunnetuksi kansainvälisesti ja samalla pyritään rakentamaan uusia yhteisöverkostoja Suomen ja ulkomaisten toimijoiden välillä. Mutta tämähän on hyvä uutinen, että savolaista lasitaidetta, muotoilua, musiikkia ja teknologiaa esitellään Italian Venetsiassa tuollaisessa Muranossa olevassa The Venice Glass Week-tapahtumaan. Eikö se Muranon lasi ole varsin tunnettua myöskin täällä Suomessa ja muutenkin kansainvälisesti, eli aika kovassa seurassa sitten myöskin pohjoissavolainen lasitaiden muotoilu ja musiikki on. Aiheesta voi lukea lisää vaikkapa tuolta Savon Sanomista.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja sinähän se päätät, minkälaisella biisillä tänään ja millä biisillä herätään. Kaipailen siis herätysääni biisi ehdotuksia. Oli se sitten vähän hevimpää tai hitimpää tai hellempää matskua, minkälainen se fiilis näin keskellä viikkoa. Sateisen tuhruisena aamuna oikein on, että mikä biisi herättäisi sinut hyvin tähän päivään. Biisiehdotuksia voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja tuosta noin 9:50 sitten täräytellään herätysääni ilmoille. Eilen oltiin hellän hitikkäästi liikkeellä, kun kuunneltiin Vesa-Matti Loirin Lapin kesää Ullan ja Heikin ehdotuksesta, kun he olivat tuolla Lapin suunnalla reissussa, tai ovat ilmeisesti edelleenkin, niin sinne sitten meni vähän tuollainen kesämuistelobiisi. Mutta milläs herätään tänään? Pistäs oma biisiehdotus tulemaan pienten perustelujen kerran tuonne meidän WhatsAppiin. Kaikki biisiehdotukset ovat tervetulleita. Oli sitten sinun herätysäänesi heavy hitti tai hellempi biisi tai kaikkien näiden yhdistelmä. Minkälaista on muuten hellä heavy? Mutta niitä biisiehdotuksia WhatsAppiin.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: ajelen näin neljä ruusua. Me ajellaan kohti Pohjois-Savon hyvinvointialueen vointikyselyitä. Nimittäin helmikuussa Pohjois-Savon hyvinvointialueella käyttöön otettiin ne vointikyselyt ja nämä tuottavat yhdenmukaista tietoa asiakkaiden kokemasta voinnista, toimintakyvystä ja elämänlaadusta osana hoitoa. Ja tästäpä kuullankin tarkemmin hetken kuluttua, kun haastattelussa on Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori Katja Soininen. Ja minkälaisia tuloksia sitten näissä ensimmäisissä vointikyselyissä oikein tulikaan ja miten näitä sitten voidaan hyödyntää vaikkapa siinä hoidossa? Tästä keskustelua John Denverin Thank God I'm a Country Boy -kappaleen jälkeen. Hyvät huomenet sulle tavoittelee Savon aamusta Saarelaisen Assi.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tietysti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Savon aamu.
6: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny.

0: Helmikuussa Pohjois-Savon hyvinvointialueella otettiin käyttöön vointikyselyt ja nämä vointikyselyt tuottavat yhdenmukaista tietoa asiakkaiden kokemasta voinnista, toimintakyvystä ja elämänlaadusta osana hoitoa. Ja nyt ensimmäisenä sitten omaa vointian ovat arvioineet KYSin endokrinologian poliklinikan aikuiset diabetespotilaat. Vastaajat ovat pääosin tyypin 1 diabetesa sairastavia henkilöitä ja näistäpä vointikyselyistä jutellaankin tänään tarkemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori Katja Soinisen kanssa. Terve Katja.
1: Moi vaan.
0: Lähdetään liikkeelle ihan tällaisella peruskysymyksellä, kun nyt ne tällaiset hyvinvointikysely tai vointikysely on otettu käyttöön, niin mitä ne käytännössä tarkoittaa tällainen hyvinvointikysely?
1: No, näillä vointikyselyillä tarkoitetaan tämmöisiä kyselylomakkeita, jolla voidaan kartoittaa asiakkaan tai potilaan tämmöistä joko yleistä terveyttä ja toimintakykyä, kuten nyt esimerkiksi meillä on otettu käyttöön tämmöinen EQ5D5L-vointimittari, tai sitten on olemassa mittareita, jotka on kehitetty nimenomaan jonkun tietyn sairauden tämmöisen oireiden arviointia seurantaan. Ja nyt tämä meillä tämmöinen yleinen vointimittari, niin tämä tarkastelee asiakkaan kokemaa terveyttä ja tämmöistä toimintakykyä ja elämänlaatua 5 eri ulottuvuuden kautta. Sitten meillä on olemassa esimerkiksi tämmöinen lyhyt PEI-kysely, joka mittaa, että miten asiakas pärjää sitten niiden vaivojen tai sen sairauden kanssa jonkun tietyn vastaanoton jälkeen, ja sitä voidaan kysyä sitä koettua hyötyä jonkun toimenpiteen tai vastaanoton jälkeen.
0: Miksi tällaisia kyselyitä tarvitaan? Eikö voinnista ole kysytty siellä vastaanotolla ennenkin?
1: Joo. No nyt esimerkiksi tämä yleinen vointimittari, mikä on otettu käyttöön, niin siitä tuli juuri viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriö THL yhteinen suositus, että tulisi tämmöinen yleinen mittari ottaa käyttöön. Ja se, miksi niin kuin halutaan kartoittaa yleensäkin potilaan vointia heidän niin kuin itsensä arvioimana, niin liittyy siihen tarpeeseen, että meidän pitäisi huomioida paremmin sen potilaan kokemus palvelun ja sen hoidon vaikutuksista. Eli tämmöisillä yleisillä näillä vointimittareilla saadaan semmoista vertailukelpoista tietoa sitten sairauksista riippumatta, miten potilas tai asiakas kokee sen hoidon. Ja ehkä tässä nyt niin kuin uutena, että voiko sanoa, että hoidon vaikuttavuuden arviointi olisi niin kuin enemmän aiemmin keskittynyt sen ammattilaisen arvioon ja tämmöisiin kliinisiin mittaustuloksiin, vaikka laboratorioarvoihin. Mutta nyt haluttaisiin enemmän tietoa siitä, että miten se potilas kokee, että miten se hoito tai palvelu on vaikuttanut oikeasti siihen ihmisen arkeen ja toimintakykyyn ja terveyteen. Ja sitten toisaalta me saadaan tämmöisillä yleisillä vointimittarilla, mikä nytkin on valittu kansallisesti, niin sitten muodostettua tämmöisiä tiettyjä parametreja, vaikkapa tämmöinen indeksitulos voidaan laskea ja arvioida tämmöisiä laatupainotettuja elinvuosia. Ja niiden laskemiseen voidaan käyttää tämmöistä yleistä elämänlaatu- tai vointimittaria. Ja voidaan myös jatkossa sitten yhdistää siihen esimerkiksi, kuinka paljon me ollaan käytetty vaikka kustannuksia jonkun palvelun tuottamiseen ja kuinka paljon se on tuottanut tämmöisiä laatupainotettuja elinvuosia. Ja miksi nyt sitten, oikeastaan meillä on kyllä kyselyitä aiemminkin käytetty ja esimerkiksi mielenterveyspalveluissa on kauan käytetty erilaisia mittareita, että kysytään potilaalta sitä kokemusta tai muutosta siinä terveydentilassa, vaikkapa joku masennuskysely. Sitten meillä on ollut tämmöisiä yleisiä elämänlaatumittareita, 15D-elämänlaatukysely, mutta useimmiten ne on ollut enemmän semmoista pistemäistä mittaamista ja tuloksia on voitu tarkastella vaikka tutkimuslähtöisesti, mutta nyt haluttaisiin niin kuin tämmöiset yleiset ja yleensäkin niin kuin tämmöiset potilaalta kysyttävät mittarit siihen niin kuin jatkuvaan laadun seurantaan. Ja mikä tässä on uutta, niin nyt se on kysely on siellä täytettävissä digitaalisesti siellä Omasava Plus-palvelussa ja voidaan aktivoida niin kuin automaattisesti johonkin tiettyyn palveluprosessiin liittyen.
0: Ensimmäisenä tosiaan näihin vointikyselyihin ovat vastanneet pääasiassa ykköstyypin diabetesta sairastavat aikuiset potilaat, niin mitä heidän vastauksissaan sitten on noussut esiin projektikoordinaattori Katja Soininen?
1: No joo, meillä aloitettiin nämä kyselyt pilotoimaan tuolla diabetespoliklinikalla, endokrinologian poliklinikalla KYSillä ja pian sitten myös sitten tuolla aikuispsykiatrialla, missä on myös nämä sairauskohtaiset mittarit. Ja nyt me oikeastaan ollaan parhaillaan saatu niitä vastauksia, voidaan isossa kuvassa ruveta katsomaan, että miltä ne tulokset näyttää, ja oikeastaan me todellakin toivotaan niin kuin vastauksia myös siitä niin kuin seurantakyselyistä, eli nyt on lähtenyt ne 6 kuukauden seurantakyselyt tuonne diabetespuolelle, ja voidaan ruveta tarkastelemaan, että miten se niin kuin siinä tietyssä ajanjaksossa esimerkiksi on muuttunut se vointi ja koettu terveys, mutta ehkä näistä vastauksista niin kuin voi meidän ylilääkäri mielellään sitten enemmän kertoa, mutta tällä hetkellä hoitohenkilöstö ja niin kuin lääkärit hyödyntää siellä vastaanotolla sitä yksilötasosta tietoa, että tarkastellaan, niin kuin, miten se potilas voi ja kokee sen elämän ja terveytensä sillä hetkellä.
0: Eli onko se juuri tämä henkilökohtainen kokemus ja tieto, mikä sitten näkyy jollain tavalla käytännössä myöskin sitten siellä vastaanotolla?
1: No joo, kyllä se näin tulisi olla, tai suositus siihen on, että sitä tarkasteltaisiin niin kuin siellä ihan potilaan vastaanotolla. Ja tällä hetkellä niin on, että kun potilas on vastannut siellä Omaa Savoa Plusia palvelussa näihin kyselyihin, niin siinä erityisesti tällä diabetespuolella esimerkiksi otetaan niin kuin esille ne potilaan vastaukset. Jos ei sitä ole siellä osannut tai pystynyt tai hoksannut täyttää siellä Omaa Savoa Plus-palvelussa, niin sitten se voidaan niin kuin täyttää siinä vastaanotolla, tai potilas voi saada myös paperilomakkeen täytettäväksi. Mutta siinä vastaanotolla niin tämä niin kuin ikään kuin se tarkastelee aika laajasti sitä elämän eri osa-alueita, niin se antaa kuvan ehkä semmoisesta kokonaisvoinnista, eikä vaan niin kuin tarkastella siinä vastaanotolla sitä tiettyä sairautta tai sen tietyn sairauden haasteita. Ja sitten on helpompi ehkä ottaa nimenomaan puheeksi niitä muitakin osa-alueita siinä elämässä. Ja sitten toisaalta nyt kun saadaan tuloksia niin kuin siinä seurantakyselyn aikana, niin voidaan tarkastella, että onko se muuttunut. Jos on tehty jotakin interventiota tai on annettu apua, niin miten se on vaikuttanut sitten siihen tiettyyn koettuun elämänlaatuun tai vointiin.
0: Jos sitten mietitään ihan sen asiakkaan tai potilaan näkökulmasta ja vaikkapa minä nyt vastaisin tällaiseen vointikyselyyn, niin mitä hyötyä siitä saattaisi olla juuri minulle?
1: No joo, varmaan ehkä jos miettii niin kuin asiakkaan kannalta, niin ehkä se yleensäkin auttaa vähän niin kuin pysähtymään siihen oman terveyden äärelle ja pohtimaan sitä omaa vointia. Kuinka usein me sitä pohditaankaan, mutta tämmöinen kysely auttaa ehkä miettimään, että no mites mulla oikeastaan menee. Ja sitten toisaalta myös niin kuin miettiä sitä niin kuin eri ajanjaksoissa, että jos mä vastaan niin kuin vuosi sitten, niin voin niin kuin itsekin katsella niitä tuloksia, että no miten mulla menee nyt niin kuin voinnin ja terveyden osalta tällä hetkellä. Ja tavallaan sitten ehkä tämmöinen nämä yleiset mittarit tai sairauskohtaiset mittarit niin kuin auttaa hahmottamaan sitä, että mistä oikeastaan mä haluaisinkaan keskustella tai mikä mun niin suurin tai isoin asia, mihin mä tarvitsisin apua, niin voi hoksauttaa myös itseään siinä kun vastaa kyselyyn. Ja sitten toisaalta ehkä niin kuin henkilökunnan näkökulmasta, että jos katsotaan vaikka, että vaikkapa nyt joku sairauden hoitotasapaino ei ole hyvä, niin sitten tämmöinen yleinen niin kuin kysely voi antaa vähän niin kuin vinkkejä tai tietoa, että mistä se niin kuin voisi olla kyse, tai onko siellä taustalla jotakin tekijöitä, mihin pitäisi vaikka puuttua, eli onko siellä vaikka jotain mielialan mataluutta tai hankaluuksia arjen toiminnossa, että täytyykö mun auttaa tätä potilasta niin kuin jotenkin muuten.
0: Jatketaan keskustelua vointikyselyistä Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori Katja Soinisen kanssa hetkisen kuluttua. Ja silloin puhutaan muun muassa siitä, että onko tämä vointikysely laajenemassa muillekin aloille kuin kysin endokrinologian poliklinikan aikuisiin diabetespotilaisiin.

0: Jatketaan keskustelua seuraavaksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori Katja Soinisen kanssa. Puhetta on ollut Pohjois-Savon hyvinvointialueen käyttöön otetuista vointikyselyistä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Pohjois-Savon hyvinvointialueelta projektikoordinaattori Katja Soninen, miten voiko tämmöisestä kyselyn vastausten perusteella sitten saada esimerkiksi enemmän tukea tai muuta jatkohoitoa?
2: No joo, no ehkä just tämmöisten kyselyiden tarkoitus siinä kun ollaan kontaktissa niin kuin asiakkaan kanssa, niin voitaisiin varmaankin vähän kokonaisvaltaisemmin tarkastella sitä potilaan niin kuin tilannetta siellä kotona tai elämässä. Ja sitten toisaalta, kun kysytään, niin aina niin kuin vähän niin kuin samalla tavalla, niin se niin kuin ikään kuin vakiinnuttaa, että nämä asiat, tärkeimmät asiat on niin kuin huomioitu siinä vastaanotolla. Ja ehkä ajatellaan kuitenkin, että tuolla diabetespuolellakin odotetaan, että tämmöiset myös niin kuin sairauskohtaisia vointimittareita, että sitten niin kuin voitaisiin niin kuin paremmin kohdentaa sitä hoitoa, kun saadaan tietoa myös niin kuin niistä spesifeimmistä mittareista. Mutta oikeastaan ehkä isossa kuvassa tai pidemmällä aikajänteellä, niin näkisin, että on tärkeää kerätä sitä tietoa näistä asiakasryhmistä, että me tunnistetaan, että missä osa-alueessa joku tietty potilasryhmä niin kuin tarvitsisi enemmän tukea. Että se auttaisi meitä ehkä niin kuin enemmänkin niin kuin muokkaamaan tai kehittämään niitä palvelupolkuja. Että jos nyt ollaan vaikka tehty havaintoja, että meillä erityispalveluissa ei välttämättä tiedetä, että mitä kaikkea niin kuin tuolla avopuolen palveluissa on mahdollisuus niin kuin tarjota, minkälaista hoitoa. Ja sitten toisaalta meillä ei ole välttämättä erityispalveluissa, erikoissairaanhoidossa, siis niin kuin välttämättä työkaluja niin kuin ohjata potilaita. Et nyt monesti voidaan ohjata, että no, ota yhteyttä perusterveydenhuoltoon. Mutta että voitaisiin niin kuin skipata se ja vaikka ohjata suoraan esimerkiksi nyt vaikka mielenterveyden haasteita, jos on, niin voitaisiin ohjata tämmöisen terapianavigaattorin käyttöön, koska tavallaan tuolta perusterveydenhuollosta myös sitten jo niin kuin sinne ohjataan, ja sieltä voi saada jo asiakas niin kuin niitä itsehoitoapua ennen kuin tarvii sitten mennä sinne hoitoon. Eli löydettäisiin niitä niin kuin parannettavia kohteita siinä meidän palvelupolussa.
0: Tässä nyt helmikuussa alkaneessa vointikyselyssä sitten vastausprosentti on ollut tuossa noin 40-50%, niin mietityttääkö, että osa ihmisistä tosiaan jää sitten kokonaan tämän tiedon ulkopuolelle ja ei vastaa näihin kyselyihin?
2: No kyllä, toki mietityttää. Toki tuossa vastausprosentissa on nyt sinällään, niin kuin, se ei ole ihan kamalan huono, että sekin on aika kohtuullisen hyvä, että lähes puolet kuitenkin vastaa meidän kyselyihin. Mutta siihen liittyy myös tämmöistä niin kuin sitä teknistä kehitystä ja automaatiota, että nyt meillä esimerkiksi automaattisesti on lähtenyt kyselyt myös potilaille, joilla on tullut tämmöinen niin kuin pelkästään puhelinvastaanotto, ja sitten potilas ei välttämättä nyt ehkä niin kuin hoksaa, että mihinkä tämä kysely nyt oikein liittyy, ja sitten toisaalta siinä puhelinvastaanotolla se usein niin kuin liittyy johonkin tiettyyn vastaanottoon, että se on niin kuin tämmöinen jatkohoitokontakti, eikä siinä sitten välttämättä edes ehdi käymään tätä kokonaistilannetta läpi. Eli siinä ei myöskään ole mahdollista niin kuin välttämättä niin kuin käydä niitä tuloksia läpi, eikä myöskään kirjata, jos potilas on jättänyt vastaamatta. Että nyt me ollaan todettu, että me halutaan kiinnittää nämä vointikyselyt nimenomaan niihin vastaanottoihin. Eli tässä on ehkä tämmöistä osittain myös teknistä syytä, minkä takia se vastausprosentti ei ole tuon korkeampi. Mutta kyllä me tullaan niin kuin tarkastelemaan tämän vuoden ja ensi vuoden puolella sitä, että kuka oikeastaan on se, niin kuin se ihmisryhmä, tai löytyykö sieltä jotakin syitä, että kaikki ei vastaa. Että onko meillä jotain yhdistävää tekijää ja pitääkö me jotenkin paremmin kohdentaa tai sitä informaatiota niin kuin tarkentaa, että miksi me tämmöisiä tekstiviestimuistutuksia lähetetään ja miksi me niin kuin, halutaan tietää sitä potilaan kokemaa vointia. Eli varmaan sekin, että ihmiset tietää, että minkä takia tämmöinen tekstiviesti tulee, niin sekin on tärkeää.
0: Nyt tosiaan näitä alkuun näitä vointikyselyitä on käytetty diabetespotilaille ja psykiatrian poliklinikalla, niin ollaanko näitä sitten laajentamassa ja mihin suuntaan seuraavaksi?
2: Joo, kyllä ollaan laajentamassa. Ollaan itse asiassa saatukin just sosiaali- ja terveysministeriöstä ihan hyvä myös taloudellinen tuki siihen, että saadaan laajentaa eri erikoisaloille ja niitä niin kuin eri hyvinvointialueilla varmaan katsotaan, että mitkä on ne niin kuin tärkeimmät kohderyhmät, mutta nyt meillä niin kuin lähtee sydänpuolta lähdetään kehittämään, eli sepelvaltimotoimenpiteisiin ja sydänkirurgisiin potilaisiin lähdetään kohdentamaan tuosta toivottavasti jo loppuvuodesta. Sitten meillä tulee niin kuin tässä jatkokehityksessä myös niin kuin sinne diabetekseen esimerkiksi tämmöinen sairauskohtainen hoito, diabeteksen hoitoväsymystä kuvaava niin kuin mittari. Ja varmaan lähdetään myös muita sairausryhmiä ottamaan niin kuin joko tämän vuoden puolella tai ensi vuoden puolella. Ja aloitetaan myös keskustelut siitä, että miten perusterveydenhuollossa, että tämmöinen vointikysely voisi sitten niin kuin tuua sinne perusterveydenhuollon asiakkaille ja millä asiakasryhmillä siellä sitten lähettäisiin liikkeelle. Niin, mutta tiedotetaan vielä noista niin kuin uusista potilasryhmistä tämän vuoden puolella tai lähiaikoina.
0: Pohjois-Savon hyvinvointialueen projektikoordinaattori Katja Sonnin, tähän loppuun vielä, miltä näyttää tulevaisuus? Voiko tällaiset potilaan omat kirjaukset vointitiedosta muuttaa terveydenhuollon toimintaa laajemminkin?
2: Näkemykseni mukaan kyllä, ja siihen ollaan menossa, kun koko Suomessa varmastikin. Ja sosiaali- ja terveysministeriö THL niin kuin on linjannut, että potilaan tämmöistä itsearvioituvaa vointitietoa tulisi olemaan yhä tärkeämpi osa, kun seurataan, miten se hoito vaikuttaa ja miten ne ihmiset oikeasti voivat niin kuin joku hoidon tai palvelun jälkeen, eikä pelkästään sitä, että mikä joku tutkimustulos tai laboratoriokoe näyttää. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin aiemmin ollaan paljon mitattu sitä, että paljonko annetaan palveluita, minkälaisia palveluita annetaan, mutta nyt haluttaisiin enemmän näkemystä siitä, että saavatko ne ihmiset siitä hoidosta aidosti sen avun ja terveyden tai toimintakykyyn. Kyvyn parannemisen, miten se arjessa pärjääminen muuttuu, kun me tarjotaan jotakin tiettyä vaikka toimenpidettä, leikkausta tai lääkitystä. Ja ehkä niin kuin perimmäisenä tavoitteena se, että niin kuin me halutaan, että ne voimavarat käytetään mahdollisimman niin kuin vaikuttavasti, että ei mitata mitä tehdään, vaan sitä, että mitä hyötyä siitä olisi ihmisille. Ja toki niin kuin yksittäisen asiakkaan kannalta, niin kuin, että siinä voitaisiin vastaanotolla huomioida paremmin se koko elämäntilanne ja ne asiat, jotka vaikuttavat siihen potilaan vointiin. Mutta kyllä halutaan tietää paremmin, että mitenkä joku hoito auttaa parantumaan sitä toimintakykyä ja terveyttä. Ja tähän suuntaan ollaan varmaan menossa yhä enemmän.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Komiat ja kaiho sielu. Ja se on tämän aamun herätysäänen aika. Ja nyt kuunnellaan sellaista bändiä, mikä ei hyvinkään etäältä meistä tule. Mennään nimittäin tuonne Keski-Suomen suuntaan ja Jyväskylään, kun kuunnellaan Swallow the Sunia, eli nielaistaan seuraavaksi aurinko. Rauski laitteli Varkauden suunnasta viestiä. Uamua vuan, Anssi. Kaipailit biisiehdotuksia tässä yksi mittes, jos soitettaisiin vaikka Swallow the Sunin Fire Lights. Hevi ei sua koskaan liikoo, vai kyllä pitää myöntää, että viime viikko on ollut raskaan musiikin ystävälle loistava. Viime viikolla kahtelin Areenasta Kaamos, metallini 5 vuoden aikaa. Ollut loistava dokkari, suosittelen kaikille lämpimästi. Sitten vielä lauantai-ehtoilla RSO:n metallin suosikit, ollut myös upea spektaakkeli. Kiitos Rauskille biisiehdotuksesta ja kuunnellaan nytten Swallow the Sunin Fire Lights. Ja tämän kappaleen myötä mennään myöskin jo kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Oskari Valtonen. Ja ensi tunnilla tavataan myöskin meidän aamun kahvivieras. Ja tänään sitten Laura Nykänen meillä vieraana. Mutta tämän aamun herätysäänenä Swallow the Sun, Fire Lights ja sen jälkeen Oskari Valtosen toimittamat Savon Sanomien uutiset.
1: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen. Hyvää huomenta. Tahkon keskustaan valmistuu joulukuuhun mennessä 8 uutta loma-asuntoa. Ne ovat ensimmäiset Tahko Lakeside Villas rakennushankkeessa valmistuvat huvilat. Tahko Bungalows Oy:n toimitusjohtajan Jukka Jaakkolan mukaan 4 loma-asunnossa on jo tehty käyttöönottokatselmus ja osittainen loppukatselmus. Vuosi sitten käynnistyneessä hankkeessa alueelle rakennetaan kaikkiaan 39 loma-asuntoa, huoltorakennus ja 15 maalämpökaivoa vanhan mökkikylän tilalle. Jaakkolan mukaan alueella on vuoden aikana tehty mittavia maanrakennustöitä sekä rakennettu vesi- ja viemäriverkostoa ja muuta infrastruktuuria. Kuopion kaupunki osallistuu Norjan kuninkaan Harald V:n kunniaksi järjestettävän suruliputukseen tänään kuninkaan hautajaispäivänä. Liput ovat puolitangossa kaupungintalolla 8:00 to 16:00 asti iltapäivällä. Suomen sisäministeriö määräsi suruliputuksen valtion ylimpien toimielinten kiinteistöissä ja suositteli sitä muillekin valtion virastoille. Koko maan on toivottu osallistuvan suruliputukseen. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslon tuomiokirkossa. Harald kuoli 89-vuotiaana 28. elokuuta. Vain SDP ja vihreät kannattavat puolustusveron käyttöönottoa ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntaryhmien puheenjohtajille. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman esitteli veron elokuun lopussa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Oulussa. Kyse ei ole yhdestä uudesta verosta, vaan määräaikaisesta useamman veronkorotuksen paketista, jolla rahoitettaisiin puolustushankintoja. Tavoitteena on kerätä noin 5 miljardia euroa seuraavan 5 vuoden aikana, mikä kattaisi noin puolet tulevien vuosien puolustushankintojen kasvusta. Vihreät esitti puolustusveroa jo aiemmin. Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926. Yle on jo ehtinyt juhlistaa 100-vuotiasta taivaltaan muun muassa Helsingin Areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta. Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100 bussi aina viime vuodesta lähtien. Ensi viikolla juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle Avoinna -tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
5: Savon aaltojen sää.
7: Kiitos Oskari Valtoselle. Kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti sadetta. Iltapäivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteen tienoilla. Heikkoa kakkostuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
8: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään keskiviikkona aamukahvivieraaksi tänne meidän suoraan lähetykseen ollaan saatu KOD Sisun johtaja Laura Nykänen. Ja Lauralla on sitten edessä uudenlainen elämäntilanne, nimittäin uudet haasteet odottavat. Mutta ennen kuin mennään noihin uusiin haasteisiin, niin puhutaan ensiksi vähän, Laura, tuosta KOD Sisusta. Niin avataan tähän alkuun vähän, että mikä tuo KOD Sisu on, joka löytyy myöskin tältä Viestikatu ykkösestä.
2: Tehdään vaan niin. KOD Sisu on 4 vuotta sitten Itä-Suomeen perustettu yksityinen koodikoulu. Ja taustallahan on siis huikea yritys, yhteisö. Sieltä löytyy sekä tästä Pohjois-Savosta merkittäviä yrityksiä, Ponsse, Normettia, Novapolista, Istekkiä. Ja sitten löytyy ihan tuolta vähän eteläisemmästä yritysverkostosta, esimerkiksi OP Pohjola valtakunnallisesti. Ja he aikanaan päätti, että Suomi tarvitsee lisää työelämälähtöisiä ohjelmistokehittäjiä. Ja sitten me perustettiin heidän kanssaan, laitettiin hynttyyt yhteen ja pistettiin yksityinen koodikoulu käyntiin. Ja siitä on tosiaan 3 vuotta, kun itse aloitin silloin Puikoissa. Ja hieno reissuhan tämä on ollut, että hakijoita on ollut yli 10 000 tällä matkan varrella. Opiskelijoita meillä on ollut 100. Ja siellä toimintaa kehitetään nyt sitten tietenkin markkinamuutosten ja yritysten muuttuvien tarpeiden myötä.
1: Niin, 3 vuotta sitten johtajaksi hyppäsit KOD Sisuun, niin minkälainen se matka on ollut? Ollaan mukana ihan niin kuin siitä alusta lähtien melkeinpä.
2: No siis onhan tämä ollut, itse asiassa mä ajaessa tänne mietin kaikkia semmoisia niin kuin kohokohtia, että mitä mä muistan tältä matkan varrelta, mutta niitä on siis tosi monta. Ja kyllähän mä oon niinku tyyppinä semmonen, että niinku tuossa äsken puhuttiin ennen kuin lähetys alkoi, että mä niinku haluan sanoa haasteille kyllä. Ja KOD Sisu oli varmasti niinku yksi sellainen. Et silloin kun tätä paikkaa mulle tarjottiin, niin mä olin, että ei vitsi, että en mä kyllä tiedä koulun perustamisesta mitään, mutta mä rekryin hyvää jengi ympärille ja mulla on yritysverkosto tässä mukana, että lähdetään tekemään. Ja niinhän siinä sitten kävi ja varmaan semmoset niinku isoimmat kohokohdat on tietenkin, kun verkkosivut avattiin ja tuli hakijaryntäys. Ja muistan, me oltiin Junctionissa vieraille, se on Helsingissä semmoinen hackathon tapahtuma vuosittain. Me oltiin kollegoitten Arto ja Roosan kanssa hotellihuoneessa, me testattiin sitä nettipeliä ja siellä oli bukeja ja me mietittiin vaan, että meidän verkkosivut kaatuu ja kukaan ei löydä meille ja seuraavana aamuna puhelimet soi ja näin. Mutta siis kaikki meni tosi hyvin ja hakijat löyti meille ja jengi oli selkeästi odottanut, että milloin tämä KOD Sisu nyt avautuu. Ja ekat valintasprintit, mä muistan elävästi, me oltiin tuossa Novapoliksen Cowork-tiloissa tuossa Mikrokadulla ja mä olin lavalla ja mua jännitti ihan sikana, siis jalat oli ihan spagettia ja se oli satapäinen yleisö ja meidän hallitus ja yritykset katsoo sieltä parvelta ja mä mietin vaan, että nyt on niinku semmoinen elämähetki, missä kannattaisi onnistua ja no sekin meni tosi ihanasti ja saatiin ekat opiskelijat sisään ja oikeastaan ne niinku ekat vuodet on semmoisia, kun silloin tehtiin kaikki niinku ihan ekaa kertaa. Ja kellään meillä ei ollut aiempaa kokemusta aiheesta, niin meillä oli niin kuin tosi hyvä tiimidynamiikka ja me vaan päätettiin meidän tavoitteet tietenkin ja sitten lähdettiin tosi rohkeasti kokeilemaan. Et ehkä se semmoinen niin kuin rohkeus ja kokeilukulttuuri ja semmoinen mokien kautta voitto on ollut myös semmoinen niin kuin meidän.

0: meitä värittänyt tai meitä kuvaileva niin kuin organisaatiokulttuuri, mitä on ollut itse tietenkin johtamassa.
1: Tuossa esille nostitkin Laura Nykänen tiimidynamiikan ja puhuit muutenkin siitä tiimistä, niin mitenkä tärkeää on sitten, että siinä esimerkiksi kun sinä olet johtajana, niin sitten se tiimi siinä ympärillä, mitenkä merkityksellinen se on?
0: Mä oon aina sanonut, että johtajan tärkein tehtävä on löytää itseä fiksumpia ja osaavia ihmisiä ympärilleen. Ja saada heidät loistamaan, plus sitten nähdä niiden potentiaali. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun me haetaan töitä, niin mehän kerrotaan aina, mitä me on historiassa tehty ja mitä me on saatu aikaiseksi. Ja joskus voi olla semmoinen tilanne, että sä haet työpaikkaan, jota sä et ole tehnyt aiemmin, ihan niin kuin vaikka tämä koodikoulu. Ei kukaan meistä, ketä aloitti siinä orkisporukassa, niin ei kukaan meistä ollut tehnyt tällaista aiemmin. Niin silloinhan se johtajan pitää nähdä, että ok, tämä tyyppi pystyy tekemään näitä ja näitä asioita ja pitää tunnistaa sitä ihmisten kyvykkyyttä niin kuin tulevaisuuteen. Niin se on ollut niin kuin oma johtamisen filosofia niin kuin alusta asti ja olen toki myös saanut kokea sitä siis itse henkilökohtaisesti, että minussa on nähty potentiaalia tähän johtajapestiin ja sitten seuraavaan johtajapestiin, minne siirryn. Että kyllä se johtajien tärkein tehtävä on tunnistaa ne kyvykkyydet ympärillä ja saada jengi onnistumaan, koska se, että johtajan työpöydällä on tosi monta asiaa yhtä aikaa, niin sun pitää pystyä delegoimaan ja luottaa ihmisiin, että ne tietää, mitä ne tekee ja tukee silloin, kun tarvitsee.
1: Tosiaan, Laura Nykänen, nyt sitten koodisti susta, olet siirtymässä uusiin haasteisiin, puhutaan vähän myöhemmin niistä uusista haasteista, mutta minkälaisessa tilanteessa koodisisu tällä hetkellä on?
0: Äärimmäisen mielenkiintoisessa. Mä sanoisin, että eletään niin kuin isointa murrosvaihetta, mitä on eletty. Et jos ajatellaan, että vuosia sitten, kun Coachisu perustettiin, niin Suomessa oli osaajapula koodareista. Ja erilaisten selvitysten mukaan niin tarvittiin siis tuhansia, jopa 10 000 uutta tekijää alalle. Ja nythän se on kääntynyt se tavallaan osaajapula yli tarjontaan. Tekoäly on popularisoitunut, ihmiset pystyy itse tekemään tiettyjä automaatio-ohjelmia, omaa työtä helpottamiseen, ohjelmistotuotannon prosessit on muuttunut, koodi on muuttunut, kaikki on muuttunut siitä, kun me perustettiin. Ja nythän me tietenkin ollaan niin kuin strategiaa päivitetty, totta kai, ei vain nyt tässä hetkessä, vaan mehän on niin kuin koko matkan varrella mietitty meidän strategiaa. Ja se, että kuinka me voidaan palvella meidän niin kuin mahtavia yrityskumppaneita edelleen, että jos he ei rekrytointia tarvii enää niin paljon kuin silloin 3 vuotta sitten, niin kyllähän meillä on paljon kaikkea muutakin, mitä me voidaan heidän kanssaan tehdä. Esimerkiksi niin kuin koulutustoimintaa ja auttaa yrityksiä kouluttaa omaa henkilöstöä, vaikka koodareiksi ei tarvitsekaan kouluttautua. Mutta se tietty AI-kyvykkyys tarvitaan joka firmassa. Ja on ollut siistiä, että sitten meidän yrityskumppanit on lähtenyt mukaan näihin meidän uusiin tempauksiin ja tukee semmoista projektitoimintaa. Ja se taas auttaa meidän osaajia työllistymään. Että vaikka ei työpaikkaa olisi suoraan, niin projektien kautta saadaan CV:hen kokemusta ja sitä kautta sitten päästä joko yrittäjäpolulle tai töihin sitten firmoihin. Että tämän tyylistä tekemistä varmasti tällä hetkellä puhututtaa sekä opiskelijoita että kumppaneiden kanssa. Ja toki sitten hallitus- ja johtotasolla mietitään, että miten saadaan tämä Coachisu adaptoitumaan taas tuohon muuttuneeseen markkinaan. Niin äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja kyllä eletään.
1: Niin, kun mietitään, että 3 vuotta sitten sinä tulit mukaan, 4 vuotta sitten Coachisu perustettiin. Eli tämä maailman muuttumisen sykli, se on
0: ihan
1: aika
0: jäätävää.
1: Nopea.
0: Niin on, niin on. Ja sitten tavallaan, jos miettii sitä, että meiltä monesti alkuvaiheessa vaikka kysyttiin, että no hei, miksi teillä on semmoinen koulu, missä on opettajia? Että ettekö te usko niin kuin sellaiseen tietynlaiseen opettajavetoiseen opetukseen? Me sanotaan, että uskotaan, että tässä ei ole niin kuin siitä kyse. Että me uskotaan vaan siihen, että toi teknologiakenttä muuttuu niin sairaan nopeasti. Että meidän on pakko perustaa semmoinen tavallaan instituutio, joka ei ole riippuvainen meidän vaikka opetussuunnitelmapolitiikasta tai sen kehittymistä, koska siinä menee vuosia aina. Ja kun teknologia menee niin nopeasti eteenpäin, niin me ei voi olla sidottu niin kuin tavallaan yhteiskunnassa standardisoituun malliin, jolla ohjelmistokehittäjiä opetetaan. Plus sitten se, että siinä välissä pitäisi myös niin kuin kehittää se opettajien osaaminen tietylle tasolle. Ja sitten vasta tavallaan välittää se osaaminen opiskelijoille. Ja silloin se juna on mennyt jo. Että tämä oli tavallaan silloin alun perinkin se ajatus, mutta en mä olisi tiennyt, että tämä on näin kovaa. Että onhan meidänkin vaikeaa pysyä kelkassa mukana. Ihan samalla tavalla meidän sisarkoulut Virossa ja esimerkiksi Hive Helsinki Helsingissä, niin heidän kanssa tavataan säännöllisesti ja mietitään, että miten ihmeessä me voidaan ennustaa sitä osaajatarvetta, mikä niin kuin vuoden päästä vaikka yrityksissä on. Että tämä on aikamoista kristallipalloon tuijottamista ja skenaarioiden piirtämistä.
1: Niin, tekoäly on nyt tässä lähivuosina kyllä tullut kovinkin suuresti läpi ja varmaan suurimmassa osassa työpaikkoja jollain tavalla tekoälyäkin käytetään. Laura Nykänen, Korsisun johtaja, osaatko sanoa yhtään, että mikä se on sitten siellä teknologiapuolella se seuraava iso asia, mistä ehkä tullaan puhumaan ja lyö läpi vaikkapa työelämää?
0: Vitsi, miten paha kysymys. Mulla tuli heti mieleen, siis mediassa on nyt jo hetken keskusteltu ja myös niin kuin meidän konsulttiyrityskumppanetta, vaikka Siilisolutionsin kanssa on paljon puhuttu tästä teemasta, että viime vuosina on nähty sitä isojen teknologiafirmojen niin kuin, muutosneuvotteluaaltoa, että AI vie meidän työt ja diipadaa ja nyt niin kuin kaikki pihalle ja säästetään. Ja nyt ollaan taas tultu ehkä siihen tulokseen, että se tulee itse asiassa tosi kalliiksi, että tiettyjen niin kuin tekoälytyökalujen käyttämiseen sisällä on semmoisia tiettyjä ansaintalogiikkoja niille palveluntarjoajille. Eli sä et saa käyttää sitä tekoälytyökalua kun tiettyyn mittaan asti, ja sitten sun pitää alkaa tokeneista maksamaan. Ja se, mitenkä koodarit käyttää tehokkaasti tekoälyä, on yksi kysymys, koska jos sä niin kuin promptaat ja tuuttaat sinne ihan kaikkea, niin se sun limiitti menee tosi äkkiä täyteen. Ja firmat joutuu maksaa siis satoituhansia euroja niistä muka edullisista tekoälytyökaluista, jolloin taas yritysjohto miettii, että ei hitsi, että me just niin kuin neuvoteltiin työvoimakustannuksia alaspäin, mutta nämä niin kuin työkalut maksaa triplasti enemmän. Että miten me saadaan sekä meidän osaajien niin kuin tavallaan tietotaito pysymään niin kuin modernina, mutta sitten myös niiden työkalujen käyttö niin kuin edullisena. Niin tämä on varmasti se keskustelu, mitä meidänkin pitää ymmärtää, kun puhutaan, että millaisia osaajia firmat tarvitsee tulevaisuudessa. Että se ei ole pelkästään se koodaustaito enää, eikä se, että sä osaat niin kuin AI-natiivisesti koodata, vaan pitää ymmärtää niin kuin liiketoiminta lähtöisesti kokonaisten tuotteiden rakentamista. Ja että siellä on niin kuin semmoisia konsultatiivisia elementtejä myös aika paljon. Näin mä ehkä tiivistäisin.
1: Sitä kohti ollaan menossa ja varmasti teknologia, AI ja muu edelleen keskusteluttaa tulevaisuudessakin paljon. Ja tosiaan Korsisun nykyinen johtaja Laura Nykänen, olet siirtymässä uusiin haasteisiin.
0: Kyllä vain.
1: Joko pystyt vähän kertomaan tarkemmin, että minnepä päin ne uudet haasteet sinua vie?
0: Kyllä mä pystyn, ja siis tää on jotenkin myös super innostavaa ja ihanaa. Ehkä pieni identiteettikriisi on paikallaan tällä hetkellä, koska Coachisu on ollut niin kuin tosi iso osa omaa urakehitystä ja elämää viisi 3 vuotta, ja siitä kiitos niin kuin meidän hallitukselle ja kumppaneille ja ihanalle tiimille. Mutta tosiaan mihin suuntaan mä oon lähdössä, niin keväällä tapahtui semmoinen juttu, että tiet kohtasivat entisen tuttuni kanssa tuolta edellisestä työelämästä, ja mä oon tosiaan konsulttiuraa tehnyt jonkun verran tuossa aiemmin ennen Coachisua, ja entistä asiakkaana sitten tapaisin ja kysyin, että mitä heidän strategiatyölle kuuluu, ja he sanoivat, että hyvää kuuluu, mutta tarvittaisiin apua, että kovat on kasvutavoitteet niin Suomessa kuin Ruotsissa, että mitä sulle Laura kuuluu. Ja siitä me lähdettiin sitten keskustelemaan, ja ei kumpikaan osapuoli varmaan ajatellut etukäteen, että näin tulee käymään, mutta sitten me lyötiin kättä päälle ja todettiin, että mä aloitan kehitysjohtajana Metsäkonepalvelu Oy:ssä. Ja he on siis niin kuin Pohjois-Euroopan suurin johtava puunkorjuuyritys. Ja ne on ihan hemmetin hyviä siinä, mitä he tekee. Ja mullahan ei niin kuin metsäteollisuudesta tai metsäalasta ole taustaa, mutta he ei kaivanneetkaan metsäinsinöörejä enää taloon. Että kertoivat, että me halutaan nimenomaan sun kaltaista osaamista, että sä pystyt katsoa alan ulkopuolelta, tuoda liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen substanssia, että siellä on niin kuin hyvin monimuotoisia strategisia kehityshankkeita, joita mä menen nyt sinne vetämään. Ja aloitan itse asiassa 2 viikon päästä. Jotenka tosi siistiä juttuja kyllä tapahtuu.
1: Niin, tuossa sanotkin, että aikaisempaa kokemusta metsäteollisuudesta ja niin poispäin ei ole. Eli aika kuitenkin sillä tavalla, jollain tavalla rohkea loikka, vaikka tietysti strategiat ja muut tämmöiset asiat, niin liiketoiminta kuin liiketoiminta, niin tietynlaiset samat lainalaisuudet siellä toimii.
0: Joo, just näin. Että on niinku ihan varmasti, mä olen tosi itse varma siitä, että niinku substanssia löytyy siihen strategiatyön toimeenpanemiseen. Että tässähän just niinku pistettiin koodikoulu pystyyn ja toteutettiin tietyt tavoitteet siellä. Että kyllä mä uskon, että niinku tekemisen tarmokkuutta ja visionäärisyyttä ja sitä sit johtamisosaamista, mitä nyt niinku voi tavallaan alalle kuin alalle ammentaa, niin sitä mulla on. Mutta kyllä mä tosi nöyrin mielin lähden nyt sitten tulevilta kollegoilta keräämään sitä hiljaista tietoa sitten toimialalta, että miten siellä toimitaan ja ketä pitää tuntea ja miten nuo isot niin kuin metsäteollisuuden asiakkaat, miten ne puutilaukset menee ja mitä metsäomistajille Suomessa kuuluu, entäpä Ruotsissa, siellä on taas ihan eri niin kuin tavallaan malli, miten niin kuin vaikka teolliset asiakkaat ja metsäomistus on järjestäytynyt. Et kyllä on paljon uutta opeteltavaa, mutta rohkeasti ja itse varmasti eteenpäin ja vähän nöyrästi myös hattua kouraan, että apua jos annatte tässä, niin mä luulen, että tästä tulee ihan hyvä reissu.
1: Niin, tuossa Laura Nykänen mainitsikin, että myöskin Sisu on tietynlaisessa murroskohdassa, kun puhutaan teknologiasta ja muuta, niin kyllä se taitaa se samanlainen murros olla käynnissä myöskin tuolla metsäteollisuuden puolella. Siellä puhututtaa tietysti luonnonsuojelu, monimuotoisuus ja sitten tietysti se puunkorju ja muu, että murroksia on.
0: On, ja sitten tavallaan Suomi on niin kuin pitkään elänyt siis niin kuin metsäteollisuudesta, ja mehän puhutaan, että se on sitä meidän kultaa, mitä kasvaa niin kuin etelästä pohjoiseen, mutta siinä on niinku tullut monia sellaisia, vaikka tämä hiilinielu, vastuullisuusteemat, nyt vasta keväällä puhututti tämä lintujen pesintäaikalaki ja muut asiat, että miten niinku korjuu ja koneyrittäjät joutuu tietyllä tavalla muuttaa sitä omaa toimintaa niinku lainsäädännön puitteissa. Se on varmasti ihan tervetullutakin, ei siinä mitään. Ja sitten taas samaan aikaan niinku markkinoilla puhututtaa myös se, että toi puunkorjuu markkina on niinku siis tosi... miten mä sen sanon? Siellä eletään sellaista aikaa, että sulla tarvii olla tietty määrä koneita, tietty määrä volyymia, että sä pystyt saamaan sopimuksia teollisten asiakkaiden kanssa. Eli sun pitää näyttää, että sä oot toimitusvarma, hoidat sovitut asiat niin kuin on tehty ja ajallaan, että puu on tien varressa silloin, kun sen pitää olla ja oikein päin. Että semmoista niin kuin perusasioista lähdetään liikenteeseen, mutta kaikki ei siihen pysty, koska siellä on kuitenkin sitä, että isommat ostaa pienempiä yrityksiä. Siellä tapahtuu tämmöistä yritysfuusioita tällä hetkellä aika paljon. Niin se on myös semmoinen kenttä, mihinkä odotan, että pääsee sisälle, että mitä siellä ostopuolellakin sitten tapahtuu.
1: Ja pari viikkoa sitten, kun uudet haasteet toden teolla alkaa, kyllä, millä mielin kohti uutta. Tuossa sanotkin, että... vähän identiteettikriisiä sinänsä, mutta nöyrin mielin kohti
0: siis
1: uutta.
0: Just näin, kyllä. Siis viime viikolla oli Jämsässä isoimmat konemessut, semmoinen kuin Finmetko, en tiedä, ootko kuullut tai kuulijat, ootteko kuullut aikaisemmin, kyllä. Niin se oli ihan mun niin kuin eka ensi tuleminen sillä alalla. Mä olin siellä sitten metsäkonepalvelun pisteellä, meidän lippikset ja liivit päällä. Niin siinä mä mietin, että tää on kyllä aika siistiä. Että on siis äärimmäisen innoissani ja odotan tosi kovasti, että pääsen sille toimialalle hommiin ja samalla tietenkin niin kuin haikeasti luovun taas tästä pestistä ja toivotan coachi sulle kaikkea hyvää ja menestystä ja näin päin pois. Että kokonaisuudessaan niin innostunut ja odottava fiilis.
1: Tässä on aika hyvä esimerkki, miten se niin sanotusti elämä vie. Siellä tulee niitä yllätyksiä, mukavia yllätyksiä vastaan. Varmaan vähän sinun, Laura Nykänen, tämmöinen viesti on, että kannattaa niihin mahdollisuuksiin tarttua rohkeasti.
0: No ehdottomasti. Mä niin kuin sanoin tuossa sulle, niin kuin lähetys alkoi, että mä oon semmoinen tyyppi, että mä uskon niin kuin yksilön vaikutusvaltaan meidän yhteiskunnassa. Että jos niin kuin lähtökohdat on tasavertaiset niin sanotusti, niin kaikilla on mahdollisuus niin kuin yrittää ja kokeilla ja asenne ratkaisee. Mutta sitten taas universumin merkkejä kyllä kannattaa kuunnella. Että siinä vaiheessa, kun sä juttelet sun entisen asiakkaan kanssa ja se kysyy, että no mitä sulle kuuluu ja millä tämä meidän strategia sun korvaan kuulostaa, niin kyllähän se on mun tehtävä vastata siihen, että hyvältä kuulostaa, että ootteko te miettinyt, että olette palkkaamassa tähän jotakuta. Että meillä synkkäs viimeksi ihan sairaan hyvin, että pitäisiköhän me jatkaa keskusteluita. Että tavallaan nähkää niitä mahdollisuuksia, sanokaa haasteille kyllä, älkää pelätkö, että te mokaatte, koska vaan mokien kautta kuitenkin pystyy oppimaan. Ja sitten jos sä vielä näet, että ihmiset ympärillä luottaa suhun, niin se ei haittaa, vaikka sä välillä vähän pyllähdät. Koska ne nostaa sut ylös ja sitten taas samalla jengillä jatketaan, että nähkää mahdollisuuksia ja sanokaa isosti kyllä. Se on mun vinkki.
1: Kiitoksia aamukahvin vierailusta, Laura Nykänen, ja oikein hyvää syksyyn jatkoa ja tsemppiä uusiin haasteisiin.
0: Kiitoksia samoin.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa -pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: kuin veljetti ja Don Huono. 9.32 on kello, kuuntelit Savon aamua. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Morjesta vaan. Oikein hyvää keskiviikkoa toivottelen. Mennään hetken kuluttua päivän kysymys viesteihin. Tänäänhän kysytään, että minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Torkuttaminen, myöhässä lähteminen, tavaroiden hukkaaminen vai mikä? Tavallinen arkinen asia, jossa tavallisten asioiden olympialaisissa olisitte siellä ykköspaikalla ja upean pokaalin pokkaisit. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voi laittaa tulemaan ja otetaan noita päivän kysymysviestejä käsittelyyn hetken kuluttua.
1: Savon aamu.
0: Vielä sitä ennen tässä viiviä ja tämä on vielä yhden kerran.

0: viiviä vielä yhden kerran. Päivän kysymyksessä tänään ollaan olympialaisissa. Nimittäin, minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisitte? Varmasti kysytään tänään päivän kysymyksessä. WhatsAppia laitteli Anneli Varkaudesta tuonne meidän WhatsApp-numeroon 0408328001. Ja Anneli kirjoittaa viestissään, että aivan varmasti, jos lajina olisi aamuvetkuttelu, voittaisin sen lajin. Vaikka herään kuinka aikaisin, yleensä 7 pintaan, niin vaatteet saan päälleni joskus puolen päivän aikaan. Yöpuvussa eilenkin kello 13, kun ei ollut mikään kiire mihinkään eläkeläisellä. Näin Anneli ei kommentoi. Voi voi, kun olisikin tuollaisia kiireettömiä aamuja, että voisi vaikkapa pyjama päällä puuhastella sinne kello 13 saakka ihan herätellä itseään rauhallisesti. Mutta tämä minun työni on sellainen, että aamuvirkkuna pitää olla sitten näin täällä jo kello 6 lähetystä tekemässä. Ja se ei onnistu silloin tuo aamuvetkuttelu. Mutta tuohon on siinä pyrittävä. En tiedä, että millä tekniikalla ja taktiikalla Anneli sitten tämän vetkuttelun hoitaa. Varmasti rauhallisesti kahvikupin ääressä, ehkä radiota kuunnellen tai vaikkapa aamu-tvtä katsellen ja lehtiä lukien. Ja vaikkapa ihan katsellessa ikkunasta ulos, että minkälainen sää se on. Voisin veikata, että tämmöiset taktiikat on aamuvetkuttelussa aika hyviä kyllä. Tuossa myöskin tuli nimetöntä viestiä, että kahvin juonti siinä lajissa menestyisin. Ja voisin veikata, että suomalaiset olisi kahvin juonti olympialaisissa siellä kärkisijoilla. 0408328001, sinnepä vaan viestiä tulemaan vaikkapa päivän kysymykseen. Minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti? Ja viestiä laittamalla olet myöskin perjantain arvonnassa mukana. Silloin arvotaan jollekulle onnekkaalle viestilähettäjälle Savon Aaltojen kangaskassi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: karjalainen All Wisconsin. Se on viikonloppuna varkauspäivät, kyllä, kyllä. Ja varkauspäiväthän on kaikkien varkautelaisten yhteinen, ihan omaleimainen kaupunkitapahtuma, jota vietetään vuosittain syyskuussa. Ja nyt se on se aika syyskuusta, kun näitä varkauspäiviä vietetään. Ja niitä vietetään perjantaista lauantaihin, ja ohjelmahan toteutuu paikallisten toimijoiden voimin, ja varkauspäivät on myöskin osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Teemana tänä vuonna on vaalimisen arvoiset, ja varkauspäivien yhteydessä järjestetään myöskin Euroopan teollisuusperintöviikon etkot nyt viikon loppuna. Ja tuoltapa varkaus.fi löytyy sitten lisää tietoa. Monenmoista tapahtumaahan siellä Varkaudessa on tulossa. Muun muassa tuolla Joutenlahden koululla perjantaina on luvassa yhdistyksien toimintaesittelyjä. Muun muassa ja Joutenlahden koululla lauantaina myöskin jatkuu yhdistyksien toimintaesittelyjä. Siellä on monen moista. Ja myöskin Varkaus Pride on tuossa mukana, ja he tekee tuolla Joutenlahden koululla 14-16 molempina päivinä sateenkaariväen historian keräämistä koulun suojissa myöskin tähän tapahtumaan liittyen. Ja monenmoista ohjelmaa Joutenlahden koulullakin on, ja koko Varkauden päivillä nyt viikonloppuna, eli perjantaina että myöskin lauantaina. Attention! Charlie Putilta kuullaan seuraavaksi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Charlie Puth ja Attention ja huomio. Voisi myöskin todeta nimittäin liikennetiedotetta tuonne Pieksämäen suunnalle. Tie 459 välillä Juva-Virtasalmi, tarkempi paikka välillä Hällinmäki-Virtasalmen silta, Pohoskylä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pääsevät ohjatusti kohteen ohi, raskas liikenne ei mahdu, näin kertoo Fintraffic. Eli liikennetiedote tielle 459 välillä Juva-Virtasalmi, välillä Hällinmäki-Virtasalmin silta, Pohoskylä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pääsevät ohjatusti kohteen ohi, raskas liikenne ei mahdu.
1: Savon aallot mukana liikenteessä.

Jetotalla Locomotive Breathe. Oikein mukavaa aamupäivää. Hyvää keskiviikkoa sulle Savon aamusta toivottelee saarilaisen Anssi. Tässä vielä Mikko Kuustonen ennen kello 10 Savon Sanomien uutisia.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot -kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa -bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen maanantaina julkistamat säästöt herättävät huolta gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhässä. Hän pitää ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstövähennyksiä ja hoivan painopisteen siirtoa kotihoitoon epärealistisina maakunnassa, jossa yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Jylhän mukaan kotihoito on monille toimiva ratkaisu, mutta ei pitkälle edenneestä muistisairaudesta kärsivien ympärivuorokautisen hoidon korvaaja. Hän varoittaa myös, että säästöjä ei välttämättä synny, jos kotihoidon käynnit lisääntyvät tai hoitopaikkojen puute kasvattaa sairaalahoitoa. Hyvinvointialue tavoittelee YT-säästöillä 18,5 miljoonan euron vuosittaisia henkilöstökulusäästöjä vuoteen 2028 mennessä. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevan Saastamoisen puiston kortteli-leikkipaikan peruskorjaus alkaa tällä viikolla, tiedottaa kaupunki. Saneerauksen yhteydessä leikkipuiston kaikki leikkivälineet puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Alueelta poistetaan puita ja puistoon istutetaan uutta kasvillisuutta. Samalla rakennetaan hulevesiviemäri Hermannin aukiolta Kallaveden rantaan. Leikkipuisto on kokonaan poissa käytöstä peruskorjauksen ajan. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueelta kotoisin olevilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylistää radikaalioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfD:n eli Vaihtoehto Saksalle puolueen voittoa viikonlopun vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Trumpin mukaan äänestäjät saivat tarpeekseen maahanmuuttoa ja sääntelyä koskevista säädöksistä, jotka ovat hänen mukaansa vahingoittaneet Saksaa. AfD keräsi sunnuntain vaaleissa Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä. Tulos jäi vain 3 paikan päähän parlamentin enemmistöstä.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja tässä puolestaan Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savon keskiviikkona kello 10. Odotettavissa huomiseen iltaan asti paikoin sadetta, ukkosta. Iltapäivällä ja illalla sade voi olla tänään runsasta. Päivän ylin lämpötila tänään 15 asteen tienoilla, huomenna suunnilleen sama. Yön ylin lämpötila on 10-14 astetta, heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Näin Luukko Sitala Singe käynnisti tämän 10 tunnin Savon aamusta, jossa on myöskin luvassa seuraavaksi paikallista putkea, eli parikin kappaletta pohjoissavolaista musiikkia kuullaan. Ja tänään soitossa on yhteyttimeltään Jasso ja Nasta Hammas. Jasso-yhtye on tuossa 2010 perustettu rock-yhtye, joka on itse kuvallut itseään Itä-Karttulan boheimmaksi rock-yhtyeeksi. Ja he kertovat, että heidän musiikilleen ominaista on suomenkielinen menevä rock, jota värittävät reissuromantiikka, autoaiheet ja erikoiset tarinat. No, ehkä nämä kaikki yhdistyy tuossa seuraavaksi kuultavan Jasso-yhtyeen Yössä kiitää Mersu-kappaleessa. Ja tämän kappaleen julkaisu tapahtui tuossa 2017 Yön viimeinen nimiseltä EP:ltä. Ja tosiaan itäkarttulalainen orkesteri Jasso on siis. Ja siihen perään kuunnellaan puolestaan sitten jorolais-varkautelaiskokoonpanoa nimeltään Nasta Hammas ja heidän kappalettaan Tähdenlento. Palataan Nasta Hammas -yhtyeeseen Tähdenlento-kappaleeseen tarkemmin. Ja ollaan kuultu Jasson Yössä kiittää Mersuja, Nasta Hampaan Tähdenlento.

0: Maasta hammas ja tähdenlento paikallisessa putkessa. Sitä ennen puolestaan itäkarttulalainen jassoyhtye ja yössä kiittää Mersu. Ja tämä Nasta Hammas on tosiaan joroslaisvarkautelainen yhtye, ja tämän bändin tarina sai alkunsa Jukont-yrityksen pintakäsittelijöiden yhteisenä vastapainona raskaalle työlle ja arjelle. Itse oppineista muusikoista tämä sitten koostuu tämä yhtye, ja musiikista voi ehkä löytää punkkia, suomirokkia ja ehkä myöskin mausteena ihan sitten iskelmää. Omaa tuotantoa bändi sitten esittää ja ne kuvaavat elämää sellaisenaan, on bändi itse kertonut. Ja bändin kokoonpanoon kuuluvat Riku Pulliainen, Matti Puttonen, Mikko Puttonen, Sami Kuparinen, Anssi Nykänen ja Veeti Kantanen. Ja ovatpa he myöskin esiintyneet ihan myöskin piispa Jari Jolkkoselle, ja yhtye herättikin somessa keskustelua, kun piispa Jari Jolkkonen kehui punkin terapeuttista voimaa. Paikallisessa putkessa siis tänään itäkarttulalainen jassoyhtye ja siihen perään varkautelais-joroslainen Nasta Hammas, ja lisää paikallista musiikkia Savon aaloilla viimeistään huomenna paikallisessa putkessa 10 jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Ja sinähän voitte ilmi antaa paikallisia musiikin tekijöitä, bändejä, tai vaikkapa itsesi, jos olet musiikin tekijä ja pohjoissavolainen sellainen, niin vaikkapa tuonne meidän toimituksen sähköpostiin. toimitus@savonaalot.fi.
2: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Kylmä vai kuumaa?
3: Mieluummin sopiva.
2: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
3: Kuulostaa sopivalta.
2: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
4: Pumpputahko.fi.
5: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Something näin Kylie Minogue. Temptation Island Suomi, eli pääs tuttavallisemmin tempparit tulee taas ja 15 kausi on jo luvassa, herranen aika. Ruudussa keskiviikkona 30. päivä kuluvaa kuuta sitten tempparit starttaa uudella kaudella ja kyllä siellä sinkuissa nähdään sitten myöskin pohjoissavolaista väriä, kertoo Nelonen Media omassa tiedotteessaan ja 28-vuotias kuopiolainen Niko on sitten siellä sinkkujen puolella ja Kuopiosta tosiaan DJ-muusikkotuottaja on kysymyksessä. Nelonen Median tiedotteessa todetaan, että levyjen pyörittäminen ja musiikin teko ovat paitsi Nikon töitä myös hänen rakkain harrastuksensa. Kunnostaan Niko pitää huolta padelkentällä, jossa pieni kilpailuhenkisyyskin pääsee sopivasti esiin. Ja tämän tiedotteen mukaan myös kuopiolainen Niko on luonteeltaan oikeuden tuntoinen ja syvällinen. Hän ei välttämättä ole ensimmäisenä huutamassa kovinta ääntä huoneessa, mutta kun Niko avaa suunsa, kannattaa kuunnella. Ja romantiikan puolella Nikon on silmää miellyttävää, että erityisesti timmit blondit. Näin ne täällä Nelonen Median tiedotteessa kerrotaan. Eli temppareissa tosiaan sitten kuopiolainen Niko 28V tällä kaudella 15 kautena mukana. Ja ohjelma ruudussa starttaa sitten 30. päivä tätä kuuta.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää aamupäivää. Toivottelen sinulle, Eppu Normaalin, kun olet poissa. Tähän seuraavaksi ja sen jälkeen suunnitellaan jätekuormaa. Nimittäin hyvin tehty jätekuorma on jo puoliksi kierrätetty. Näin toteaa Ylä-Savon jätehuollon tiedottajaneuvoja Mika Jauhiainen. Hetken kuluttua.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Syksyllä syntyy monenlaista puutarhajätettä, jos näin voisi sanoa, ja sitten niitä saadetaan lähteä viemään sinne vaikkapa jäteasemalle, niin puhutaan nyt tarkemmin Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja Mika Jauhiasin kanssa vähän sitten sitä kuorman tekemisestä. Mika Jauhinen, jos mietitään, että siellä tosiaan puutarhassa niitä syksyn töitä tehdään, niin miten sitten kannattaa lähteä sitä kuormaa tekemään, kun asioi vaikkapa siellä jäteasemalla tai muulla pisteellä?
2: Tässä taas hyvä muistaa, mikä edellisessäkin jaksossa mainittiin, eli kanava kuuluu useamman yhtiön alueella, niin on vähän eri yhtiöiden alueella erilaisia näitä vastaanottopisteitä. Ja jos nyt keskitytään tähän Ylä-Savon jätehuollon toimialueen 7 kunnan alueelle, eli Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkärvi, Vieremä, niin meillä on tällä alueella tosiaan risu- ja haravointijätteille omia pisteitä. Sitten lajitteluasemilla otetaan, jos nyt sattuu vaikka jotakin puulautaa tai vastaavaa olemaan, niin on vastaanottopaikkoja. Niin poispäin. Niin sanotaan näin, että ennen kuin alkaa sillä kotona kuormaa valmistella, niin kannattaa katsoa vaikka nettisivulta tai ottaa yhteyttä, selvittää, että mitä missäkin keräyspaikoissa otetaan vastaan. Ja tehdä kuorma sitten sille, että jos nyt sattuu vaikka olleen sinne risu- ja haravointijätepaikalle sitä asiointia, niin ottaa sinne kuormaan sitten vaan ne, mitä siellä vastaan otetaan. Sitten selvittää ne lajitteluohjeet, eli tässä nyt on käsitelty edellispäivinä tätä esimerkiksi risu- ja haravointijätteen lajittelu, eli se on tärkeää, että ne on erillään. Ja näissä meidän toimialueen pisteissä on kylteillä kerrottu, että mihin laitetaan risujätteet ja mihin haravointijätteet, niin kuormahan kannattaa ehdottomasti tehdä sille, että ne on helppo sieltä kärrystä tai autosta sitten niin näihin oikeille paikoille se kuorma sitten purkaa.
1: Ja tosiaan varmasti on tärkeää, että ne pysyy sitten vaikkapa se risu- ja haravointijäte erillään, että ne ei pääse kuljetuksen aikana sekoittumaan.
2: Nimenomaan, että se helpottaa jo ihan tuojakin sitten, että ei tarvitse ruveta uudestaan siellä lajitelleen niitä tyhjennyspaikalla, että oikeisiin kohtiin menneen.
1: Tietysti sitten tämmöisillä jäteasemilla otetaan paljon kaikenlaista erilaista jätettä, niin samanlaiset toimintaohjeet varmaan pätee siihenkin, että jos on niitä erilaisia jätejakeita, niin ne pidetään erilleen ja pakataan kärri vähän sitten sen mukaan, miten siellä jäteasemalla sitten edetään.
2: Juurikin näin, eli semmoinen täysin sekaisin oleva kuorma, niin se ei palave tuojaa eikä vastaanottajaa, että se vie paljon aikaa siellä asemalla sitten niiden lajittelu, koska tämmöistä se ei ole semmoista paikkaa, mihin tämmöistä täysin sekaista kuormaa voi vaan tyhjentää, eli niin jätekeskuksella Iisalmessa kuin lajitteluasemilla, niin vastaanotettavat jätteet otetaan, lajitellaan ja otetaan omiin pisteisiinsä vastaan.
1: Neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen Ylä-Savon jätehuollosta, jos mietitään ylipäätään tätä syksyaikaa, niin minkälaista se on jäteasemilla?
2: No sanotaan, että kesä meillä on aina vilkasta. Jätekeskuksella lajitteluasemilla tulee kuormia. Ja se kyllä se sesonki, se pikkuisen vähenee, mutta sanotaan, että niin kauan kuin on sulat maat, maat ei ole lunta, niin kyllä asiakkaita riittää. Ja Toki nämä syksyn jätteet korostuu, kun pihoja siivotaan, mutta paljon tulee myös muuta, että on vaarallisia jätteitä ja sitten remontteja voi olla tai tämmöisiä, niin tämmöistä rakennuspurkujätettä. Ja, että kyllä tässä sanot, että vielä semmoinen niin kuin sesongin jälkimainingeissa mennään.
1: Jälkiaalto niin sanotusti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Mutta varmaan tämän jakson viestin voisi Mika tiivistää niin, että se hyvin suunniteltu jätekuorma, vaikkapa niistä risu- ja haravointijätteistä, niin se on jo niin sanotusti puoliksi tehty kierrättäminen.
2: Kyllä, ja painotan, että etukäteen ottaa yhteyttä, jos on jotakin epäselvyyttä, niin ei tule sitten ikäviä yllätyksiä vastaanottopaikoilla. Eli jos esimerkiksi ajatellaan meidän lajitteluasemia tässä Seitsemänkunnan alueella, niin niissäkin vastaanotettavien jätejakkeiden ne vähän poikkeaa toisistaan, että esimerkiksi kaikilla asemilla ei vielä ole betonitiilijätteille esimerkiksi vastaanottoa, niin nämä kannattaa ehdottomasti selvittää, niin ei tule turhaa reissua sitten.
1: Kiitoksia Mika näistä vinkkeistä. Jatketaan huomenna ja puhutaan sitten vähän tarkemmin muun muassa omenoista ja niistä ikävistä vieraslajeista.
2: Kiitoksia paljon.
0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.

0: kauppaa 14 minuuttia vailla 11 on kello. 11 jälkeen seuraasi liittyy Pekkasen Maria keskipäivän keidas ja kello 13 puolestaan seurassasi jatkaa iltapäivässä Nivala Jani Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänäänhän on luvassa myöskin jääkiekkoa, kun Pelikans-Kalpa-ottelu starttaa 18.30. Ottelun selostaa Joonas Puomio ja ottelua lähdetään ennakoimaan jo It's Hockey Timeissa tuossa kello 18 alkaen, joten lätkä iltaa myöskin tänään luvassa. Tähän aamuun seuraavaksi puolestaan Amy Winehouse ja Rehab.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. spr.kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään vähän päivän kysymyksessä hassuteltiin, kun kyseltiin, että minkä tavallisen asian olympialaisissa voittaisit varmasti. Ja esimerkiksi Eija R. laittoi viestiä, että minä olen hyvä laittamaan heittomerkissä talteen tavaroita, joita en aina heti löydä. Pitää sitten etsiä kissojen ja koirien kanssa. Ja Anneli Hanna kommentoi, että aivan varmasti jos lajina olisi aamuvetkuttelu, voittaisin sen lajin, vaikka herään kuinka aikaisin, yleensä 7 pintaan, niin vaatteet saan päälleni joskus puolen päivän aikaan. Yöpuvussa eilenkin kello 13, kun ei ollut mihinkään kiire eläkeläisellä. Kiitos kaikista viesteistä, joita on tänne tullut. Näitä on ollut hauska lukea ja uutta päivän kysymystä jälleen luvassa huomenna. Tässä on Anna Puu ja 3 pientä sanaa.

0: kolme pientä sanaa, näin Anna Puu. David Kushnerin Darker Side, se vie meidät kello 11 uutisiin ja sitä myöten myöskin keskipäivän keitaaseen, jossa sinulle seuraa pitämässä Pekkasen Mari. Ja iltapäivän puolella sitten Nivalan Jani jatkaa Puolen Suomen iltapäivässä kello 13.18. Ja kello 18 tähän starttaa sitten It's Hockey Time. Lähdetään ennakoimaan Pelicans-Kalpa-ottelua ja ottelu myöskin suorana selostuksena kello 18.30. Ja Joonas Puomio sinun seurassasi sitten illassa kiekon parissa. Minä saarilaisen Anssi kiitän sinua seurasta ja me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa jälleen huomenna. Mukavaa päivän jatko. Tavataan huomenna. Moi!
1: Savon aamu.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen maanantaina julkistamat säästöt herättävät huolta gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhässä. Hän pitää ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstövähennyksiä ja hoivan painopisteen siirtoa kotihoitoon epärealistisina maakunnassa, jossa yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Jylhän mukaan kotihoito on monille toimiva ratkaisu, mutta ei pitkälle edenneestä muistisairaudesta kärsivien ympärivuorokautisen hoidon korvaaja. Hän varoittaa myös, että säästöjä ei välttämättä synny, jos kotihoidon käynnit lisääntyvät tai hoitopaikkojen puute kasvattaa sairaalahoitoa. Hyvinvointialue tavoittelee YT-säästöillä 18,5 miljoonan euron vuosittaisia henkilöstökulusäästöjä vuoteen 2028 mennessä. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevan Saastamoisen puiston kortteli-leikkipaikan peruskorjaus alkaa tällä viikolla, tiedottaa kaupunki. Saneerauksen yhteydessä leikkipuiston kaikki leikkivälineet puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Alueelta poistetaan puita ja puistoon istutetaan uutta kasvillisuutta. Samalla rakennetaan hulevesiviemäri Hermannin aukiolta Kallaveden rantaan. Leikkipuisto on kokonaan poissa käytöstä peruskorjauksen ajan. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueelta kotoisin olevilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylistää radikaalioikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfD:n eli vaihtoehto Saksalle puolueen voittoa viikonlopun vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Trumpin mukaan äänestäjät saivat tarpeekseen maahanmuuttoa ja sääntelyä koskevista säädöksistä, jotka ovat hänen mukaansa vahingoittaneet Saksaa. AfD keräsi sunnuntain vaaleissa Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä. Tulos jäi vain 3 paikan päähän parlamentin enemmistöstä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14–18 astetta ja yön alin 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Phantom käynnisti meidän lähetyksen tänään keskipäivän keitaassa kappaleella California, tai itse asiassa Phantom Planet oli tuo esittäjä. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja nyt on sen verran poikkeuksellinen viikko, että viimeistä kertaa tällä viikolla Timo Lievenmaa tulee pitämään teistä hyvää huolta loppuviikoksi ja ensi viikon alkupuolellekin, sillä minulle tuli semmoinen äkkilähtö. Ja kerron siitä varmaan tänä vähän tuonnempanakin, mutta joo, pieni muutos marssijärjestykseen. Ihan vain, jotta pysyy mielenkiinto yllä lähinnä kuuntelijoilla. 9. päivä syyskuuta on tänään Evert, Isto ja Vertti ovat päivän nimpparisankareita, joille tietysti laitetaan täältä lämpimät tonnen toivotukset, aivan kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Päivän sankareihin lukeutuu tietysti Oy Suomen Yleisradio AB, joka viettää tänään 100-vuotissynttäreitään. Tai jonkinlaiset juhlathan heillä tuntui olevan tuossa viime lauantaina, mutta tänään on se virallinen päivä, eli 9.9. vuonna 1926 niin Yleisradio aloitti radiolähetykset. Ja itsellekin kertyi semmoinen 18 vuoden työsuhde Suomen Yleisradioon, mutta asiat menee niin kuin ne menee ja toivotan täältä tietysti oikein paljon onnea entiselle työnantajalleni. Ja samaan aikaan olen hyvin onnellinen, että saan olla edelleen radiossa ja nyt vähän eri kuvioissa. Tällä päivämäärällä eli 9.9. mutta vuonna 1976 on syntynyt suomalainen koripalloilija Hanno Möttölä. Hän siis täyttää tänään 50 vuotta ja 60 vuotta täyttää puolestaan yhdysvaltalainen näyttelijä, koomikko ja tuottaja Adam Sandler, joka on itselle aina näyttäytynyt semmoisena ikuisena kolmekymppisenä, koska on ollut kaiken maailman hassuttelukomedioissa mukana ja jotenkin ei ehkä liikaa ollut semmoisia vakavia rooleja, niin olen hämmästynyt, että hän on jo 60-vuotias, mutta niin se aika menee, ei täällä kukaan nuoru. Ja parempi kuin ei tuijottele kenenkään ikää, helpommalla pääsee. Hei, tänään myöskin Aki Riihilahti, eli suomalainen jalkapalloilija, niin myös hän täyttää 50 vuotta. Että Hannu Möttölä, Aki Riihilahti, nämä samat syntymäpäivät heillä. Ja koska aivan varmasti kuuntelevat keskipäivän keidasta, kuten kaikki viisaat ihmiset tekevät, niin täältä radion välityksellä paljon onnea. Paperinukkeja on tarjolla seuraavaksi Mira Luodin kappaleessa ja WhatsApp-numero tänne studioon on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka hyviä matkavinkkejä.

Alfie Jukes Again and Again soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta 17 minuuttia yli 11. Keskipäivän keidas on käynnissä kello 13 asti. Tämä syyskuinen päivä on varsin sateinen ja oikeastaan maanantai-iltana, kun sateet ovat alkaneet, niin monin paikoin on ollut semmoista, että ihan pieniä hetkiä on ehkä ollut ilman vesisadetta. Mutta hei, hyviä uutisia. Ei tämä loputtomiin ole tämä vesisade kestämässä. Ja sitten toistaiseksi sen verran ollut kuivaa pitkin kesää, että eikö nämä sateet ole aivan paikallaan. Ensi yönä saattaa olla jonkinlaisia saderintamia vielä liikuskelemassa, mutta sitten näyttäisi, että seuraavat sateet tulevat ehkä vasta sunnuntaina. Toki tässäkin on maantieteellisiä vaihteluita, mutta mitään semmoisia suuria saderintamia ei ole kyllä liikuskelemassa meidän kuuluvuusalueen yllä. Ehkä pieniä ukkoskuurojen mahdollisuuksia, pieniä sadekuuroja siellä täällä, mutta kuten todettu, niin semmoista yhtenäistä isompaa saderintamaa ei näillä näkymin loppuviikon aikana ole tulossa. Ja siinä, missä pari päivää oli tosi viileitä, niin nyt näyttäisi tämä 10 vuorokauden sääennuste siltä, että lämpötilat nousee päivisin kyllä reilusti yli 10 asteen, jopa lähelle 20 astetta. Että kyllä tämä syyskuun alku pitää sillä tavalla hellässä otteessaan. Toki siis voin sanoa, että tuossa kun oli todella tuulisia päiviä, niin tuntui jo siltä, että nyt alkaa tarvita pipoa ja hanskoja, mutta se oli semmoinen yksittäinen päivä muiden joukossa. Aina sanotaan, että kevät keikkuen tulevi, mutta kyllä se keikahtelee toi syksykin aika lailla mukavasti. Yksi tämän päivän isoja uutisia on Google. Teknologiajätti Google kertoo siis suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana ja kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Ja tämä investointi osoittaa Suomen olevan edelläkävijä vastuullisen tekoälyinfrastruktuurin rakentamisessa, näin Google kertoo tiedotteessa. Ja se kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027-2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Ja työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Noin 16 000 näistä työpaikoista arvioidaan olevan rakennusteollisuudessa. Kun laitokset ovat toiminnassa, niin niiden työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. Samalla kerrottiin, että Google ja Fortum ovat allekirjoittaneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista sekä antaa taloudellisen varmuuden laitoksen tehon korotuksille ja käyttöiän pidentämiselle vuoteen 2050. Ja Suomessahan Google on toiminut yli 15 vuotta. Vuonna 2009 Google osti Haminasta entisen paperitehtaan ja muutti sen datakeskukseksi. Muistan, tuolla olin 2009 Ylellä Kotkassa töissä ja voi sitä epäuskon määrää, että voiko ihan oikeasti tuommoinen Googlen kaltainen toimija tulla ensinnäkin Suomeen ja sitten toisekseen vielä Kymenlaaksoon, jossa oli tosi paljon tämmöisiä huonoja uutisia paperitehtaiden lakkauttamisten myötä. Ja niinpä sitten Haminasta löytyi paikka ja kyllä sitä vuositolkulla seurattiin. Ja oli muuten aika salamyhkäistäkin silloin alkuun, että kun lähdettiin kyseistä paikkaa vakoilemaan, niin alkuun ei meinaa saa mistään tietoa, että miten täällä nyt tullaan asiat rakentamaan ja tekemään. Ja sitten oli kaikki tämmöiset lauhdutin vedet mereen -tyyppiset jutut. Ja kyllä siinä riitti kaikenlaista käännettä siinäkin. Miten pelko lähtee? Jore Marjarannalta kuullaan seuraavaksi. Kuvitte!

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. 11.30 on kello ja 0406195939. WhatsApp-numeroon tulee hyvin erilaisia viestejä. Täällä on kuulumisia vaihdettu ja tuli muuten päivän ruokakuvakin. Ensimmäinen sellainen, siinä on vanha kunnon menopaluu, mustaa kyrsää. Eli mustaa makkaraa on näemmä Terhon lautasella ja arvostan myös sitä, että sen lisäksi, että tuossa on siis menopaluuhan on tämmöinen, että siinä on se lenkki mukana. Että sitten se on ainoastaan meno, jos se on vain yksi makkaran pätkä. Mutta heti, jos se tekee mutkan, niin sitten se on menopaluu. Niin tässä on kaksi menopaluuta. Ja kuinka ollakaan, niin näyttäisi olevan tuommoinen jäävuorisalaatin lehti. Että ei ole unohdettu vihanneksiakaan lautaselta. Niin hyvä Terho. Noin sitä pitää. Ja ai että. Sitten täällä on eräs henkilö lähdössä mopolla taas uuteen kaupunkiin, kirjoittaa, että kesä on vielä. Niin on. Kesähän meillä on tässä vauhdissa, vaikka ei nyt ehkä aina ihan just siltä tunnu. Tuosta Googlen suurinvestoinnista Suomeen on jo sananen mainittu. Ja kuten arvata saattaa, niin elinkeinoelämältähän tämä suuri investointi on saanut varsin iloisen vastaanoton. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK-johtaja Sami Pakarinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tämä investointi toisi Suomeen lisää verotuloja arviolta 1,5 miljardia euroa vuodessa. EK:n pääekonomisti Penna Urrila ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitävät investointia osoituksena Suomen kilpailukyvystä. Urrila sanoo uutisen kannustavan investointeihin sähkön tuotannossa ja Pentikäisen mukaan investointi tuo paljon työtä yrittäjille ja vahvistaa elinvoimaa maakunnissa. Minkälaisia ajatuksia tämä Google-uutinen siussa herättää? Voit laittaa vaikka WhatsAppiin viestiä 0406195939. Teknojätti Google siis suunnittelee megainvestointeja Suomeen 13 miljardia euroa kahdessa vuodessa. Tämmöinen on nyt investointien määrä siis Suomessa Googlen osalta seuraavien kahden vuoden aikana. Ja puhutaan yhtiön suurimmasta yksittäisestä investoinnista Euroopassa.

0: Siinä Sister Sisters ja She's My Man. Keskipäivän keidas on siis käynnissä. Oikein hyvää keskiviikkoa. 9. päivä syyskuuta on tänään. Jotenkin aika monen kohdalla tuntuu se arki nyt viimeistään lähteneen rullaamaan kohti sitten seuraavia vapaita, milloin ikinä ne odottavatkaan. Joku tuossa WhatsAppissa kysyy, että mihin me meinaan oikein mennä. Niin huomisaamuna, aamun varhaisella on lähtö kohti Portugalia. Työreissu. Voi olla, että vähän sekoittuu huviakin siihen reissuun, mutta lähtökohtaisesti työreissu. Niin jos on hyviä matkavinkkejä, niin laittakaa ihmeessä 0406195939. Ja tosiaan Timo Lievemaa on sitten loppuviikon sekä ensi viikon alun keskipäivän keitalla. Tämä on nyt minulla tämän viikon lähetys, mutta ei haittaa menoa. Aki Sirkesalua kuullaan seuraavaksi kappale on nimeltään Aika.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Siinä Jungle-kappaleella Keep Me Satisfied. Toi Google-asia, Google-uutisointi, niin eräskin kuuntelija tuossa soitteli, puhuttiin pitkä tovi, että hän ei oikein tiedä mitä tuosta ajattelee, että sitten tavallaan kun miettii vaikka sähkön tuotannon näkökulmasta, niin vähän niin kuin ristiriitaiset tunnelmat ja toki siis vasta ensi uutinen on kuultu, ei tiedetä mitä kaikkea tämä sitten lopulta tuo tullessaan, mutta ainakin Suomen elinkeinoelämä on ottanut hyvin innoissaan tämän uutisen vastaan. Eli Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavien 2 vuoden aikana, alkaen siis heti ensi vuodesta ja jatkuen seuraavaan vuoteen. Ja pääministeri Petteri Orpokin on tätä uutista toki ehtinyt kommentoida, pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä kuitenkin suomalaisille. Näin Orpo totesi puheessaan tässä Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo vakuuttaa, että energian hinta ei nouse näiden investointien vuoksi. Laajentaessaan infrastruktuuria Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energian tuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on siis edistää luotettava ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, näin Google kertoo tiedotteessaan. Ja julkisti tosiaan tänään useita paikallisia energiakumppanuuksia ja investointeja, joilla vahvistetaan Suomen sähköjärjestelmää. Jos haluat kommentoida tätä tai ihan mitä tahansa, niin WhatsApp-numero 0406195939.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Soko Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
7: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
8: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Pilots-kappaleella Magic. Muistatteko semmoisen TV-sarjan kuin South Park? Tämän komediasarjan South Parkin tekijät ilmoittavat nimenmuutoksesta ja kertovat uuden nimensä olevan South America. Apple ja Googlen rohkeuden ja isänmaallisuuden innoittamana muutamme South Parkin nimeksi South America. Näin sarjan tekijät Trey Parker ja Matt Stone kirjoittavat julkaisussa. Ja X-tilin nimikin on jo vaihdettu. Julkaisun kuvassa South Park-kyltin päälle on liimattu Amerikkaa tarra. Ja siis tämä julkaisuhan nyt aika lailla suoraan nälvii Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Trump jakoi viime viikolla Truth Social-alustallaan kuvan New Mexicon kartasta, jossa osavaltio on nimetty uudelleen New Americaksi. Ja Trump julkaisi myös tekoälyllä tehdyn videon itsestään lätkäisemässä Amerikka-sanan New Mexico-kylttiin. Niin tästähän tämä on nyt tullut sitten tuommoinen pikkiriikkinen nälviminen. Park ja Stone piikittelevät julkaisussaan myös sarjan emoyhtiötä Paramountia. Viime kesänä Paramount suostui maksamaan Trumpille $16 miljoonaa 60 Minutes-ohjelmaa koskevan oikeusjutun sovitteluna. Ja oikeusjuttua pilkattiin South Parkin 27. kauden avausjaksossakin.
1: Savon aallot. Musiikkia joka yllättää.
0: Nyt Iida Pauli ja Kalle Lindroth, Autiomaa.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Pohjois-Savon hyvinvointialueen maanantaina julkistamat säästöt herättävät huolta gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhässä. Hän pitää ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstövähennyksiä ja hoivan painopisteen siirtoa kotihoitoon epärealistisina maakunnassa, jossa yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Jylhän mukaan kotihoito on monille toimiva ratkaisu, mutta ei pitkälle edenneestä muistisairaudesta kärsivien ympärivuorokautisen hoidon korvaaja. Hän varoittaa myös, että säästöjä ei välttämättä synny, jos kotihoidon käynnit lisääntyvät tai hoitopaikkojen puute kasvattaa sairaalahoitoa. Hyvinvointialue tavoittelee YT-säästöillä 18,5 miljoonan euron vuosittaisia henkilöstökulusäästöjä vuoteen 2028 mennessä. Kuopion Haapaniemellä sijaitsevan Saastamoisen puiston kortteli-leikkipaikan peruskorjaus alkaa tällä viikolla, tiedottaa kaupunki. Saneerauksen yhteydessä leikkipuiston kaikki leikkivälineet puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Alueelta poistetaan puita ja puistoon istutetaan uutta kasvillisuutta. Samalla rakennetaan hulevesiviemäri Hermannin aukiolta Kallaveden rantaan. Leikkipuisto on kokonaan poissa käytöstä peruskorjauksen ajan. Töiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt sekä maahan muuttaneilla että Suomessa syntyneillä äideillä, tiedottaa Kela. Pienempi osa ulkomailla syntyneistä äideistä käyttää kotihoidon tukea kuin suomalaissyntyiset, mutta ulkomailla syntyneillä tukijaksot ovat keskimäärin pidempiä. Ulkomailla syntyneiden äitien tukijaksojen pituudet ovat kuitenkin Kelan mukaan lyhentyneet kaikissa ryhmissä. Yleisintä kotihoidon tuen käyttö oli pakolaisten lähtömaissa syntyneillä äideillä ja vähäisintä Amerikan, Australian ja Oseanian alueelta kotoisin olevilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ylistää radikaali-oikeistolaisen ja maahanmuuttovastaisen AfDn eli vaihtoehto Saksalle puolueen voittoa viikonlopun vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Trumpin mukaan äänestäjät saivat tarpeekseen maahanmuuttoa ja sääntelyä koskevista säädöksistä, jotka ovat hänen mukaansa vahingoittaneet Saksaa. AfD keräsi sunnuntain vaaleissa Saksan itäosassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa noin 44% äänistä. Tulos jäi vain 3 paikan päähän parlamentin enemmistöstä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve, terve, terve keskipäivän keitalta. Kello on 8 minuuttia yli 12 ja jos jostain syystä vielä väsytti äsken, niin ei varmasti enää ACDCin CNC-kappaleen jälkeen. Tämähän on jo yli 50-vuotias tämä kyseinen kappale. Toi biisi julkaistiin ekan kerran Australiassa vuonna 1975 TNT-albumilla. Ja High Voltage-albumin maailmanlaajuisessa versiossa se sitten julkaistiin vuonna 1976. On kovaa kampetta, ehdottomasti. Siis toimii ihan päivästä ja kellonajasta ja vuodesta toiseen. Erään kuuntelijan kanssa tässä on myöskin jo spekuloitu kuninkaan hautajaisia. Kyllä, siis sen lisäksi, että tänään puhutaan Googlen mega-investoinnista Suomeen, niin minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka seuraavat kaiken, mitä kuninkaallisten elämässä tapahtuu ja jopa myös elämän päättymisen jälkeen, kuten tänään Norjan kuningas Harald V:n hautajaissaattue kulkee kuninkaalliselta linnalta Oslon tuomiokirkolle. Tunnin kuluttua kello 13 alkaa tuo ja saattuen yhteydessä kaikuu sitten 21 kunnialaukausta. Ja laukausten välissä on aina 1,5 minuutin paussi. No sitten toi itse hautajaisseremonia alkaa kello 14. Se pidetään tuomiokirkolla, Oslossa siis. Ja kello 15 päättyvän seremonian jälkeen tämmöinen pienempi saattue jatkaa matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Akershusin linnaa, jossa kuningas Haraldille pidetään yksityinen seremonia. Ja tämän jälkeen Harald V lasketaan haudanlepoon Akershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Ja kello 16.20 Haraldin kuoleman jälkeen alkanut suruliputus päättyy hautajaisten päättymisen merkiksi. Ja tietenkin, kun nyt varmasti paikalle saapuu paljonkin arvovaltaisia vieraita, niin pitäähän heille ihan oma vastaanottonsa järjestää. Ja se järjestetään tänä iltana kuninkaallisella linnalla kello 18 alkaen. Ja toi on tietenkin kutsuvieraille sitten tämmöinen, mutta Norjassa, Oslossa tänään varmasti monella tapaa ikimuistoinen ja surunkin täyteinen päivä. Suvi Teräsniskalta kuullaan seuraavaksi kappale Seuraavassa elämässä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.

Sam Fender ja The Treadmill. Tosi usein kuulee semmoisen lauseen, että oli liian kallis korjata, kannatti ostaa uusi. Ja tämmöistä lausettahan meille on jo pitemmän aikaa tavallaan syötettykin, koska halutaan, että ihmiset kuluttavat rahaa, ostavat uusia tuotteita. Ja on väitetty myös niin, että nykyajan tekniset härpäkkeet eivät ole yhtä kestäviä kuin ennen muinoin. Ja kyllä itse edelleen hyvinkin onnekkaassa asemassa siinä mielessä, että minun pyykinpesukone on kestänyt 22 vuotta. Se on ostettu 2004 vappuna ja edelleen jaksaa toimia hienosti. Ja me toivonkin, että se jaksaa toimia hienosti vielä. No ehkä ei 20 vuotta, mutta en tiedä, miten suuri mahdottomuus semmoinen olisi. Mutta sitten taas, jos puhelin hajoaa, niin aika usein sanotaan vaan, että osta uusi, helpommalla pääset. En tiedä, pääseekö helpommalla, koska oma hommansa on siinäkin, että kun vaihdat puhelinta, niin sitten kaikkien tietojen ja appien siirrot ja varmuuskopiot ja pilvipalvelut ja kaikki kirjautumiset ja muut vastaavat, niin onhan siinä hommaa. Mutta tiesitkö, että kuluttajalla on nyt oikeus vaatia valmistajaa korjaamaan tietyt laitteet myös silloin, kun vika ei kuulukaan virhevastuun tai takuun piiriin? Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt tämän aiheen tiimoilta tiedotteen tuossa toissapäivänä. Ja EU-direktiiviin perustuvat kuluttajansuojalain muutokset tulivat Suomessa voimaan viimeinen päivä heinäkuuta tänä vuonna. Valmistajan ei suinkaan tarvitse korjata laitetta ilmaiseksi, vaan siitä voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjaamisesta ei kuitenkaan saa kieltäytyä kuin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuo korjaaminen ei ole mahdollista. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tuossa KKV:n tiedotteessa, että on tärkeää, että tavaran korjauttaminen on kuluttajalle aidosti mahdollinen vaihtoehto uuden tavaran ostamiselle. Korjauttaminen voi olla edullisempaa, pidentää laitteen käyttöikää ja samalla edistää kiertotaloutta. Tämä uusi korjausvelvollisuus voi koskea esimerkiksi ihan tavallisesta kulumisesta tai kuluttajan aiheuttamasta vahingosta johtuvaa vikaa, jotka monesti jäävät takuun ja virhevastuun ulkopuolelle. Korjausvelvollisuus koskee tällä hetkellä muun muassa puhelimia ja tabletteja, mutta myös kodinkoneita, kuten pölynimureita, pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja, astianpesukoneita sekä kylmäsäilytyslaitteita. Ja tämä korjausvelvollisuus voi tulevaisuudessa laajentua uusinkin tavararyhmiin, kun niille asetetaan EU:ssa korjattavuutta koskevia vaatimuksia. Mutta myös tämä on hyvä uutinen, koska sitten on paljon semmoisia laitteita, mitkä olisi oikeasti kiva korjata, eikä aina vaan sanottaisi, että osta uusi. Niin kkv.fi-osoite on siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja sieltähän löytyy tosi paljon kaikenlaista mielenkiintoista juttua, mutta myös esimerkiksi tämä edellä mainittu tiedote. Kuluttajalla on uusi mahdollisuus saada hajonnut laite korjatuksi. No sieltä tuli heti Jereltä viesti. Minä oikeastaan ootin, että kuka on se nokkela, joka avaa tämän Pandoran lippaan. Jere kommentoi, että paitsi sähköautoihin.

0: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. spr.kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

Semmoinen kappale soi Coldplaylta ja mukana oli myös Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli viikonlopulle siinä jo hymniä. Tänäänhän on pikkulauanta, että mikä jottei, laitetaan vaan hymnit soimaan. Google-asia edelleen keskusteluttaa täällä. Yksi kuuntelija laittoi, että Google-uutiseen liittyen jostain syystä en luota poliitikon lupaukseen, ettei sähkön hinta nousisi datakeskusten takia. Valtiohan ei määrittele sähkön hintaa, voi toki vaikuttaa verotuksella, mutta en usko, että sitä alennetaan. Eri asia on sitten siirtohinnat, koska siirtokapasiteetti on jo nyt osittain riittämätön uusille käyttäjille. Myös maaomaisuuden myynti ulkomaille huolestuttaa. Datakeskusten sähköenergia siirtyy valtaosin veteen ja kaukana kaukolämpöverkosta olevan keskuksen lämmön hyödyntäminen on hankalaa, ellei perusteta esimerkiksi kasvihuoneita niiden läheisyyteen. Eikö liberaalipuolue esitä kannabiksen laillistamista? Ja sitten tähän on laitettu kyllä tämmöinen nauruhymiö. Joo, aika monella on nimenomaan just toi mielessä, että miten käy sähkön hinnalle ja kaikille, miten se tulee sitten lopulta kuluttajille näkymään tämä Googlen huima investointi ja saas nähdä. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvin positiivisia tämän uutisen kanssa, että 13 miljardin euron investointeja Google tekee Suomeen seuraavien 2 vuoden aikana ja Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin kasvattaisi 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata ja näistä 16 000 rakennusteollisuudessa. Ja sitten kun laitokset ovat toiminnassa, niin työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan 7 000 työpaikkaa vuodessa. 16 plus 7 on käsitykseni mukaan 23 000, niin siitä jää vielä 14 000 uupumaan, mutta eiköhän tuohonkin jonkinlainen tarkennus tule tuossa tuonnempana. Aiemmin tuli mainittu, että pääministeri Petteri Orpo pitää investointeja merkittävänä Suomelle. Julkinen keskustelu Suomessa aliarvioi usein datakeskuksia. Tämä investointi merkitsee töitä suomalaisille, totesi Orpo puheessaan tuolla Googlen tilaisuudessa. Ja Orpo nimenomaan oli vakuuttamassa, että energian hinta ei nouse investointien vuoksi. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra kiittelee Googlen ilmoittamia massiivisia investointeja Suomeen. Fortumin ja Googlen yhteistyö ja massiiviset investoinnit Suomeen ovat upea juttu. Suomen maakuva, investointiympäristö ja hallituksen kasvumyönteiset päätökset näyttää erinomaiselta, Purra kirjoitti sosiaalisessa mediassa. Ja laajentaessaan infrastruktuuriaan Suomessa Google jatkaa investointeja uuteen puhtaaseen energiantuotantoon, sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja paikallisiin energiaohjelmiin. Tavoitteena on edistää luotettavaa ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta kaikille, tuossa tiedotteessa sanottiin. Tämä on F ja Sanni.

0: Raffi ja Sanni kappaleella Sitä sattuu. Kello on ihan kohta 22 minuuttia vaille 13. Ja nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tuolta tuli nimittäin kuva Keski-Suomesta ja kesämökiltä. Saatesanoilla märkää on. Ja kyllä tuossa toi mökin terassi näyttää hyvinkin kostealta, kuten koko maisemakin. Ja tämän kuvan myötä toivebiisinä soitetaan Levi and the Livingsin Koko talvi kesämökillä.
1: Keskipäivän keidas.

0: Miten se loppui noin yllättäen? Olin tässä kyllä valmiudessa, mutta sen verran innokkaasti lueskelin noita teidän lähettämiä WhatsApp-viestejä, että unohduin hetkeksi siihen. Mutta ei se mitään, täällä ollaan vielä vartin verran Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla ja tämän viikon osalta viimeistä kertaa loppuviikon tätä lähetystä luotsaa Timo Lievemaa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Iisirahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.

Guardianin toimittaja Annabel Thorpe matkusti ensimmäistä kertaa Suomeen ja lähti ystävänsä kanssa automatkalle Helsingistä kohti Saimaata. Ja tarkoituksena oli nähdä siis suomalaisen syksyn tunnettu ilmiö nimeltään ruska. No, matkan ajoituksessa oli selkeästi semmoinen ongelma, että se oli ajoitettu väärin. Eli he olivat liikkeellä aivan liian aikaisin ja huomasivat, että ei täällä mitään ruskaa ole, lähinnä vihreyttä ympäriinsä, mutta Suomihan on todella kaunis myöskin kesäisin, että eihän siinä nyt todennäköisesti paljon menetä. Toki jos on ruskaa tullut katsomaan, niin sit pitäisi valita vähän pohjoisempia suuntimia tai tulla myöhemmin, mutta aika eteläiseen Suomeen sitten lopulta tämä hänen visiittinsä sijoittui, on oltu Saimaalla ja vähän ympäriinsä Kaakkois-Suomea ja itäistä Uuttamaata ja vaikka mitä. Mutta kuulemma autoilu Suomessa on tuntunut hyvin erilaiselta. Monet asutuskeskukset järvien rannoille, sivuteiden päähän ja pääteiden varsilla jatkui kilometri toisensa jälkeen metsää. Ja vähitellen peltojen rinnalle ilmestyivät järvet, joiden lomassa kulki saarien ja rantojen kautta tuo tie. Ja meillähän tämä on tietysti tuttu juttu, mutta varmasti The Guardianin toimittajalle Annabel Thorpelle on ollut sitten ihan omanlaisensa elämys matkustaa Suomeen. Ruskan ajoitus tosiaan oli epäonnistunut, tai itse asiassa sanotaan niin, että toimittajan ajoitus oli epäonnistunut ruskan suhteen, mutta brittilehti Guardian huomauttaakin tuossa jutussaan, että syysvärit alkavat Pohjois-Suomessa tavallisesti syyskuun alkupuolella, mutta Saimaan seudulle ruska ehtii vasta lähempänä lokakuun alkua. Niin, ehkä se on tässä avautunut myöskin Guardianin toimittajalle, että miten pitkä maa tämä Suomi oikein on.

Irina ja 10 kirosanaa. En aio kiroilla, mutta aion poistua nyt noin viikon ajaksi. Eli Jani Nivala jatkaa ihan tuttuun tapaan Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Ja mie en palaa huomenna, vaan palaan ensi viikon keskiviikkona ääneen, joten jatketaan silloin. Moi!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Luna Wood Oy on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka-Matti Keltasen Iisalmen tehtaan johtajaksi. Nimitys astuu voimaan 21. syyskuuta. Keltanen siirtyy Luna Woodille Metsä Fibre Oy:stä, jossa hän on toiminut Lappeenrannan sahanjohtajana. Uransa aikana Keltanen on työskennellyt muun muassa ABB:llä, Fazerilla, Corensolla ja Stora Ensolla. Nykyinen tehtaanjohtaja Petri Lyyra siirtyy pois Luna Woodin palveluksesta syyslokakuun vaihteessa. Ja kerrotaan vielä, että kuopiolainen Piritta Pennanen on mukana Koko Suomi leipoo -ohjelman uudella kaudella. Tiedotteen mukaan leipominen on 25-vuotiaalle Pennaselle ennen kaikkea käsityötä, jossa hän on kiinnostunut teknisestä puolesta. Hänen leipomuksiaan tarjoillaan erilaisissa tapahtumissa sekä naisen omissa juhlissa. Biolääketieteitä Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Pennanen onkin antanut itselleen lempinimen Kääretorttu Queen eli Kääretorttu kuningatar. Kilpailuohjelmaan osallistuu 12 kotileipuria ja sen 11 tuotantokauden esittäminen alkaa MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa tiistaina 6. lokakuuta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla. Yölämpötila 8-14. Etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Mari Pekkaselle kiitoksia ja sanotaan adios ja että ensi kertaan. Mari Pekkasta tuuraa tässä nyt lähipäivinä. Timo, Lievenmaan Timo. Ja Pekkanen tekee paluun sitten myöhemmin viikon kuluttua keskiviikkona. Joo, tällä lailla menee keskipäivän keidasohjelmat kello 11-13 tulevina päivinä, torstai, perjantai ja sitten ensi viikolla maanantai ja tiistai, niin juontohommissa ja äänessä keskellä päivää Timo Lievemaa niminen mainio Veikkonen. Joo, tämmönen on homman nimi täällä Puolen Suomen radiossa nyt sitten lähipäivinä ja lähipäivinä huipentuu myös meidän John Smith Rock Frozen -kilpailumme nyt ensimmäistä kertaa. Eli muutama lippupaketti jaetaan tässä lähiviikkoina ja yli huomenna perjantaina ekat John Smith Rock Frozen -liput lähdössä maailmalle sitten mukaan netissä. Sieltä löytyy kilpailu. Jos et käy siellä, niin et sitten pysty voittamaan lippuja ja et pääse fiilistelemään Euroopan The Final Countdown-hittiä, kun se soi marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa, niin käy osallistumassa. Jos et veikkaa, niin et voi voittaa. Ja siis veikata ei tarvitse tässä kilpailussa, vaan käyt heittämässä jotkut perustelut sinne, että miksi liput pitää teille päin tulla. Niin kaksi kappaletta lippuja saattaa sitten kilahtaa. John Smith, Rock Frozen, 27. ja 28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Loppuvuoden raskaimmat pikkujoulukemut ja mukava tollainen kahden päivän talvifestari, loppuvuoden festari pimeään, mahdollisesti pimeään vuoden aikaa tai ehkä loskaiseen vuoden aikaa tai siihen vuoden aikaan, se marraskuun loppu, se nyt ei ole jokaisen meidän suosikki vuoden aika, mutta se on kiva, että siellä on jotain tuollaista piristysruisketta nyt sitten sielläkin hämärässä, viileässä, kylmässä ja pimeässä vuoden ajassa. John Smith Rock Frozen -skaba huipentuu siis tämän viikon osilta yli huomenna perjantaina.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Mitäs muuta tänään tapahtuu? Tänään meillä on yrittäjäpäivät aiheena. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen lokakuun puolivälissä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelo on fiilistelemässä näitä yrittäjäpäiviä meidän kanssa 4 jälkeen tänään. Sitten on pelipäivä, muun muassa Pelikans Kalpa, Lukko Jyppi tänään 17.30 alkaa ennakkostudiolähetyksiä täällä meidän radiossa. Vähän paikkakunnasta riippuen, missä kuuntelet, voi olla, että jatketaan ilta 6 saakka myös tätä lähetystä, tai sitten 17:30 siirrytään lätkämeininkeihin. Otetaan studioisäntä Iiro Sorsaakin tänään lähetykseen mukaan. Hän on matkalla jossain vaiheessa tässä iltapäivällä Vemasto-areenalle Lahteen, niin Iiro Sorsa otetaan messiin heittämään kuulumisia ja kenties jonkinlaista lätkäanalyysiäkin tulossa nyt sitten juuri alkaneesta jääkiekon SM-liigan superkaudesta. Niin kaikkea tämmöistä luvassa tänään muun muassa.

Sugar Babes ja Jungle, Pariisin kevät jatkaa tästä ja Aki Tykki ottaa sitten viesti kapulaa ja Aki Tykki heittää kapulan Dua Lipalle sitten hetkosen kuluttua. Tämmöisiä artisteja me kuunnellaan keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Täällä on Nivalan Jani tosiaan studiossa. Hei vaan hei! Ja tosiaan Mari Pekkasella pikku breikki lähetyksissä, mutta Timo Tuuraa. Timo Tuuraa nyt tulevat päivät. Meillä on tämmöinen TT-meininki keskipäivään keitassa. Hyvä niin, hyvä niin. WhatsApp studio on 0406195939. Kaikki viestiliikenne sinne. Kiitos. Ei käytetä sähköposteja tai muita Snapchatteja. Meillä on tuo WhatsApp, mihin me luotetaan, niin kaikki pysyy siellä yhdessä laarissa, niin homma toimii sitä kautta hyvin. Puhutaan piakkoin lääkärissä käymisestä. Se on omanlaisensa projekti aina. Käväsin tänään aamusella moikkaamassa tohtoria. Avaudun näistä meiningeistä kohta tarkemmin. WhatsAppiin tuli viesti. Vitsiviesti. Hei Jani, tiedätkö mikä on tosi kuuma kesäkaupunki? Helsinki, jos se kirjoitetaan kahdella L:llä. No sehän on aikamoinen pätsi, jos se on semmoinen hell. Itse helvetin lieskat lyövät siellä sitten tulta Helsingissä, mutta onneksi kirjoitetaan vain yhdellä L:llä toi meidän pääkaupunki vielä ainakin toistaiseksi.

0: Pariisin kevät, Imatran koski. Aki Tykki seuraavaksi, Jopo vastaa Mopo. Ja Dua Lipan biisi on sitten Love Again.
1: Studiossa Jani Nivala.

Dua Lipa Love Again. Hetkosen kuluttua otetaan eräs toivebiisikin, mutta nautitaan kipaleet Hectorilta ja Katy Perryltä ennen yhtä hienoa klassikkobiisiä, jonka eräs kuulijamme haluaisi just tänään kuulla, mutta siitä lisää siis kohta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Tuli käyty lääkäris tänään ja mä kyllä mietin sitä lääkärin ammattia, että on siinä kyllä lääkäreillä kestämistä, kun ne hoitaa meitä tavallisia maan matosia ja kuuntelee meidän murheita, niin on siinäkin kyllä oma hommansa. Siinä pitää varmasti olla tietynlainen persoona, että siellä pärjää ja jaksaa kuunnella niitä vaivoja, mitä sitten ikinä meillä kullakin on, minkä takia me lääkärissä käydään. Siis mä olin huomannut, että mulla olisi niin kuin nenässä jotain siellä nenän sisällä. Ja mä olin varma, että se on jotain vakavaa tai jotain tällaista, kun sitten tuli kuultua tämmöisestäkin, että siellä voi olla polyyppi. Että joku tämmöinen, onko se nyt sitten jonkinlainen kasvain tai joku, mikä ihmisellä saattaa olla polyyppejä varmaan vähän vaikka missä. Niin mä olin varma, että mulla on nyt nenässä semmoinen ja jotain vakavaa on nenässä ja olin huolestuneena aiheesta ja menin lääkärissä käymään tänään. Ja siellähän sitten tutkittiin nenää, lääkäri pisti jonkun laitteen nenää sisään. Joku se oli semmoinen samannäköinen, millä katsotaan korvia tyyliin. Niin diagnoosi oli sitten semmoinen, että joo, että se on vaan se nenäkäytävä siellä vähän erilainen ehkä kuin toinen, että ei siellä mitään polyyppiä ole, että siinä on vaan joku pieni semmoinen kaarre siinä nenäkäytävässä tai joku ulkonema tai joku reuna, semmoinen, minkä mä sitten tunsin siellä. Olin varma, että siellä on nyt joku kasvain tai jotain semmoista ylimääräistä, mutta ei siinä mitään. Ja lääkäri sitten vaan kysyi, että onko sä ikinä loukannut sun nenää, onko ollut mitään iskua siihen nenään kohti. Mä sanoin hänelle, että mä oon kasvanut 80- ja 90-luvulla Suomessa, että kyllä on tullut iskuja nenää, että on taekwondo-historiaa ja turpaanvetoa on harrastettu puolin ja toisin joskus koulussa pikkunassikkana. Ja lapsena on tullut tiputtua vaikka mistä sohvalta ja talon katolta ja vaikka mistä, niin kyllä sitä varmaan naamanlenki on tullut niin kuin muksuna oikeasti koko ajan niin kuin jostain sohvalta ja pöydältä tiputtua ja tosiaan niin kuin talon katoltakin tyyliin, niin että joo, että kyllä se nenä on saanut osumaan tässä vuosien varrella kyllä useampaakin kertaa, että se on täysin mahdollista, että se on niin kuin mennyt siinä jossain rytäkässä ja todettiin siinä sitten, että ei edistetä tätä asiaa enempää, että kaikki on nenässä hyvin, että toinen käytävä on vähän erilainen kuin toinen, että siellä on joku semmoinen, joku ulkonema tai kaari tai joku kulma siellä nenässä, että ei siinä sitten sen kummempia, mutta on noin lääkäreillä kyllä sitten oma hommansa siinä, että kun sinne meikäläinenkin huolesta soikeana marssii paikalle ja on varma siitä, että nyt on jotain todella, todella vakavaa, niin sitten niiden pitää vaan siinä ihan pokerina kuunnella ja naama peruslukemilla ja varmaan siinä sitten vaatii tosiaan niinku tietynlaisen semmoisen pokan, että sama mistä ihmiset tulee sitten stressaamaan, niin otetaan vaan kaikki rauhallisesti ja rauhoitellaan siinä potilasta ja valkoisessa takissa toivotetaan sitten vaan päivän jatkoa ja rauhoitellaan siinä vähän tyyppiä. Niin hieno ammattikunta, lääkäreitäkin tarvitaan ja minäkin olen nyt sitten rauhallisempi tämän nenäni kanssa ja pystyn nukkumaan ensi yönä ja sitäkin seuraavana paremmin. Okay.

0: WhatsAppista löytyy tämmönen toive kuin John Lennonin Imagine, tämmönen klassikkolaulu täältä ex-Beatles-hemmolta. 0406195939 on numero tänne suuntaan. Hei Jani, maailman rauha on vaikeampi saada, joten siksi olisi biisitoiveena John Lennonin Imagine.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Soko Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
4: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: Se oli toivekappale Imagine, esittäjänä tietenkin John Lennon.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Kello lyödessä 14. Me tarjoillaan sulle tuoreet radiouutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Se oli Daryl Hall ja John Oates, Out of Touch. Nyt tulee Katri Ylanderin Mosaiikki.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
5: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
7: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Luna Wood Oy on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka-Matti Keltasen Iisalmen tehtaan johtajaksi. Nimitys astuu voimaan 21. syyskuuta. Keltanen siirtyy Luna Woodille Metsä Fibre Oy:stä, jossa hän on toiminut Lappeenrannan sahanjohtajana. Uransa aikana Keltanen on työskennellyt muun muassa ABB:llä, Fazerilla, Corensolla ja Stora Ensolla. Nykyinen tehtaanjohtaja Petri Lyyra siirtyy pois Luna Woodin palveluksesta syyslokakuun vaihteessa. Ja kerrotaan vielä, että kuopiolainen Piritta Pennanen on mukana Koko Suomi leipoo -ohjelman uudella kaudella. Tiedotteen mukaan leipominen on 25-vuotiaalle Pennaselle ennen kaikkea käsityötä, jossa hän on kiinnostunut teknisestä puolesta. Hänen leipomuksiaan tarjoillaan erilaisissa tapahtumissa sekä naisen omissa juhlissa. Biolääketieteitä Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Pennanen onkin antanut itselleen lempinimen Kääre Torttu Queen eli Kääre Torttu Kuningatar. Kilpailuohjelmaan osallistuu 12 kotileipuria ja sen 11. tuotantokauden esittäminen alkaa MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa tiistaina 6. lokakuuta.
6: Savon aaltojen sää.
8: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14, etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai...

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Otetaan pian yhteyksiä lätkäveijari Iiro Sorsaan. Tänään tosiaan pelipäivä. Liiga jatkuu, jääkiekon SM-liiga jatkuu. Peli kans Kalpa, Kiekko-Espoo KK, Lukko Jyppi. Muun muassa tällaisia matseja tänään. Lätkähosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa pian mukana tässä lähetyksessä. Myöhemmin tänään parin tunnin kuluttua 4 jälkeen iltapäivän vieras Heta Vihervirta Vuontelo on äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me fiilistellään yrittäjäpäiviä, jotka on tulossa Lahteen. Muutaman vuoden breikin jälkeen lokakuun puolivälissä on tämmöiset kokoontumisajot kuin yrittäjäpäivät Suomen Lahdessa. Ylihuomenna perjantaina ensimmäinen lippupaketti jaossa John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun lopussa Jyväskylän paviljongissa. Tämmöiset rockifestarit keskellä synkintä vuoden aikaa. Europe, Beast in Black, Battle Beast ja monia muita esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla. Ja sä voit voittaa radion nettisivuilta lipun itsellesi ja myös kaverillesi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä suora puhelinyhteys jääkiekko-hostiin Iiro Sorsaan, vai onko? Iiro.
1: Kyllä, kai jos tämä kuuluu.
0: Kuuluu.
1: Tien päällä tällä hetkellä, se on aina vähän, että miten nämä yhteydet toimii nykypäivänä 2026, ja ei aina yhteydet toimi, mutta nyt näyttää pelaamaan.
0: Kyllähän tämä puhelin toimii. Vallan hyvin. Ja sulla oli jotain tämmöistä salaista tietoakin, että jos on sadepäivä ja sadepisaroita, niin linja voi olla vähän heikompi, vai?
1: No joo, kyllähän se vaikuttaa, kun on nytkin sataa kaatamalla melkein vettä täällä näin, niin se saattaa vähän heikentää noita operaattorilinjoja. No ei oikeasti, mutta kyllä aina välillä, kun nämä autoreissit on semmoiset, että tykkää yksinäisyydestä ja tykkää vaikka kuunnella musiikkia, niin välillä mä oon pohtinut sitä, että pitäisikö vaan vuorata koko auto alumiinilla ja tässä on foliokupla tästä näin, että ei kukaan saa mitään yhteyksiä, mutta toistaiseksi ollaan mennyt ilman.
0: Niin, että auto sulla on vielä ilmaista folioa, mutta onhan sulla se foliohattu nyt kuitenkin tiukasti päässä just tällä hetkellä.
1: Foliohattu ja folioboxerit, joo.
0: Sama täällä, mulla on vielä tuplaboxerit varmuuden vuoksi. Se on hyvä.
1: Niin se on se hännä.
0: Hännän?
1: Folioista, kun boksereita vai koira häntä.
0: Siis takapuolelle vai etupuolelle? Yleensä häntä on takapuolella. Niin. Älä kerro enempää, Iiro. Sä oot siis ajelemassa Lahteen, pelikans pelaa Vemasto Areenalla tänään ja monta muutakin matsia. Matsia on luvassa, voidaan noista jääkiekkohommista puhua myöhemmin tänään vielä lisää, mutta mitä Iiro muuten kuuluu? Mitä mies?
1: No ei tässä ihan hyvää. Nautin tämmöistä arjesta nyt, kun tässä rutiinit palasi, että pari-kolme kertaa pääsee hallille tai muuten sitten tekemään lätkähommia ja totta kai myös seuraamaan jääkiekkoa paljon muuten, niin tavallaan tietää siitä, että syksy on taas tullut ja totta kai arki rullaa kotona tuttuun tapaan, kun pieniä lapsia on siellä, niin meillähän on jo sairastettu vatsataudit ja kaikki muut taudit tässä näin pois alta, että turvallisin mielin kohti joulua.
0: No niin, eli siis onko se tämä, kun niin kun syksy koittaa ja niin kun koulut alkaa, niin eikö silloin tule aina, että rupeaa flunssat ja vatsataudit ja kaikki muutkin taudit sitten pyörii, jos on päiväkoti-ikäisiä ja kouluikäisiä lapsia, niin onko se siis tämä rumba?
1: Se on nimenomaan tämä rumba justiinsa. Toistaiseksi itse olen selvinnyt niin kuin ilman osumaa, nyt kun pitää koputtaa päätä eli puuta, mutta kyllä niin kuin kaikki muut oikeastaan taloudessa on kaiken mahdollisen jo sairastunut, että ainoastaan norovirus puuttuu vielä.
0: Muuten on värisuora niin kuin valmiina. Hei, kyllä. Mä tiedän, Iiro, mikä sua on säästänyt näitä taudeilta tähän mennessä.
1: Se on varmaan se foliohattu.
0: Nimenomaan, eikä pelkästään se hattu, vaan myös ne folioboxerit ja nimenomaan sitten se häntä. Se häntä on tärkeä.
1: Kyllä, se on tärkeä. Se on, ei tule mikään pöpölä niin kuin 20 senttiä lähemmäs.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahtelaislähtöinen supertähti BM. Polvet edellä puimuriin. Aivan pian ensimmäinen tämän päivän paikallinen ohjelmapala luvassa. Muun muassa Halo Helsinkiä ehditään kuunnella ennen sitä. Halo Helsingin biisi on Reiviluola.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
7: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Siinä jytisi Chris Cab, Liar Liar. Meidän kuulija uteli, että mikähän biisi jytäs tuossa noin puoli tuntia sitten, kun rokkas niin hyvin. No jos se oli se biisi, mikä tuli ennen kello 14 uutisia, niin se oli kotimainen rockibändi The 69 Eyes ja California-niminen biisi. Elikkä Ögat lempinimellä operoiva The 69 Eyes. Se varmasti oli, mitä tarkoitettiin. Jytisytetään Tannerta Halo Helsingillä ennen paikallista asiaa tosiaan Reivi Luola kappaleen pariin vielä hetkeksi.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Maanantaina Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä johtamisjärjestelmän uudistamisen ja yhteistoimintaneuvottelujen tulokset. Ja tässähän tietysti sitten nousi puheenaiheeksi jo aiemminkin suunnitelmat vähentää sitä väkeä eniten tuolta vanhusten palveluista ja vanhusten hoidosta. Savon Sanomien toimittaja Teemu Palkeinen, sinä vähän sitten asiantuntijaltakin mielipidettä kysyit tästä asiasta, niin minkälaista kommenttia sieltä asiantuntijalta aiheeseen liittyen tuli?
2: No, jos puhelu alkaa heti lauseella, että siellä ollaan todellisuudesta irralla, niin se on aika kova statement, että kiteyttää varmasti monien tunnot.
1: Ja mistäs asiantuntijasta muuten oli kysymys? Sekin varmaan on hyvä tässä vaiheessa sanoa.
2: Tampereen yliopiston emeritta professori Maria Jylhä. Ja professori ja varsinkin emeritta niin on varmastikin näitä hommia ihan jonkun sen vuosikymmenen nähnyt.
1: Mikä tässä sitten eniten asiantuntijan niin sanotusti närästi?
2: Se, että saavathan ihmiset hoitoa, että se on kuitenkin perustuslakiin kirjattu oikeus ja hän, se pitää tietenkin lisätä, hän halusi huomauttaa, että ihmiset elävät nyt pidempään, ihmiset elävät keskimäärin onnellisempia ja terveellisempiä elämiä, mutta se sitten taas tuo loppupäässä lainausmerkissä vähän niin kuin kostautuu nykyisin, että ei ehkä ihan kaikilta osin olla varauduttu yhteiskunnassamme tähän kehitykseen.
1: Niin ja niinhän se on, että vanhusten määrä sen kun vaan lisääntyy, että nämäkin asiat varmasti pitäisi myös ottaa huomioon, kun mietitään sitä hoitoa siellä elämän ehtoopuolella.
2: Kyllä, ja että siitä tuo on ihan hyvä pointti muistaa tosiaan, että ennen ehkä, sanotaan vaikka joku 40-50 vuotta sitten, niin käsitys vanhasta oli aika eri, vaan että vanha oli eläkeikä, että kun jäät eläkkeelle, olet vanha, ja monet eivät sinnekään kerenneet, kun oli tuota niin sanotusti kuperkeikka öljyä tulla savukkeella vähän ihan jonkin verran lyhennetty elämään. Ja nykyisin, vaikka näitäkin asioita harrastaisi, niin on kehittynyt terveydenhuolto niin valtavia harppauksia.
1: Ja tietysti kun puhutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen näistä YT-neuvottelujen lopputuloksista, niin tässä sitten todetaan, että niin kun pyritään lisää sitten sitä apua, palvelua sinne kotiin ja niin poispäin tuomaan. Teemu Palkeinen, mitäs emerita professori näihin suunnitelmiin totesi?
2: Siis hänen mielestään ajatushan ei itsessään ole huono, että kotihoidossa on paljon hyviä juttuja ja mietitään, että kotihoidon piirissähän on valtava joukko ihmisiä, ketkä on sellaisia, että saattaa olla vaikka jalat käsi aika huonona, mutta muuten niin pää pelittää ihan hyvin ja pienellä jeväpauksella ja varmistuksella niin pystyvät niin kuin kotona elelemään. Tällaisia ihmisiä varmastikin itse kukin tuntee omasta lähipiiristäänkin, mutta sitten taas tässä tietenkin se, että mietitään, kun mennään sinne mitä vanhemmaksi, sitä sairastavampia he ovat. Ja esimerkiksi muistisairaus on paljon todennäköisempää. Silloinhan ihminen alkaa ikävä kyllä olemaan monessa osassa niin, että ei todellakaan enää pärjää. Ja sitten tietenkin se, että jos henkilötyövuosista 80 haetaan säästöjä, niin mistä ne hoitajat sinne tulee avaruudesta, kun tämä on se iso kysymys.
1: Niin, ja tietysti tästä digitalisaatiosta ja muusta myöskin sitten on puhuttu, mutta ei se kyllä minunkaan mielestä tämmöinen niin kuin etäyhteydet ja tämmöiset, niin sitten kuitenkaan korvaa sitä ihmiskontaktia. Se on paljon muutakin kuin pelkkää vaikkapa niitä hoitotoimenpiteitä, vaikkapa kyllä siellä kotona, että on kontaktissa toiseen ihmiseen.
2: Kyllä näin, että mietitään joku, heitetään vaikka 82-vuotias Seppo alkaa olla jo. Sepolla on jalat hirveän huonona ja Sepolla on vaikka valitettavasti ystävätkin olla jo poistuneet joko tuonne laitoksiin tai sitten kirkkomaalle niin sanotusti. Ja välttämättä puolisokaan enää ei maisemissa ole, jos sellaista koskaan on ollutkaan. Niin lapset lähteneet, niin tosiaan se on jo aika iso asia, että se tuttu hoitaja Leena tai Pentti niin tulee siinä sanomaan, että No Seppo, mitäs menee? Se on jo aika rohkaiseva.
1: Kyllä, ja asiantuntijan kommentteja ja aiheista lisää löytää Savon Sanomista. Kiitos Teemu Palkeinen.
2: Kiitos, kiitos.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Paikallista asiaa tarjolla lisää tässä ohjelmassa vielä kello 15.30 ja 16.30. Nyt otetaan aikamoinen toivebiisi, kun on semmoinen taideteos. Jos sanoo, että biisi, niin se on vähättelyä. Tämä on kyllä teos isolla T-kirjaimella tämä seuraava laulu. Kappaleitakin pystyy tosiaan toivomaan 0406195939. Kuulijamme Pertti lähestyi tämmöisellä viestillä, että toiveena olisi Dire Straits ja Private Investigations. On vaan niin hieno biisi. Täältä radiokuuluttaja yhtyy tähän mielipiteeseen kyllä täältä studiosta. Hieno on laulu ja mittaakin on sille ihan kiitettävästi, mutta biisi kyllä palkitsee vielä siellä loppupuolellakin ja muuttuu vielä aika lailla. Toivekamaa, Dire Straits, Private Investigations.

0: kylmikset. Huhhuh. Mahtava biisi. Dire Straits, Private Investigations. Kiitos tästäkin toiveesta meidän kuulijalle. Pertti halusi Dire Straitsia soimaan ja hyvä niin. Tota kelpas fiilistellä hetkonen tuota kappaletta ja sehän oli taas tollaista musaa, mitä harvemmin radiossa kuullaan.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

Roxette ja Joy Ride, Pinkin Please Don't Leave Me soi kohta ja kello 15 uutisia on luvassa aivan pian. Uutisten jälkeen fiilistellään muun muassa lisää toivemusiikkia ja kuunnellaan totta kai tämän päivän Puolen Suomen biisi. Ja meillähän on Puolen Suomen biisi-ohjelma osiossa käynnissä Poikabändi viikko.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Luna Wood Oy on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka-Matti Keltasen Iisalmen tehtaan johtajaksi. Nimitys astuu voimaan 21. syyskuuta. Keltanen siirtyy Luna Woodille Metsä Fibre Oy:stä, jossa hän on toiminut Lappeenrannan sahanjohtajana. Uransa aikana Keltanen on työskennellyt muun muassa ABB:llä, Fazerilla, Corensolla ja Stora Ensolla. Nykyinen tehtaanjohtaja Petri Lyyra siirtyy pois Luna Woodin palveluksesta syyslokakuun vaihteessa. Ja kerrotaan vielä, että kuopiolainen Piritta Pennanen on mukana Koko Suomi leipoo -ohjelman uudella kaudella. Tiedotteen mukaan leipominen on 25-vuotiaalle Pennaselle ennen kaikkea käsityötä, jossa hän on kiinnostunut teknisestä puolesta. Hänen leipomuksiaan tarjoillaan erilaisissa tapahtumissa sekä naisen omissa juhlissa. Biolääketieteitä Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Pennanen onkin antanut itselleen lempinimen Kääretorttu Queen eli Kääretorttu kuningatar. Kilpailuohjelmaan osallistuu 12 kotileipuria ja sen 11. tuotantokauden esittäminen alkaa MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa tiistaina 6. lokakuuta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14. Etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja tänään keskiviikkona myös pelipäivä. Muun muassa Pelikans Kalpa ja Lukko Jyppi luvassa tänään. Ja no, kyllä meidän alueella KK-meiningitkin kiinnostaa. Kiekko Espoo KK pelataan myös tänään 18.30. Ja se tarkoittaa sitä, että ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tuntia aikaisemmin 5:30 aikoihin, niin osa lähetyksestä hyppää sitten lätkämeininkeihin kello 17.30 tänään. Iltapäivällä puhutaan myöhemmin noin tunnin

0: Puolen Suomen biisiä. Mamma tarvitsisi koko vartalo jumppaa. Artistin nimeltä Inna biisi Hot olisi toivekappaleena Jaanalla. Diskomusiikkia, joka vie mennessään, vaikka biisi ei sanotukseltaan ole kovin syvällinen. Se saa kuitenkin jäsenliikkuvuutta aikaiseksi. Eipä ehdi miettimään tuota puuttuvaa lyriikkaneroottakaan. Jaana toivoi tosiaan Innan kappaletta Hot, ja tämäkin toive pulpahti WhatsAppiin 0406195939.
1: Studiossa Jani Nival.

Antti Autio pihkassa. Nyt jatketaan meidän Puolen Suomen biisin poikabändi viikkoa. Me on tämmönen erikoisviikko, että kuunnellaan tähän aikaan aina poikabändien musiikkia. Ja kyllähän nämä poikabändit on aina silloin tällöin olleet mieltyneitä numeroihin. Eikö senkin niminen poikabändi ollut kuin Five? Ja meiltä kotimaasta löytyy sitten XL5, sen niminen poppoo. Jos poikabändeistä puhutaan, niin eihän me XL5 voida ohittaa ja Kaunis peto nimistä biisiä. Joo, XL5:n juhlavuosi, 30 vuotta esikoisalbumin julkaisusta, 96 tuli XL5:n ensi levy ja comeback-keikkojakin on nyt sitten ollut tänä kesänä. Mutta mielenkiintoinen on ollut tämä XL5:n comeback, vaikka mä sanoin, että poikabändit ovat mieltyneitä numeroihin, niin XL5:ssä on nyt sitten viimeisellä comeback-kierroksella ollut 6 tyyppiä, että XL5 on taipunut 6 hengen bändiksi, niin tämähän on jännä, että vaikka nimi on XL5, niin eihän se nyt sitten velvoita siihen, että kai niitä jäseniä voisi ihan vaikka, jos ihan aletaan hulluttaneen, olla sitten vaikka 7 kappaletta, mutta 6 kappaletta oli tämän kesän comeback-keikoilla sitten väkeä. Tämä on ehkä se biisi, mistä XL5 muistetaan ja Puolen Suomen biisinä tänään siis Kaunis peto.

0: puolen Suomen biisinä tänään poikabändi viikolla. Kotimaista osaamista XL5, kaunis peto. Eihän se huono laulu ollut, ei missään nimessä. Törkeen kova biisi, jos näin voi tunnustaa nyt kaikkien näiden vuosien jälkeen. XL5, kaunis peto. Jannika B. musiikkia, PMMPtä ja sitten tarjolla paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
7: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
2: Puolen Suomen radio.

0: rakasta. Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Seuraavaksi on luvassa juttua sinun omilta kotinurkilta, eli sieltä sun omalta alueelta. Paikallista juttua, 3:30 paikallinen setti luvassa. Ennen sitä PMMP ja henkilökohtaisesti.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tänään Kalpa kohtaa viikon ainoassa ottelussa vieraissa Lahden Pelikanssin, ja ottelu kuullaan tottahan toki suorana selostuksena myöskin Savon Aalloilla, ja lätkää meille selostaa Puomion Joonas. Joonas, se on tosiaan tämän viikon ainut Kalpan peli, niin minkälaisilla ennakkoasetelmilla peliin lähdetään?
2: Joo, aika rauhallista tahtia tässä tämän liigakauden osalta lähdetään syyskuussa liikkeelle, kun CHL sitten pistää stopin tähän loppuviikkoon, niin Kalpalla on tämmöinen harvinainen yhden pelin viikko heti toiselle peliviikolle. Joo, kaksi peliä pelattu viime viikolla. Tiistaina aloitettiin Espoota vastaan heikompi peli, mutta kotiavaus sitten perjantaina Jukureita vastaan, niin kasvojen pesu, hyvä voitto, tärkeä voitto henkisesti, että ensimmäinen erä oli aika tasaista puurtamista, jopa Jukureiden hallintaa siinä kotiavauksessa, oli vähän semmoinen, että mitä tästä tulee, että tuntuu, että nyt on vähän Kalpalla pelin lukossa, mutta toisessa erässä se Konsta Kapasen maali sitten rentoutti kyllä Kalpan pelaamista ihan täysin, ja sitten 4-0 ansaittu voitto siitä lopulta tuli. Et tosi tärkeä oli, että se avausmaali tuli, ja selvästi Kalpa sai siitä itseluottamusta, ja näin ollen voitti peli, joten hyvä voitto, tärkeä voitto, ylipäätään lähtikin ennakkosuosikkina peliin, ja tai siitä varmasti semmoista hyvää energiaa nyt tekemiseensä. Ja tässä on pari harjoituspäivää Kalpalla ollut, ja kova on menty, ja perusjuttuja on laitettu kuntoon, ja Lahden Pelikans vastassa, että vaikka Pelikanssia mietittiin ennen kauden alkua, että onko niistä yksi joukkueesta, joka taistelee säilymisestään tässä sarjassa, niin heillä erinomainen kauden startti, kaksi voittoa on pystynyt Pelikanssia ottamaan, että voitot Sportista ja Kiekko Espoosta, ja tällä hetkellä liigassa sarjataulukossa toisena, että hyvä nippu sieltä on vastassa tulossa, mutta Kalpan osalta niin ei ole ollut toi Lahti kovinkaan helppo paikka tässä, mitä viime vuosilta muistan. Aika nihkeitä, vähämaallisia pelejä, mitä Kalpa on siellä pelannut, että veikkaa, että nyt muutenkin semmoinen pieni kaukalo tulee vastaan, että miten Kalpa pääsee sitä liikettään käyttämään. Että Kalpa on ollut vähän vaikeuksissa, kun on tullut semmoista fyysistä otetta heitä kohtaan, ja mä veikkaan, että nyt tänä iltana sitä fyysistä otetta tulee myöskin, niin sieltä pitää sitten pikkeleiden jalkojen käydä ja päästä painajalta pois.
1: Kalvalla myöskin on kokoonpanossa muutoksia tämän illan Pelikans-otteluun.
2: Joo, siellä on muutama muutos. Christian Kompe pelaa nyt ensimmäisen ottelun loukkaantumisensa jälkeen. Että hienoa, että Kompe on nyt takaisin tuossa kokoonpanossa, ja on tärkeä palanen tuonne Kalpa-alaketjuihin, viime kausikin meni loukkaantumien kanssa, ja nyt sitten tämä alkukausi, että varmasti miellä nälkää riittää, ainakin mitä hallilla meistä on nähnyt, niin tosi nälkäisen oloinen on kyllä Kompe, ja toivottavasti nähdään hänestä sitä parasta mahdollista heti tähän kärkeen, mutta toki siellä voi pitkä pelaamattomuus näkyä, ja Anton Karlsson myös tänään sitten Kalpan kokoonpanossa ensimmäistä kertaa nyt tähän kauteen. Hänelläkin viime kausi oli loukkaantumista ja sävyyttävää. Pelasi hyvän kevään kyllä, mutta nyt sitten Karlsson ensimmäistä kertaa Kalpan paita päällä tällä kaudella. Ja varmasti semmoista jykevyyttä Kalpaa nimenomaan puolustamiseen tuo. Ja ehkä alivoima vastuutakin tulee tänään saamaan. Niin hienoa, että miehet saa tänään myöskin näytön paikka.
1: Varmasti tuo maalivahti-asia myöskin vähän puhututta, nimittäin hyvin harjoituspeleissä pelannut maalivahti Rasmus Korhonen ei ole vieläkään tolppien välissä liigaottelussa, vaan Stefanos Lekkas sitten aloittaa maalin vartioinnin tänään.
2: Joo, mä mietin itsekin, että varmaan nyt kun tiedossa oli, että näin easy startti tässä Kalpalle tähän kauteen tulee, kun kahteen viikkoon pelataan vaan kolme ottelua. Ja muutenkin syyskuun mennään kahden ottelun viikoilla, niin tämä ottelukuorma on aika kevyt tähän alkuun, niin Lekkasta pystyykin tälleen peluuttamaan, että se on oikeastaan tiedossa, mutta oi että, kyllä niitä ruuskia tulee, kun tarvitaan molempia maalivahteja, ja varmasti saa Rasmus Koronenkin näyttää, ja hän on hyvin harjoitusotteluissa torjuu, ja Rennessä kulosta mieltä on näyttänyt, niin hänellekin se näytöpaikka varmasti tulee tässä piakkoin, mutta Lekkas tänään maaliin sulla 0 peli, toki Jukureita vastaan, niin siitä on hyvä jatkaa.
1: Ja tänään kello 18 starttaa It's Hockey Time ja Pelicans Kalpa-ottelu 18.30 ja äänessä tuolloin Joonas Puomio. Kiitoksia Joonas ja tsemppiä iltaa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä otetaan nyt yhteys toistamiseen tänään lätkähostiin Iiro häntä, mutta etupuolella sorsaan. Iltapäivää Iiro.
1: Ei kun se oli takapuolella, mutta oikein hyvä iltapäivä.
0: Mitä mä sanoin?
1: Sanoin etupuolella, mutta...
0: Okei, puoli vaihtui nyt jo.
1: Joo, se on tämmöinen takin kääntäjä.
0: Hännän kääntäjä. Se on tämmöinen hännän kääntäjä, ei mikään silmän kääntäjä. Häntä vaihtaa puolta heti kun silmä välttää, niin häntä vilahtaa. Mutta se ei ole häntä, mikä viuhuu tänään jääkiekon SM-liigan uudistuneella superkaudella. Tänään on pelejä luvassa tosi paljon ja meidänkin kuuluvuusalueella pelataan useammassakin paikassa. Mitä Iiro odotettavissa tänään keskiviikkoiltana?
1: Joo, keskiviikko illan pelit. Tänään pelataan 6 peliä. Lahdesta tulee Puolen Suomen kuulijoille 2 eri lähetystä, kun Savon alueelle tulee Kalpan lähetys ja sitten taas Radiovoimalle tulee Pelikans, eli tänään Pelikans Kalpa. Vemasto Areenalla 18.30 alkaen, totta kai se kiinnostaa meitä eritoten. Ja sitten toi Lukko Jypille kauden toinen peli tänään vieraissa. Lukko otti vakuuttaman voiton jokereita vastaan tuossa viikonloppuna ja nyt sitten Jyppi lähtee sinne niin haastamaan Lukkoa toinen peli kaudella. Niin erittäin mielenkiintoinen keskiviikko lätkän osalta. En lähde noita kaikkia muita pelejä nyt tässä kohtaa niin selailemaan, mutta...
0: Niitä sen verran paljon, joo.
1: Joo, niitä on 6 tosiaan, mutta ässät jokerit tänään erittäin mielenkiintoinen, vaikka meidän kuuluvuusalueella kuitenkaan, niin siinä määrin, että jokerit tuli uutena joukkueena taas, 6 vanhana joukkueena liigaa ja 2 tappiota alla sillä tähtisikermällä ja tänään sitten Porissa, mitä tapahtuu, Pori on vaikea paikka jokereille pelata, niin se voi olla kuule, Jani, niin, että tänään vaihtuu tai huomenna vaihtuu jokereiden päävalmentaja, jos sieltä tappio tulee. Ikkuilija, joka saa kannittekin petraamaan.

0: White Flag siinä Didolta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja lätkä hosti Hämeen alueelta Iiro Sorsa oli äskettäin vierailevana tähtenä tässä lähetyksessä ja lätkäilta tänään osa lähetyksistä siirtyy kello 17.30 jääkiekon pariin. Lätkäiltaa fiilistelee myös nimimerkki kuuntelija meidän WhatsAppissa. Kuuntelijalla olisi harvinaisempi biisitoive. Viesti WhatsAppiin kuuluu näin. Kyseessä olevassa yhtyeessä on soittanut Michael Monroe saksofonia, Andy McCoy ja Esa Pulliainen kitaraa, Kaija K. taustalaulajana useillakin kappaleilla ja bändi tuli kuuluisaksi vuonna 1979 biisillä Säpinää. Mistä yhtyeestä on kysymys? No, nimimerkki kuuntelija heittää myös vastauksenkin tässä viestissään. Kyseessä on Maukka perusjätkä ja biisi toiveena kappale nimeltä Vaatteet. Vaatteet on mun aatteet. Kuuntelija päättää viestinsä näin, että kiitos ja ei kun volyymit kaakkoon. Näin me tehdään. Maukka perusjätkä, vaatteet on mun aatteet.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
9: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
10: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Semmoista tiukkaa rytinää ja kovaa ajoa. Se oli toivemusiikkia. Maukka perusjätkä. Vaatteet on mun aatteet. Tämmöinen nimimerkki kuin Kuuntelija laittoi viestiä studioon ja halusi kuulla tommosen. Vähemmän kuulun biisin, mitä ei nyt ole puhki soitettu viime aikoina. Ei edes täällä puolen Suomen radiossa. WhatsApp-yhteys 0406195939. Tässä on käynyt semmoinen iloinen juttu, että Lahti saa hostata nyt lokakuussa valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Me puhutaan näistä yrittäjäpäivistä, millainen tapahtuma se on. Puhutaan yrittämisestä tänään kans. Iltapäivän vieras on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kaapissa se saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
5: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
6: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa, tiedotteessa kerrotaan. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat, jotka koskivat Suomeen keväällä pudonneita miehittämättömiä drooneja. Syyttäjän mukaan esitutkintojen päättäminen ei tarkoita, etteivät ilma-alukset olisi tulleet Suomen ilmatilaan luvattomasti. Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos esittivät esitutkintojen päättämistä. Rajavartiolaitos tutki tapahtumia epäiltyinä alueloukkauksina ja KRP epäiltyinä törkeinä yleisvaaran tuottamuksina sekä yleisvaaran tuottamuksena. Esitutkinnan perusteella droonit olivat lähtöisin Ukrainasta, eikä niitä ollut kohdennettu Suomeen. Luna Wood Oy on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka-Matti Keltasen Iisalmen tehtaan johtajaksi. Nimitys astuu voimaan 21. syyskuuta. Keltanen siirtyy Luna Woodille Metsä Fibre Oy:stä, jossa hän on toiminut Lappeenrannan sahanjohtajana. Uransa aikana Keltanen on työskennellyt muun muassa ABB:llä, Fazerilla, Corensolla ja Stora Ensolla. Nykyinen tehtaanjohtaja Petri Lyyra siirtyy pois Luna Woodin palveluksesta syyslokakuun vaihteessa. Ja kerrotaan vielä, että kuopiolainen Piritta Pennanen on mukana Koko Suomi leipoo -ohjelman uudella kaudella. Tiedotteen mukaan leipominen on 25-vuotiaalle Pennaselle ennen kaikkea käsityötä, jossa hän on kiinnostunut teknisestä puolesta. Hänen leipomuksiaan tarjoillaan erilaisissa tapahtumissa sekä naisen omissa juhlissa. Biolääketieteitä Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva Pennanen onkin antanut itselleen lempinimen Kääretorttu Queen eli Kääretorttu Kuningatar. Kilpailuohjelmaan osallistuu 12 kotileipuria ja sen 11 tuotantokauden esittäminen alkaa MTV3-kanavalla ja MTV-katsomossa tiistaina 6. lokakuuta.
7: Savon aaltojen sää.
8: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14. Etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Tämmöiset teemat valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä tänä vuonna. Ja Lahti hostaa näitä yrittäjäpäiviä lokakuun puolivälissä. Me kuullaan lisää, minkälaiset ovat yrittäjäpäivät Lahdessa vuonna 2026. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetken kuluttua äänessä. Hän on siis iltapäivän haastateltava. Mutta yksi toivelaulu tähän väliin. WhatsApp-yhteys 0406195939 toimii. Täältä tuli taas mukavan harvinainen toivekappale, tai ainakin hieman harvinaisempi toivebiisi. Esittäjänä Juise ja Mikko, eli Juise Leskinen ja Mikko Alatalo. Viesti kuuluu näin. Päivää. Voitaisko kuunnella Juisen ja Mikon Klooni heittää veivin? Terveiset lähtisi Kekille, Pekalta ja Lipeltä. Välitetään nämä terveiset lähettäjinä siis Pekka ja Lippe, ja Kekille lähtee terkkuja. Juise ja Mikko, Klooni heittää veivin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Nyt puhutaan Lahden yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Meillä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo tässä lähetyksessä mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Te saitte yrittäjäpäivät Lahteen pitkästä aikaa, onneksi olkoon.
1: Kiitos, tämä on aivan huikea juttu. Odotetaan innolla.
0: No minkälainen tapahtuma yrittäjäpäivistä on tulossa sitten lokakuun puolivälissä?
1: No ihan alkuun, jos pitää yhdellä sanalla sanoa, niin huikea. Eli tosi upea tilaisuus ja tässähän on pitkät perinteet näillä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, mitä järjestetään. Eli jo 47 vuotta on näitä kinkereitä järjestetty eri puolella Suomea ja näitähän aina haetaan näitä tilaisuuksia omalle alueelle, niin kuin mekin Päijät-Hämeen yrittäjät haki tätä tilaisuutta ja saatiin ja ollaan siitä todella tyytyväisiä, että tässä on tietysti vielä tosi isot aluetaloudelliset vaikutukset sitten tämän tilaisuuden myötä ja muutenkin mieletön mahdollisuus näyttää, mitä täällä Päijät-Hämeessä ja Lahdessa oikein osataan.
0: Miksi nyt sitten Lahti? Oliko minkälaisia perusteluja sille, että miksi Lahti nyt valittiin?
1: No Lahtihan nosteessa ja koko Päijät-Häme samaten niin hyvin monella saralla tällä hetkellä. Ja koska näiden päivien teema on, koko näiden kahden päivän teema on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa, niin tämä sopii jollakin tavalla todella hyvin nyt tällä hetkellä tähän meidän alueeseen. Täällä tapahtuu paljon asioita täällä meidän alueella eri sektoreilla, ja tämä on nähty nyt semmoisena vetovoimaisena alueena, että tänne halutaan tulla. Toki täällä on fasiliteetit kunnossa, tänne on helppo saapua, helppo tulla, täältä löytyy majoitusta, okei, hotellia kaivattaisiin toki vielä keskustaan, mutta ei hätää, meillä on Vierumäellä hyvin majoitusta esimerkkinä, ja meillähän kulkee nämä maksuttomat bussit sitten, jotka liikuttaa ihmisiä. Sillä lailla kaikki elementit on tosi hyvässä kunnossa. Riittävän hyvät perusteet, ja tietysti tämä ei ollut kriittisin syy missään tapauksessa, mutta ihan pakko sanoa, että me vietetään Päijät-Hämeen yrittäjät tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuotta, ja tasan 40 vuotta sitten on ollut sama tilanne, eli silloin Päijät-Hämeen yrittäjät juhli 50 toimintavuottaan ja silloin oli valtakunnalliset yrittäjäpäivät täällä Lahdessa ja vielä ihan samassa paikassa.
0: Lahti on tulossa sitten yrittäjäpäiville aika paljon tämmöisiä tuttuja kasvoja myös esiintymään.
1: Kyllä. Niin
0: haluaisitko sä nostaa sieltä joitain henkilöitä esiin, että ketä muun muassa yrittäjäpäivillä esiintyy?
1: Meillä on täällä Minna Kauppia, Sipe Santapukkia, Jaana Pelkosta, Juha Sipilää, Atte Jääskeläistä, Mervi Kallio. Täällä on Pyysingin Anssi, paikallisia vahvuuksia ja Iino Pyysingi ovat puhumassa siellä. Meillä on siellä Taivaanranta baarikumppani alueella. Meillä on meidän LUT-yliopistolta Juha-Matti Saksa ja monia muita puhujia. Ja Blueberry Hunters on sitten bändinä siellä.
0: Onko ylipäätään helppo saada ihmisiä houkuteltua mukaan tämmöisille yrittäjäpäiville vai miten se menee, kun te otatte yhteyttä johonkin Juha Sipilään vaikka, niin lähteekö nämä yleensä helposti mukaan?
1: Kyllä nämä lähtee. Eli jos aikataulut vaan antaa myöten, niin tämä on kyllä semmoinen kunnia-asia. Kunnia-asia, että tänne kyllä tullaan mukaan. Ja sitten juhlapuhujakin varmistuu siellä sitten ihan vielä viime metreillä tulee sitten tiedoksi.
0: Hei, avata.
1: Eli kyllä tämä arvostetaan tosi pitkälle, että kun valtava määrä lähes 1500 yrittäjää ja päättäjää, vaikuttajaa kokoontuu, niin tämä on semmoinen näköalapaikka. Ja voin sanoa, että tunnelma on mitä huikein. Et useilla yrittäjäpäivillä ollut, niin tunnelma on jotain tosi erilaista, mitkä ehkä tyypillisillä tämmöisillä bisnesseminaaripäivissä ja sitten näissä iltajuhlissa on.

0: Von Herzen Brothers, kotimaista veljesrocketirollia siinä New Day Rising. Aivan kohtoluvassa on paikallista asiaa. Siitä tulee 16:30 tienoilla. Ja iltapäivän haastateltava Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo on äänessä taas paikallisen setin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Verkossa alkanut viaton keskusteluvideo sellainen voi pahimmillaan johtaa kiristykseen. Itä-Suomen poliisi kertookin saaneensa kesän aikana tietonsa yli 10 tapausta, jossa sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksessa alkanut yhteydenpito on johtanut rahan vaatimuksiin. Uhrien joukossa on ollut niin alaikäisiä kuin aikuisiakin. Ja tästä aiheesta meillä jututettavana on Itä-Suomen poliisin rikoskomissario Jussi Salomaa. Ensiksi ihan peruskysymys, kuinka yleisestä ilmiöstä tällaisesta Itä-Suomessa on kysymys, että se videopuhelu saattaa kiristykseen sitten päättyä?
2: Onhan se jollakin tavalla tullut tuossa pinnalle kesän aikana, että tässä kun seulotaan näitä juttuja, niin ne on noussut semmoisena ilmiönä sieltä kaiken muun seasta esille. En nyt voi sanoa, että se ihan hirveän yleistä on, mutta se on semmoinen asia, mistä poliisissa nyt päätettiin tiedottaa, että pystyttäisiin mahdollisesti ehkäisemään näiden rikosten tapahtumista.
1: Eli ainakin ikään kuin yleistymään päin tämän tyyppiset kiristykset ja huijakset ovat.
2: Kyllä, näin on.
1: Onko jokin ikäryhmä tai käyttäjäryhmä erityisen haavoittava, kun puhutaan tällaisista videopuhelukiristyksistä?
2: No näissä meille tulleissa ilmoituksissa niin uhreina on ollut semmoisia noin 18 vuoden ikäisiä nuoria, hieman alle tai vähän yli. Toki sitten muutamassa ilmoituksessa on ollut myös yli 50 henkilöitä, mutta pääasiassa nyt näitä nuoria.
1: Miten tällainen kiristys käytännössä käynnistyy, rikoskomissari Jussi Salomaa?
2: No se alkaa jollakin viattomalla viestinnällä. Käytetäänkö sitten jotakin seurahakupalvelua tai vastaavaa tai WhatsAppissa tai sitten sosiaalisessa mediassa jonkinlainen yhteydenottopyyntö ja se sitten siitä lähtee pikkuhiljaa tai jopa nopeastikin niin semmoiseen seksuaalissävytteiseen keskusteluun, jossa pyydetään sitten tämmöisiä seksuaalisia kuvia tai sitten soitetaan joku videopuhelu, missä sitten tehdään erilaisia seksuaalisia asioita.
1: Eli onko näin, että se pikkuhiljaa ikään kuin sitten muodostuu tämmöiseksi kiristykseksi, että heti sitä ensimmäisestä viestistä välttämättä ei sitten huomaa, että tässä voi olla vedätys kyseessä?
2: No ei välttämättä ihan ensimmäistä viestistä, mutta mitä meille näissä tutkintojen yhteydessä on toimitettu tätä keskustelua, niin minulle itselleni ainakin syntynyt se käsitys, että niissä aika nopeasti ollaan menty sitten tämmöiseen seksuaaliseen sisältöön.
1: Miten sitten, paljon on puhuttu myöskin siitä, että tekoälyllä tehdään sitten sellaisia seksuaalissävytteisiä kuvia, ihan viattomista kuvista, niin onko näissä tapauksissa sitten ollut tällaisistakin kysymys?
2: Kyllä meille on tehty ilmoituksia muutama kappale, missä nämä uhrit on kertonut, että esimerkiksi heidän kasvokuva on otettu ja liitetty sitten jonkun tekoälyn avulla niin tämmöiseen arkaluonteiseen seksuaalissävytteiseen kuvaan tai sitten johonkin kuvaan, missä on, ei ole näkynyt ehkä kaikkea, niin siihen on sitten lisätty vielä pikkusen lisää tätä seksuaalisuutta siihen kuvaan. Ja näillä kuvilla sitten on pyritty kiristämään tätä uhria.
1: Itä-Suomen poliisista rikoskomissario Jussi Salomaa, missä vaiheessa pitäisi sitten niin sanotusti ruveta ne omat hälytyskellot soimaan, että tässä nyt ehkä ei ihan viattomasta chattailusta ja videopuhelusta ole kysymys?
2: No lähtökohtaisesti minä itse ajattelin sillä tavalla, että jos on täysin tuntematon henkilö, jonka kanssa on viestinyt vaan internetin välityksellä, niin harvoin siellä semmoisia hyviä tarkoitusperiä on takana, että siinä vaiheessa vasta jos on tavannut ihmisen henkilökohtaisesti ja olen päässyt hänen kanssaan juttelemaan, niin silloin voi olla asia eri, mutta muuten kyllä kannattaa suhtautua erittäin varovaisesti kaikkea, mitä tuntemattomat ihmiset ehdottaa.
1: Ja tässä ollaan tosiaan puhuttu nyt kiristyksistä, niin onko sitten tosiaan rahaa tai muuta vaadittu näiltä uhreilta, jotka ovat tällaisen uhriksi joutuneet?
2: Kyllä, tässä uhreilta on vaadittu heitä esimerkiksi ostamaan lahjakortteja, on ollut kyse Paysafe-korteista tai sitten jostakin vaikka Steam-lahjakorteista. Osa uhreista on, tai heitä on käskitty ostamaan kryptovaluuttaa ja lähettämään sitä muuanne. Jotakin kryptovaroja ollaan saatu seurattua Nigeriaan asti, missä ne on sitten vaihdettu Nigeriassa käytössä olevaa valuuttaa ja sieltä sitten joillekin tileille. Ja sitten erilaisia maksupalveluita, mitä netti on pullulla, niitä on pitänyt käyttää rahojen lähettämiseen eteenpäin.
1: Ja onko näin, että sitten on sanottu, että muuten nämä kuvat julkistetaan, jos rahoja tai lahjakortteja ei
0: Savon näe. Aallot.
2: Kyllä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kotimainen superbändi Rodeo soi Puolen Suomen radiossa. Se oli Kilistellään kyyneleitä. Nyt jatkamme iltapäivän haastateltavan kanssa. Heta Vihervirta Vuontelo on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja me puhutaan valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka tulee lokakuussa Lahteen. Otetaan Heta vielä juttua siitä fiiliksestä, siitä tunnelmasta. Että sä voit kertoa nyt vähän lisää siitä, että minkälainen fiilis yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Joo, eli täällähän, niin kuin sanoinkin, että se tunnelma aidosti on niin käsin kosketeltavan upea. Siellä oikeasti yrittäjät, kaiken kokoiset yrittäjät, ihan yksin yrittäjistä isompiin yrityksiin asti, kaikilta mahdollisilta toimialoilta tapaa ja kohtaa toisensa ympäri Suomesta tulevat joka paikasta. Eli se tunnelma on sitä kautta loistava. Siellä tehdään kyllä myös ihan bisnestäkin, eli siellä yrittäjät sopii tapaamisia keskenään, verkostoituvat, hakevat sieltä oikeasti niitä liiketoimintahyötyjä. Ja sitten nämä päivätilaisuudet, mitkä on seminaariosuudet, niin siellä on tämmöisiä tietoiskuja, infoja, puhujia, katsotaan tulevaisuuteen, katsotaan niitä trendejä ja näkymiä, vähän aivotutkimusta ja muuta, mihin tämä tulevaisuus menee. Eli siellä on valtavasti erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa myös ihan sitä omaa liiketoimintaa, omaa ajattelua ja tulevaisuuden näkymiä ja saada virikkeitä siihen. Sitten tietysti verkostojen kasvattaminen ja totta kai aivan huikeat juhlat. Et juhlista, jos sanoisin vielä, niin perjantai-iltana on sitten tämmöiset rennomman tyyppiset juhlat, eli teemana on after ski, eli kun ollaan tuossa Hyppyrinmäkien juurella, niin se on tietysti tosi luonteva. Ja voin kertoa, että teema joka vuosi aina vaihtuu, ja viimeksihän muuten meillä oli 7 vuotta sitten täällä nämä valtakunnalliset yrittäjäpäivät, niin silloin oli myös afterski ja on sovittu, että aina kun ne tulee Lahteen, niin afterski on luonteva teema. Niin yrittäjät kyllä heittäytyy, eli teemasta riippumatta, niin siellä todella tullaan sitten tässä Lahden katukuvassa näkemään afterski-henkeä perjantai-iltana, että todella pukeutumiseen satsataan. Ja sitten lauantaina on sitten upea gaala, eli se on sitten tämmöinen iltapukujuhla, jossa sitten on ohjelmaa ja viihdykettä, herkullista ruokaa, juomaa ja sitten julkistetaan ja palkitaan valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Niin tämmöinen on tämä kokonaisuus, mutta todellakin rennolla mielellä pystyy osallistumaan, voi tulla ihan omana itsenään, että tietysti kaala on sitten sellainen pukukoodi, että siellä pitäisi miehellä olla puku ja naisella juhlavaatteet.

0: Iltapäivälähetyksessä soi halko, maailma pyörii taas ja tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Viiden uutisten jälkeen puhutaan lisää Lahden yrittäjäpäivistä, eli siis valtakunnallisista yrittäjäpäivistä, jotka on saatu nyt tänä vuonna Lahteen. Iltapäivän vieras Heta Vihervirta-Vuontelo äänessä taas kello 17 jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että minkälaisia vaikutuksia yrittäjäpäivillä on Lahdessa ja Hämeessä ylipäätään. Kohta Talk Talk, It's My Life ja Olly Murs, Army of Two-niminen laulu.
1: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Ja ei liene suuren suuri yllätys se, mikä täällä meikäläisen papereissa näkyy, että 5:ltä luvassa on iltapäivä 5:n radiouutiset. Niihin kohta.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
5: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopiossa toiminut Plastic Surgery Center, kauneusklinikka, on lopettanut toimintansa muutama kuukausi sitten, vaikka kaupunki näkyy edelleen ketjun verkkosivuilla. Puhelinpalvelusta kerrottiin, ettei Kuopiossa enää ole vastaanottoa, vaan asiakkaat ohjataan muihin toimipaikkoihin. Kuopion klinikan taustayhtiö Plastic Surgery Center Group on yhä aktiivinen kaupparekisterissä, vaikkei toimipaikkaa enää olekaan. Plastiikkakirurgiaketju on ollut kohun keskellä eilisestä lähtien, kun Yle uutisoi, että Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä rasvaimu tehtiin ketjun Helsingin klinikalla. Ylen tietojen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi ei toistaiseksi ole kommentoinut mahdollisten epäiltyjen lukumäärää tai taustoja. Teknojätti Google kertoo suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu myös kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 37 000 työpaikkaa eri puolilla maata. Kuopion Petoselle aiotaan rakentaa uusi mielenterveyskuntoutujien palvelutalo. Ykkös- ja Onnikodit Oy haluaa varata Kuopion kaupungilta Litmasenkujalla Petosella sijaitsevan tontin mielenterveyskuntoutujien palveluasumishanketta varten. Uusi palvelutalo on tarkoitus rakentaa tontille, jossa aiemmin sijaitsi nyt jo purettu Suopursun päiväkoti. Palvelutalon on tarkoitus korvata ykköskotien 2 nykyistä yksikköä, joista toinen sijaitsee Kuopion Neulamäessä ja toinen Rautalammilla. Temptation Island Suomi Rakkausrealityn uudella kaudella nähdään savolainen vahvistus, kun kuopiolainen 28-vuotias Niko lähtee ohjelmaan mukaan sinkuksi viettelemään varattuja naisia. Niko on DJ ja musiikkituottaja ja harrastaa padelia. Tiedotteen mukaan Niko pitää erityisesti timmeistä blondeista, eikä älykkyydestä tarvitse tehdä numeroa, jos kemiat kohtaavat.
6: Savon aaltojen sää.
7: Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa enimmäkseen pilvistä säätä ja tosiaan monin paikoin sateita tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 12 ja 18 asteen paikkeilla, yölämpötila 8-14. Etelässä ajoittain kohtalaista etelänpuoleista tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Puolen Suomen iltapäivää.
7: Hyvää keskiviikkoiltaa tai iltapäivää. Kohta puhutaan yrittämisestä ja yritetään napata kiinni semmoiseen aiheeseen, että onko suomalaiset yrittäjät, yritykset, firmat, ihmiset osanneet uudistua. Onko suomalaiset yrittäjät ollut sillä lailla niin kuin rohkeita, että he ovat uskaltaneet mennä eteenpäin? Tämmöiseen kysymykseen vastaamassa on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo hetkosen kuluttua. Totta kai puheenaiheena meillä myös yrittäjäpäivät, jotka tulee lokakuun puolivälin tienoilla Lahteen. Toivemusiikin pariin. Vielä seuraavaksi. Mahtava, kun olette mukana tämän lähetyksen tekemisessä ja laitatte toivebiisejä tulemaan WhatsAppin kautta 0406195939. Täällä hehkutetaan Dire Straitsin kappaletta, joka tuli aikaisemmin tänään. Joo, me kuunneltiin Dire Straitsilta vähän semmoista harvinaisempaa kipaletta, Private Investigations nimistä laulua aiemmin. Toiveena meidän kuulijalla olisi The Fabulous Thunderbirds nimistä orkesteria ja Tough Enough. Vanhan liiton rokettirollia, mitä ei radiossa kuule. Oittilasta täältä mökiltä biisiä toivotaan ja loma täällä jatkuu. Hyvää loman jatkoa sinne Oittilaan. The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.
10: Studiossa Jani Nivala.

0: Lomalaiset viettävät keskiviikkoiltapäivää mökillä Oittilassa. Sieltä kajahti toivebiisi The Fabulous Thunderbirds, Tough Enough. Ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Heta Vihervirta Vuontelo, osaatko sä arvioida tai analysoida jotenkin vielä noita vaikutuksia, että mitä kaikkea tämä aiheuttaa, että yrittäjäpäivät nyt saatiin sitten useiden vuosien tauon jälkeen takaisin Lahteen, niin mitä se niin kuin merkitsee lähialueelle tai Lahdelle, minkälaisia vaikutuksia sillä on?
2: No sillä on paljonkin vaikutuksia ja viimeksi kun ne oli silloin 7 vuotta sitten, niin tehtiin myös sitä vaikutusarviointia ja siellä pyörittiin noin 1,5 miljoonasta, mitä suoraan niin kuin alueelle, aluetaloudellisesti tulee hyötyä ja rahaa. Ja se tehdään tämä vaikuttamistutkimus sitten taas näiden kinkereiden jälkeen. Eli sehän on, kun hotellit on täynnä, ihmiset tulee tänne, siellä on erilaisia kuljetuspalveluita, majoituspalveluita, tietysti ruokapalveluita. Ja nyt kun meillä on tämä sijainti tässä niin loistava, eli kun meillä on tämä tapahtumapaikka niin lähellä tätä Lahden keskustaa, niin tässähän myös moni kävelee ja liikkuu ja jalkautuu myös ihan tähän keskustaankin. Toki kampauksia otetaan, meikkejä otetaan, eli tämän tyyppistä ja juhlavaatetta ja muuta. Ja meillähän moni, valtaosa tietenkin tulee aina kun juhlat ja tämä seminaaripäivät alkaa perjantaina, mutta kyllä tulee myös merkittävä määrä jo torstaina tänne ihmisiä. Eli siihen yhdistetään erilaisia kokouksia tai tapaamisia tai tilaisuuksia. Osa tulee omien hallitusten kanssa vaikka jo aikaisemmin tai muuta. Eli täällä on jo torstaina katukuvassa näkyy vahvasti valtakunnalliset yrittäjäpäivät.
0: Jokaisen yrittäjän tarina on tietysti erilainen, mutta jos mietitään jotenkin silleen laajasti Suomea, niin onko suomalaiset yrittäjät ollut rohkeita, onko he tehneet innovaatioita ja onko suomalaiset yrittäjät osanneet uudistua tarpeeksi, nyt mä tähän teemaan nappaan kiinni, niin minkälaista analyysiä suomalaisten yrittäjien uudistumisesta?
2: No varmasti on osannut uudistua, sitä porukkaa löytyy paljon, mutta sitten varmasti löytyy myös niitä yrittäjiä, joilla se uudistuminen on jäänyt vähän ehkä lähtötelineisiin monestakin varsin inhimillisestä syystä johtuen. Että siellä voi olla monellakin, jos on vähän pienempi yritys tai toimintaa, niin sä oot yksinkertaisesti niin kädet savessa siellä arjessa kiinni, että aikaa ei välttämättä jää eikä saada priorisoitua sitten siihen kehittämistyöhön ja innovaatio- ja uudistumistyöhön. Että se on sillä lailla varsin ymmärrettävää. Mutta on tosi tärkeää, että niin kuin nähdään koko ajan ympärillä, miten tämä toimintaympäristö ja miten niin kuin ihan täällä meillä. Mutta sitten saati, kun mennään globaaliin, niin tämä muuttuu ja kehittyy ja meidän pitäisi pysyä siinä ajassa kiinni. Ja sitten jos ajatellaan ihan niin kuin asiakaskohderyhmiä, vaikkapa nyt ihan täällä kuluttajapuolella, niin kyllähän tämä uusi polvi, joka tulee, niin asiakkaatkin odottaa erilaisia asioita. Ne on todella valveutuneita ja ovat tietoisia erilaisista asioista, mitkä liittyy vaikka vastuullisuuteen tai muuhun, niin sitä odotetaan myös sitten tietysti sieltä yrityskentästä. Ja kyllä se niinku haastaa siinä, että sun on oltava hereillä koko ajan ja seurattava, mitä tapahtuu, jotta sä pysyt siinä vauhdissa niin sanotusti mukana. Paljon on käyty keskustelua myös siitä, tiedän yrittäjäporukoissa, että kun koko ajan puhutaan siitä, että kasvua tarvitaan, jotta tämä maa nousee täältä ja yrittäjäthän sen tekee. Ja näinhän se on. Mutta tiedän, että on puhuttu myös siitä, että eikö sitten ole riittävän hyvä yrittäjä, jos ei niin kuin tavoittele räjähdysmäistä kasvua, vaan pyörittää sitä omaa liiketoimintaa ihan menestyksellisesti ja pystyy vaikka tarjoamaan muutamalle ihmiselle työpaikan, niin totta kai se on hyvä asia, tietenkin se on. Mutta sitten kun me katsotaan tätä niin kuin kansallisesti isommasta näkökulmasta, niin kyllä se vaan niin on, että meillä on niin raskas ja massiivinen julkinen talous tällä hetkellä, mikä meitä haastaa tässä taloudenpidossa yhteiskunnassa, niin meidän on pakko saada kevennettyä ensinnäkin sitä puolta ja haettua sitä niin sanottua uutta rahaa, mikä tulee sitten niiden yritysten kasvu ja innovaatioiden myötä. Ja siinä halutaan olla tukena ja apuna, koska meillä ihan täällä Lahdessa, mutta toki ympäri Suomea, niin meillähän on paljon erilaista verkostoa

0: millä me pystytään auttamaan ja tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä, että päästään parempaan lentoon. Otetaan vaikka pieniä askelia ensin kerrallaan ja lähdetään kehittämään joitakin asioita vaikka palvelumuotoilun kautta tai miten tekoäly saadaan käyttöön. Ja sitten mitä enemmän niitä steppejä tulee eteenpäin, niin sitten siellä lähdetään jo vähän isompiinkin innovaatioihin. Mutta jos ajatellaan täällä meillekin, niin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, niin viljaklusteri aivan kertakaikkisen huikeaa toimintaa ja miten täältä lähdetään vahvistamaan näitä viennin polkuja sitä kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vaeltava aave, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Pikkuhiljaa ennakkostudiolähetykset valtaavat puolen Suomen radion taajuuksia. Jos kuuluvuusalueellasi pelataan lätkää tänään, niin 5:30 maissa ennakkostudiota mahdollisesti kehissä. Lukko Jyppi tänään, Pelikans Kalpa, Kiekko Espoo KK ja pari muutakin matsia. Jääkiekon SM-liiga on käynnistynyt ja otteluita selostetaan täällä puolen Suomen radion kanavilla ja ennakkostudioita kello 17.30 mahdollisesti sinunkin radiostasi tänään. Meidän iltapäivän vieras, hän on yrittämisestä tietävä ihminen, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. Otetaan hänet vielä ääneen ja puhutaan yrittäjäpäivistä ihan kohta lisää. Vilma Alinan musiikkia on tarjolla kohta viimeiseen hengen vetoon niminen Chipale.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Vilma Aalina viimeiseen hengenvetoon. Iltapäivän haastateltavamme on Heta Vihervirta-Vuontelo. Hän toimii Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana ja puhutaan vielä yrittäjäpäivistä. Tämmöiset on luvassa noin lokakuun puolivälin tienoilla. Kaksipäiväinen tapahtuma Lahdessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Otetaan semmoinen ajatusleikki, että nyt yrittäjäpäivät on ohi, me ollaan jo siellä lokakuussa nytte, niin mitä sä Heta Vihervirta-Vuontelo haluat, että kävijä saa yrittäjäpäiviltä, kun hän on siellä päivän tai kaksi ollut käymässä, niin mikä sä haluat, että on fiilis sen jälkeen?
3: No ilman muuta pitää jäädä, että on hyvä fiilis, semmoinen fiilis, että jes, onneksi mä lähdin. Onneksi mä ostin sen lipun ja lähdin sinne. En ollut koskaan ennen ollut, olipa mahtavaa päästä, koska mä oon niin monen ihmisen kanssa jutellut, jotka on tullut ensimmäisen kerran, niin sen jälkeen he tulee sinne joka vuosi, kun he tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta ilman muuta reppuun pitää jäädä myös niitä konkreettisia liiketoimintahyötyjä, jotakin vinkkiä siihen omaan bisnekseen, siihen omaan toimintaan, omaan kehittämiseen, että hei, tai omaan hyvinvointiin esimerkiksi, että miten asioita, koska tässä hyvin laajasti käydään erilaisia asioita päivien aikana läpi, mitä sä pystyt sitten itse hyödyntämään ja totta kai hyviä juhlia ja viihtymistä ja myös sitä rentoa oloa. Yrittäjät usein tuppaa tekemään aika kovasti duunia, niin sitten olisi mahdollisuus toisten yrittäjäkollegoiden kanssa nauttia hyvästä ruuasta ja tanssista ja seurasta, niin sehän on ilman muuta tärkeää. Hei, yksi juttu, saanko sanoa vielä? Olitko jo lopettelemassa?
0: Anna mennä Heta.
3: Hei, erittäin tärkeä juttu, minkä haluan nostaa esille. Kuten alussa kerroin, että täällä on pitkä historia tällä tilaisuudella, että ollaan 47 vuotta järjestetty jo ympäri Suomen näitä päiviä, niin ihka ensimmäisen kerran täällä Lahdessa nyt lokakuussa, niin meiltä löytyy täältä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä elinvoimakatu. Sitä ei ole aikaisemmin ollut ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on siellä, kun siellä on iso kumppanialue, niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, että siellä on Terempeli-baari kokoamassa siihen sitten ihmisiä yhteen, niin me olemme kumppanialueen yhteyteen saaneet tällaisen upean elinvoimakadun, jossa meidän paikallisen päijäthämäläisten jokaisesta kunnasta tulee yrityksiä esille, eli niitä, jotka tekee sen elinvoiman tänne meidän alueelle. Eli yrityksiä. Hyvin erilaisia, isompia ja pienempiä. He tulee esille ja kertomaan, että vau, me ollaan täältä Päijät-Hämeestä ja sitten ihmiset, jotka tulee ympäri Suomen, niin saavat niinku käydä sitten heitä juttelemaan ja haastelemaan, että erilaisista asioista. Ja sen lisäksi yritykset tekee vahvasti tietysti elinvoimaa, mutta me on haluttu nostaa tähän elinvoimakadulle esille myös semmoiset teemat, mitkä me nähdään vahvana vetovoimatekijöinä. Eli sinne tulee meidän kulttuuripuolen osasta. Eli sinne tulee nimenomaan meidän kaupungin teatteri, sinne tulee Lahden museot ja sitten tietysti Sinfonia Lahti. Ne on niitä vahvoja vetovoimatekijöitä, miten tänne halutaan tulla. Sitten toinen asia, siellä osastolla löytyy oppilaitokset, eli LUT-yliopisto, LAP-ammattikorkeakoulu ja koulutuskeskus Salpaus. Eli ne on myös niitä vetovoimatekijöitä, mitkä antaa tänne paljon yrityskenttää ja sitten asukkaille ja imee tänne sitten uusia opiskelijoita mukaan. Ja sen lisäksi meillä on sitten täällä tämä elinvoimapuoli, joka on auttamassa ja tukemassa, eli Business Lahti ja sitten Päijät-Hämeen liitto on siellä mukana, jotka on tässä yrittäjän arjessa ja kentässä tosi vahvasti, niin he ovat siellä elinvoimakadulla mukana. Että tässä tehdään nyt ihan oikeasti historiaa sitten tällä elinvoimakadulla. Ja sitten siellä on kaikki nämä meidän kunnat, mitä täältä löytyy Päijät-Hämeestä, niin jokainen on siellä myös sitten nimillä esillä, että on haluttu kävijäkokemusta rikastaa sillä, että jos jostain ihan muualta päin Suomea tuut ja et ole ennen Lahdessa käynyt, niin sulle tulee käsitys, että mikä tämä Lahti ja Päijät-Häme oikein on ja mistä kunnista tämä muodostuu ja minkälaisia toimijoita täällä oikein on. Niin tämä on vielä tosi tärkeä huomio.
0: Hyvä. Kiitos Heta Vihervirta-Vuontelo tästä haastattelusta ja yrittäjäpäivät tosiaan valtaa Lahden sitten 16. ja 17. päivä lokakuuta.
3: Kyllä. Kiitos paljon.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt on sitten osa lähetyksistä irronnut Jäkiksen pariin. Pelipäivä tänään, niin ennakkostudiolähetyksiä on käynnistynyt täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla. Otetaan yksi Robbie Williamsin laulu tähän väliin ja kohta fiilistellään Queenin Bohemian Rhapsody-biisiä, joka muuten on täyttänyt jo 50 vuotta.

Robbie Williams, She's the One. Queen-yhtyeen Bohemian Rhapsody-kappale on julkaistu vuonna 1975 ja kappale on siis jo yli 50-vuotias teos. Tämän kunniaksi Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli mahtava juttu tässä hiljattain Bohemian Rhapsody-biisistä. Siinä avattiin kappaleen syntyä ja sanoituksia ja yritettiin analysoida niitä lyriikoita ja lopputulema oli se, että niihin sanotuksiin ei varmaan kukaan koskaan tule pääsemään käsiksi. Mutta monivaiheinen, moniosainen biisi on kyseessä ja todella siis poikkeuksellinen pop-kappale ja kumminkin tämmöinen outo lintu, outo Frankensteinin hirviö biisi, joka on kasattu erityyppisistä palikoista, niin se on kuitenkin saanut menestystä ihan järkyttävän paljon, eikä mikään ihme, jotenkin se kaikki vaan toimii aivan mahtavan hyvin. Biisi alkaa tämmöisellä Cowboy Song-nimisellä osiolla. Freddie Mercury oli soittanut sitä pianolla managerillensa, kun tämä oli hakenut Freddie Mercurya syömään Freddie Mercuryn asunnolta. Ensin Mercury oli soittanut pianolla ja laulanut kaksi rauhallista alkuosaa, vaikkei kaikki sanat ollut kohillaan. Sitten Freddie Mercury tokasi, että tässä kohtaa alkaa oopperaosuus ja manageri tuumasi, että se oli hulvattoman hauska se oopperaosuus biisissä. Bohemian Rhapsodyn nauhoittamiseen meni 3 viikkoa, siis tämän yhden laulun äänittämiseen. Pelkästään oopperaosuuksien laulamiseen meni viikko. Tämmöinen teos sieltä sitten tuli ja vuonna 1975 tämä on aikanaan julkaistu ja tosiaan pidempää storia kappaleen anatomiasta löytyy tuoreimmasta Hesarin kuukausiliitteestä.

Sovitaan, että toi oli nyt tämän illan viimeinen semihidaskin kappale. Se sisälsi kaiken. Sisälsi rockia, sisälsi oopperaa, sisälsi cowboy-songin. Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Teharithan ne siinä. Teho sekoitin pillitä eli pillitä. Meikäläinen kiittää tästä päivästä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jälleen huomenissa kello 13. Ennen tätä lähetystä tulee tietenkin superpaikalliset aamushowt täältä meidän kanavilta. Huomenna keskipäivän Keidas ja Timo Lievenmaa kello 11-13. Ei muuta kuin pidä huolta ja jatketaan huomenna iltapäivällä yhden tienoilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
0: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Loistavaa keskiviikkoista kiekkoiltaa täältä Laaresta Vimasto-areenalta, kun Pelikanssi ja Kalpan välinen liigakamppailu tuossa noin 29 minuutin päästä pärähtää käyntiin. Kalpan tämän kauden kolmas ottelu. Viime viikollahan Kalpa aloitti tämän liigataipaleen Espoossa tiistaina, ja tuosta liiga-avauksesta 5-1 tappio tuli Espoota vastaan, ja kotiavaus sitten 4. päivä tuossa perjantaina Mikkeli Jukureita vastaan toi sitten tämän kauden avaus voiton lukemin 4-0. Kosta Kapanen 2 kertaa maalasi tuossa ottelussa, toisen ylivoimalla. Aleksi Klementti myöskin ylivoimalla onnistui, ja Elias Vileen myöskin maalin teossa onnistui, joten 4-0 Kalpa tuon ottelun voitti. Ja totta kai Stefanos Lekkakselle myöskin tämän kauden ensimmäinen 0-peli ja uran 13 0-peli. Mutta nyt sitten tämä alkukausi, mikä tässä nyt Kalpankin kalenterin osalta aika rauhallisesti alkaa, niin tällä viikolla muutenkin liigassa aika lailla hitaalla rytmillä niin sanotusti pelataan, kun eilen oli vain 1 ottelu, tuo HPK ja Ilveksen välinen kamppailu, mutta tänään sitten 6 ottelun liigakierros ennen kuin koko liigassa vietetään sitten perinteeksi muodostunutta CHL-taukoa, kun Euroopan tai mestareiden liigaa sitten pelataan, ja se sitten myöskin kotimaisen liigan hetkeksi pysäyttää, joten nuo muut ottelut tänään siis Jukurit IFK Mikkelissä, Kiekko Espoo KK Espoossa, Lukko JYP Raumalla, Sport TPS Vaasassa ja totta kai mielenkiintoinen Ässät Jokerit Porissa. Jokeritkin tässä täyttänyt halleja sekä Vaasassa että Raumalla täydet tuvat, mutta ei nyt ihan ole helsinkiläisillä tämä kousi nyt lähtenyt niin säkenöivästi liikkeelle. En tiedä, odotettiinko sitä edes ylipäätään, mutta joka tapauksessa 2 ottelusta vain 1 piste kertynyt, joten kyllä varmasti Jokerilla tänään sinänsä näytön paikkaa. Varmasti heille itselleen ja koko yhteisölle ja koko suomalaiselle kiekolle haluavat näyttää. Ja me toivotaan, että Ässätkin pystyy sitten hyvän pelin tänään pelaamaan, mutta varmasti iso ilta myöskin tuolla Porissa. Mutta niin on iso ilta myöskin Laadessa, kun Pelikanssi ja Kalpa kohtaavat. Laadun Pelikanssi tällä hetkellä siis liigasarjataulukolla sijalla 2. 2 ottelua Pelikanssi pelannut, molemmista puhtaat voitot sekä Sportista että Kiekko Espoosta. Täällä siis Pelikanssi pelasi tuossa perjantaina kotiavauksen ja liigakauden ensimmäisen ottelun Vaasan Sporttia vastaan ja voitti tuon ottelun maalein 6-3. Mihal Jordan, eli Pelikanssin kapteeni, maalasi 2 kertaa tuossa ottelussa. Ja myöskin Oleksi Mikluha, slovakialainen syökkääjä, 2 maalia tuosta kolmosketjusta, onnistui maalin teossa siinä noita Pelikanssin onnistuja. Ja lauantaina heillä matka jatkui Espooseen. Siellä Pelikanssi kävi ryöstöretkellä maalin 1-2. Otti voiton Markus Nutivaara ja Roni Karvinen maalin tekijöinä tuossa kamppailussa, joten positiivinen alku Pelikanssille tähän liigakauteen. Oli varmasti papereissa yksi niistä, jolle mietittävää riitti tähän kauteen lähdettäessä, että voisiko olla yksi niistä kandidaateista, jotka jopa putoamisuhan alla ovat. Ja kaikenlaisia hämmentäviä tiedotteita, mitä tässä kauden kynnyksellä lahtelaisleiristäkin tuli, niin aika lailla tuntui, että on sekaisin kuin seinä kello, mutta ainakin nyt ensimmäisen viikon perusteella, tuo viikonlopun perusteella Pelikanssillakin hyvä startti tämän kauden liigaan, mutta nyt sitten Kalpa tänään vastassa, miten tuossa kamppailussa käy. Siitä nähdään osviittaa reippaan 25 minuutin päästä, kun kiekko täällä jäähän tippuu, joten kohta puoliin kokoonpanojen pariin. Pelikanssi Kalpa 25 minuutin päästä liikkeelle, täällä jo jäälämötöön meneillään, mutta sitä ennen kerätään mekin musiikkia kuunnella, Steppenwolf ja Born to be Wild, ja tämän jälkeen sitten otetaan tuon viime ottelun Kalpa sankarin Kosta Kapasen mietteitä tuon viimeisemmän pelin jälkeen, ja sitten palataan tänne takaisin studioon ja käydään joukkueiden kokoonpanojen kimppuun ennen kuin sitten kiekko Laadessa jäähän tippuu, joten erinomaista kiekkoiltaa itse kullekin. Tästä se taas Kiekko 5 lähtee käyntiin.
0: Savon aallot. It's hockey time. Tien päällä.

0: Savon aallot, it's hockey time. Etkot.
1: Ja täältä jatketaan sitten hikihaastatteluun parista It's Hockey Time. Jälkipeliä parissa hikihaastattelussa 2 maalia tänään tehnyt Konsta Kapanen. 4-0 voitto kotiavauksesta. Onnittelut siitä.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, jos lähdetään avauserästä liikenteessä. Ehkä voisi sanoa, että on aika hidas lähtö tähän kamppailuun. Sitten toisessa erässä alkoi peli rulla. Miten sä itse näet tuon ottelun lähdöt?
2: No joo, ehkä se voi niinkin sanoa, mutta mä koen, että se oli kuitenkin ihan kohtalaisen hyvä erää ja vaikka ei maaleja siinä vielä tullut, niin saatiin kuitenkin painetta tuonne päähän ja viettyä oma maali puhtaana, niin ihan hyvä startti ja sitä kautta parannettiin peliä.
1: Niin, mitä tuossa ehkä ekalla erätaululla sitten terotettiin, että alko sitten tulosta tulla?
2: No ei, ihan perusasioita, mitä mä aina käyn läpi, että puolustuksessa vähän kovempaa ja hyökkäystä pidemmäksi, että saa tänne päähän ja sitä kautta kun vaihdetaan, niin tuoreet äijät pääsee hyökkäämään.
1: Niin jos Espoossa se kakkoserä oli teille vaikea, niin tänään sitten tuo kakkoserä oli taas sitä ehkä tutumpaa kalpaa ja saitte just nimenomaan teidän mainitsemisia pitkiä hyökkäyksiä ja sitten myöskin pari maalia siihen ja kertaa vähän ekaa kihautusta. Siinä oli maltti valttia ainakin ja upea viimeistely.
2: No joo, että siinä ensimmäisessä erässä oli vähän samanlainen tilanne ja en saanut kiekkoa, niin käytiin Keidin kanssa läpi, että siinä pystyy malttaa vähän pidempään ja katsoa siihen toiseen aaltoon. Jos toinen tulee, niin nyt se kävi niin ja pystyy pienellä feikillä saada hyvän paikan itselle, niin sain tehtyä maali.
1: Joo, ja sitten tosiaan tuossa päätöserässä vielä ylivoimalla sitten, muutenkin tietysti 2 YV-osumaa tänään, niin se on varmasti teille tosi tärkeä heti alkukaudesta, että saadaan tuo erikoistilanne rullaamaan, ja tietysti AV tänään myös, niin 5 jäähyn tappoa, niin siinä oltiin tänään edellä.
2: Joo, kyllä, että molemmat oli hyvällä tasolla ja saatiin just niin kuin sanoit, pari maalia, että se ehkä voiko sanoa vapauttaa, mutta että se saatiin ihan hyvin pyörimään siitä, mutta ainakin maalit siitä ja AV-löystä saatiin pidettyä puhtaana, niin se oli

0: Tässä onneksi vielä aika palautu.
1: Kyllä, juuri näin. Keskiviikkona vasta seuraava peli. Mutta osataan Konsta kiinni sun kesän tekemisestä. Miten sun oma kesä meni viime kausi? Oli tavallaan vähän semmoinen läpimurto sulla sitten tuohon niin kuin tulosyksikköön tässä joukkueessa. Niin miten oma kesä meni ja mihin asioihin ehkä itse keskityit tuossa kesän harjoittelussa?
0: No totta kai mä koitan joka kesä keskittyä vähän siihen nopeuteen, että mä kuitenkin pienestä aika suurena osana mun peliä, että mä pystyisin käyttämään sitä ja tehdä vähän kaikennäköisiä haastoja ja teräviä käännöksiä ja muuta, niin semmoista terävyyttä ja sitten kävi aika paljon jäällä pari kertaa viikossa, niin saa pidettyä semmoista tuntumaa, niin olisi heti alusta asti siinä kun alkaa elokuussa, niin vähän parempi tuntuma kuin että ei olisi ollenkaan jäällä.
1: Kyllä. No varmasti joukkueen edellähän tässä tietysti mennään joukkueen urheilusta kyse, mutta miten henkilökohtaisia tavoitteita oot sä asettanut itsellesi jotain tällaisia?
0: No en oikeastaan siis silleen, että koitan päivä päivältä ja peliltä olla parempi ja mennä parempaan suuntaan, niin ehkä se on semmoinen päällimmäinen tavoite, että en mä mitään rajoja tai semmoisia aseta itselle, että koitetaan vaan kehittyä koko ajan paremmin.
1: Se kuulostaa hyvältä. No hei, ensi viikko, yhden pelin viikko, että aika tämmöinen lepposa startti liikaa ainakin noiden pelien osalta ja Lahden reissu siellä tiedossa ja isä Sami vastassa, niin minkälaisilla ajatuksilta näin tuoreeltaan niin kohti keskiviikko?
0: No ei, samalla tavalla kuin kaikkia pelejä, että nyt huilataan jo alkuviikosta reenata ja sitten lähdetään keskiviikkona sinne pelaamaan, että siinä pitää olla sitten valmis.
1: Kyllä. No hei, loppuun pakko vielä ottaa kiinni tuosta uudesta pietykatsomosta. Sitä on tässä jo hallikuulutuksessakin paljon kehuttu ja nostettu esille, niin mitä se pelaajasta tuntui nähdä nyt sitten kaksi fanikatsomoa tuossa yhdessä uudessa paikassa.
0: Onhan se hieno, että tuommoinen vähän laajempi fanikatsomo ja hyvä mökää sieltä kuullut, että tuossa jossain loppuvaiheesta peliä katoin penkiltä sinne päin, kun koko katsomo pomppi ja huulti, niin pienet semmoiset kylmät väreet sieltä tuli, mutta on hyvä, kun tuli tämmöinen pieni uudistus.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Kiitos hei Konsta oikein paljon tästä haastattelusta ja vielä kerran onnitteluja. Tsemppiä keskiviikkoa kohta.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia Kona ja jatketaan tästä sitten.
2: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Force A.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
9: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.

0: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.
1: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Karva vajaa 10 minuuttia siihen, kun Lahdessa kiekko tippuu jäähän. Pelikassi ja Kalpan välinen liigakamppailu siis hetken päästä käyntiin, mutta millä kokoonpanoilla sitten kohti tätä iltaa? Aloitetaan kotijoukkue Lahden Pelikassista. Ykkösketju, siinä kyllä kotijoukkueella taitoa ja jalkoja riittää. Ykkösketjun vasempaan laitaan Gabriel Fortier, viime kauden Saipa-komeetta Maxim Fortierin velipoika. Gabriel Fortier AHL:ssä hyviä tehoja iskenyt ja viime kausi meni Leksandissa 48 otteluun 17 tehopistettä, joten odotettavissa on, että pystyy myöskin liigakaukaloissa tulosta tekemään, mutta nyt kahteen peliin vielä toistaiseksi ei tehopisteitä kanadalaishyökkääjällä. Brett Stapley ykkösketjun sentterinä viime kaudella kesken kauden Lahteen tullut hyökkääjä ja Aidan Dudas viime kaudella kuitenkin hyvin pisteitä mätti Pelikans-paidassa, 34 pistettä runkosarjan teki, mutta ei ole vielä Dudaskaan tällä liigakaudella pisteitä tehnyt, mutta hyvin on pelannut tämä ykkösketju, toki vielä tuloksetta. Johannes Johannesen, Mihal Jordan puolustaja parina ja Jordanilla siis C-kirja rinnassa joukkueen kapteeni, joka tuossa sportvoitossa iski 2 maalia. Kakkosketjun sentterinä Oskars Batna, isokokoinen latvialaisjärkäle tuossa kakkosen sentterinä, Roni Karvinen sekä Liam Howell tuossa laitureina. Liam Howell viime kaudella Kalmarin riveissä iski lähes pistä per peli Taadilla ja myöskin Oskarshamnissa Ruotsissa pelannut, joten pari kautta Ruotsissa mennyt, muuten tuolla Pohjois-Amerikassa uraansa luonut ja nyt sitten Suomessa, joten Liam Howell löytyy tuosta Pelikanssin kakkosketjusta. Hanne Säkkilä sekä Markus Nutivaara puolustaja parina. 1+1 tehot iski Nutivaara tuossa lauantain ottelussa Espoota vastaan. Kolmas ketju, sieltä löytyy myöskin avausottelussa onnistunut Oleksii Mikluka. Slovakialaissentteri 2 maalia teki kotiavauksessa. Hänen laidoltaan löytyy Joona Kumpula sekä Sakke Hämäläinen. Puolustajaparina Carl-Johan Lerby. Myöskin Kalmarin riveistä tälle kaudelle Pelikanssiin tullut vahvistamaan. Ja Hampus Falke viime kaudelta jo Pelikans nutusta tuttu. Nelosen sentterinä Christopher Forsberg. Laidolla on Anton Kettunen sekä Eilis Teutari. Ja tuolla sitten seitsemäntenä puolustajana Einari Luhanka ja Miro Väänänen sitten 13 hyökkäjänä. Maali sulla Jussi Olkinuora jatkaa niin kuin oli viime viikollakin. Jasper Lattu varmaali vahtina, joten Patrick Bartoszak siis poissa tänäänkin kokoonpanosta. Ja oikeastaan Mikko Kousa sitten puolustuksesta sellainen mainitsemisen arvoinen, joten aika terveellä rosterilla pääsee pelin kanssa sitten tämän iltaisiin kamppailuun. Siinä siis lahtelaisen ryhmä, millä lähtee Kalpa tämän iltaiseen kamppailuun. Pari muutosta sinne on viime ottelusta tullut, mutta ykkösketju, se on normaali ainakin hyökkäyksen osalta. Juuso Mäenpää, Jaakko Rissanen, Jesper Piitulainen. Kyllä ykköseltä nyt tehojakin tarvitaan. Tämä ketju toivottavasti tänään se ketsupipullo aukeaisi. Vaikka Jaakko Rissanen siinä jo 3 syöttöpistettä onkin Kalpa ykkössentterinä kerännyt. Oikeastaan ylivoimilla nuo syötöt ovat tulleet. Ja Juuso Mäenpää ei vielä pisteitä Tisse Tilijalonen avannut. Ei myöskään Jesper Piitulainen, joten kyllä ykköseltä ykkösyökkäysketjulta tehoja odotetaan. Hugo Galeem, Jonas Löytinen, myöskin tuttu puolustaja pari ykkösen alla. Kakkosketju, Korsa Kapanen, viime perjantain Kalpa sankari, Joona Saarlainen, Kate Bouchard, joten tuttu Kalpa kakkosketju näin ollen. Ja tuo vipeltäjä ketju varmasti tänään myöskin toivottavasti saisi tuhoa aikaiseksi. Kakkosketjun alle Ville Ruotsalainen ja nyt Lukas Kanjak nousee sitten ruotsalaisen kanssa pakki pariksi. Kolmosketju, sekin on tuttu ja turvallinen. Aleksi Klemetti, Elias Vileen sekä Teemu Hartikainen on löytänyt kemiaa ja ehkä sellainen ehjin kolmikko kokonaisuudessaan. Ja Elias Vileen, totta kai Pelikans tausta tiedetään. Täällä on junioriputken läpi kulkenut ja Vileenillä varmasti tunteika siltä tänään luvassa. Mitja Jokinen, Lasse Lappalainen tuossa kolmosketjun alla. Ja nelosketjusta Christian Jambe myöskin tänään paluu askiin takaisin. Virolaiseen hyökkääjä, joka kokoonpanossa tänään ensimmäistä kertaa Kalpa-paidassa tälle kaudelle. Loukkaantumisista on kärsi viimekin kaudella ja kärsi nyt sitten alkukaudesta, mutta nyt Kombe takaisin askissa. Hyvä näin. Otto Sompi, Tuukka Korkiakoski tuossa nelosketjussa Kombeen kanssa. Juuso Ketula, 8. puolustaja ja tänään myöskin liigakauden ensimmäisessä ottelussa. Anton Karlsson, ruotsalaispuolustaja tänään 7. pakin roolissa. minkälaista vastuuta sitten ottaa Kalpa alakerrasta. Kokenut ruotsalaispakki sen sitten ilta näyttää. Stefanos Lekas tänäänkin maalin suulla. Rasmus Korhonen vielä odottaa sitä virallista Kalpa-debyyttiä myöskin liigakaukaloissa. Ja Juuso Könönen, ehkä sellaisen mainittaman arvoinen tuosta hyökkäjistöstä, joka tänään siis sivussa. Ja Veikka Mononen sitten puolustuksen osalta. Siinä tämän iltaiset kokoonpanot ja napataan vielä tämän iltaiset tuomaritkin. Jarno Heikkinen, Atte Alastalo ovat tänään sitten tuomioita jakamassa. Daniel Lindblom sekä Tomi Hämäläinen linjatuomareina tämän iltaisessa kamppailussa. 4 minuuttia. Täällä kiekko tippuu jäähän. Pelikaas Kalpa hetken päästä käyntiin.
0: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
8: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa.
9: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
10: Aivan hetken päästä mennään Lahdessa. Pelikas Kalpa, ensimmäinen kohtaaminen tälle kaudelle, kun tynkäviikkoa mennään niin sanotusti liigakartalla. Tänään pelataan 6 pelin kierros ja se on sitten sitä myöten selvä tämän viikon osalta. Ennen kuin liigassakin pidetään totta kai perinteeksi muodostunutta CHL-taukoa. Ja sitten ensi viikolla jälleen mennään, mutta sinänsä henkisestikin ihan iso ilta, kun miettii, että vain yhden pelin viikkoa mennään. On se mukavampi lähteä tästä sitten pienen tauon viettoon, kun sitten tappi on iskassa, joten toivottavasti tänään keltainen onnistuu. Ja täällähän ollaan Lahdessa nähty näiden joukkueiden välillä kovia vääntöjä vuosien saatossa. Ja ainakin mitä itselläni ehkä sellainen ensimmäinen ajatus tulee mieleen, myöskin vähämaalisia. Jos on ollut tiukkoja, on ollut myöskin ne vähämaalisia. Tammikuussa Kalpa kävi hakemassa täältä 1-3 vieras voiton. Myöskin tuossa viime syksynä Kalpa ensimmäisen kohtaamisen voitti voittolaukausten jälkeen 1-0, joten siinä mentiin 65 minuuttia ilman osumia. Sitten runsas maalinen ottelu tuossa tammikuun alussa vuonna 25-3-4 Kalpa sen voitti. Pelikaa sitten 2-1 parempi. Otetaan vielä tuo viides kohtaaminen täällä viimeisimmästä viidestä. 3-0 pelikaa oli vahvempi, joten viimeksi kun Kalpa jäänyt ilman pisteitä täällä Lahdessa. Silloin elettiin helmikuuta 24, joten edelliseltä 3 visitiltä Kalpa on täältä Lahdesta käynyt pisteitä hakemassa. Ja näistä 5 kohtaamisesta se on voittanut 3. Mutta tasaisia vääntöjä on nähty. Mutta minkälainen ilta sitten nyt nähdään? Oikeastaan vaikea ennakoida. Ehkä vähän sellainen, että mielenkiintoista nähdä, että minkälainen pelikaaski nähdään. Ihan hyvin runko pysyi kyllä lahtelaisillakin kasassa, kun tähän kauteen lähdettiin. Ja nyt heilläkin hyvä startti tämän kauden liigaan, joten todella mielenkiintoista nähdä, minkälaista kiekkoa sitten tuo turkoosi paidat pelaa. Viime kaudellahan alkuun ehkä sellaista aika hurlum. Hei, kiekkoahan pelikaus pelasi sitten lopulta. Muutti kiekkoa aika hyvinkin puolustussuuntaisesti ja nyt ilmeisesti sitäkin vähän muovattu suoraviivaisempaan suuntaan. No, sitä päästään seuraamaan, kun näin on ottelu saatu käyntiin. Pelikaas Kalpa lähtenyt siis käyntiin ja Kalpan kolmosketju aloittaa tämän ottelun. Ja Elias Vileen keltapaitainen Sentteri nyt tietenkin, hänen Lahti-tausta tunnetaan ja tiedetään, peli kanssa junioriputken läpi ja nyt sitten ensimmäistä kertaa muualla kuin kasvattajaseurassa, kun hän pelaa sitten totta kai keltaisessa. Ja Villeen juuri kiekossa tällä hetkellä tulossa alueelle sisään ja Mihal Jordan antaa sitten muistutusta ja täällä peli kanssa penkki syttyy, kun Jordan taklaa Villeniä, mutta Villeen tuosta vähän välittää, on käynyt jo viemässä kulmasta kiekoa, läpyttää viivaa, sitten on Lyytisellä veto paikkaan, laukaus lähti ensimmäistä pelaajaa päin, kiekko kimpoilee kulmaan, Klemetti pomputtelee kiekkoa, mutta siihen iskee sitten Stabli kiinni, Stabli nostattaa alueelta pois, sitten laidan kautta pelikas tulossa Kalpa-aluetta kohdalla, Lukas Kaniak luistelee kiekon kiinni ja 45 sekuntia pelattu, kun Kalpa rauhoittaa oman maalin taakse. Siinä oli Lyytiselle avautumassa tekopaikkaa, vetopaikkaa, mutta peli kanssa nippuja välissä. Nyt Kaniak nostattaa ja Rissanen neppaa päätyyn. Kalpa ykkönen askissa. Joten toivottavasti tänään sitten alkaisi avaisi tälle Kalpa ykköselle myöskin se kuuluisa ketsuppipullo. Ei ole vielä Piitulainen ja Mäenpää pisteitä iskenyt Rissasella. 3 syöttöpistettä. 1 syöttö Espoossa tuohon ruotsalaisen maaliin ja 2 syöttöä sitten ylivoimilla, kun nyt tulee me puolestaan peli kanssa Kalpa-alueelle ensimmäistä kertaa kontrollilla. Ja peli kanssa Kalpa-maalin takanakin jo. Siellä lähtee sitten peli kanssa sinttereistä meidän Batna liikkeelle. Oskar Batna, isokokoinen latvialaisjärkäle, suojaa kiekkoa laidan tuntumassa. Löytää siitä omia. Liam Havel uudestaan Batna. Kulmassa mennään. Kalpa pääsee väliin. Rissanen rännittää, mutta pelikaas pitää vielä alueen. Havel löytää viivasta omia. Sitten lähtee laukaus. Kimpoilee vaarallisesti, mutta onneksi ei verkon perukoille mene, vaikka se osaisi osua Kalpa pelaajia. Nyt pääsee sitten keltainen omalla alueella kiekkoon, kun Lukas Kaniak pyöräyttelee ja antaa omilleen aikaa vaihtaa. Mutta siinä puolestaan tuo pelikanssin. Pelikanssin kakkosketju näytti omaa osaamistaan. Nyt lähtee Kalpa rytmillä liikkeelle. Saarlainen laidasta kohti Kapasta. Vähän tulee taakse syöttö, mutta Kapanen saa siniviivasta pelattua kiekon päätyyn. Kid Bouchard palahtaa kiekon maalin taakse. Falk kiekkoa eteenpäin. Pelikaas puolustuksesta. Hyvin tulee Mitja Jokinen vastaan viivasta ja pitää paineen pelikaas päädyssä. Kulmassa mennään painia. Kun Kapanen rännittää, Lappalainen oikealta puolelta nostattaa ja oikean puolen kulmassa ottaa sitten pelikaas iskuja vastaan. 2,5 minuuttia siis Lahdessa pelattu. 0-0, nyt pääsee pelikaas riistämään kulmasta kiekkoa ja lähtee vasta hyökkäykseen, mutta syöttö menee taakse, joten näin joutuu sitten Karl-Johan Lerby käännähtämään aina omalla alueella. Ruotsalaispuolustaja löytää omia, mutta Kalpa pelaajista Bouchard, hyvä karvaus, mutta ei saa tästä Kalpa kiekkoa ja palkintoa tuon karvauksen myötä, kun turkoisi paidat tuoneet kiekon Kalpa-alueelle. Kiekko tuolla laidan tuntumassa Kalpa-alueella kulmasta maalin taakse. Kalpa rauhoittaa ja vaihdataan sitten seuraavaa ketjua eli nelosketjua jäälle. Kalpa omalle takaa liikkeelle. Lyytinen nostattaa. Omalta siniviivalta laidasta Tuukka Korkiakoski vähän tulee jalkoihin ja Korkiakoski menettää sitten tuohon kiekkoon hallinnan. Lopulta taitaa Kalpa hyökkäys päättyä paitsioon pelikatko. Lyytinen ja Seyrynen jää mainoksen päälle vähän kiekkoa peippailemaan, oliko siinä vielä jäänyt vettä tuohon jäälle, josta tuo Korkiakoskin kiekon menetys tai kiekon hallinnan menetys tuli. Mutta joka tapauksessa näin peliä jatketaan. Christian Kombe. Viime kausi meni loukkaantumisen myötä ja nyt on sitten jo Kalpalon loukkaisupaikkaa, mutta sen torjuu Olkinuora. Sitä harmittelee Otto Sompi maalin edestä, että ei pääse ohjaamaan tuota kiekkoa maaliin. Hyvä oli Lyytisen toimitus. Ja siellä oli Kompea. Otto Sompikin maalin edessä ohjaamassa Lyytisen laukausta. Aika vapaasti sai kyllä Kalpa kaksi, maalin edustalla olla Olkinuoran edessä, mutta ei osu Sompi kiekkoon. Olkinuora torjuu ja pitää kiekon hallussaan. Kalpa ottanut kolmas ketju askiin, Elias Villeen aloitus ympyrään, häviää aloituksen pelikaas kiekossa omalla alueella. Liam Havel lähtyy keskustaa kohdeen, se tulee kuin tuleekin omille ja näin pääsee sieltä nostattamaan Roni Karvinen. Kiekko Kalpa kulmassa, nyt roikkuu Lyytinen Karvisen perässä, mutta roikkuu niin, ettei siitä lopulta rangaistusta tule. Kiekko Kalpa kulmassa, ensimmäisenä siihen Havel yhdessä Galeen kanssa ja sitten osuu Havelin maila Galeita kasvoihin ja Kalpalle ylivoimaa. Korkeaa mailaa näytetään ja hetken päästä sitten keltapaitojen ensimmäistä ylivoimaa tähän iltaan. 3,5 minuuttia pelatuottelun avaus irrasta 0-0 lukemat ja nyt vähän huolimaton kanadalaishyökkääjän maila pelikulmassa. Kiekko, maila nousee kasvoihin ja näin sitten Kalpalle ylivoimaa, joka oli tuhokasta viime perjantaina. Kalpalla oli 3 ylivoimaa, joista se 2 kertaa naulasi. Aleksi Klemetti onnistui maalin teossa, niin onnistui myöskin Konsta Kapanen. Ja mitä siellä Lekkas nyt oikein näyttelee? Siellä kävi katsomassa, että Kaniakin kanssa tällä hetkellä puhelee, mutta en tiedä. Ihan kun Lekkas olisi näyttänyt, että tullaanko täältä maallisulta pois, mutta en tiedä miksi tässä kohtaa. Mutta joka tapauksessa peli jatkuu ja Kalpalla sitten ylivoima myllää. Hartikainen on täällä, joten Mäenpään ylivoima aloittaa nyt tämän Perjantaina ei onnistunut maalinteossa, mutta tulisiko nyt sitten onnistuminen? Piitulainen kääntää, mutta suoraan turkoosin paidoille. Pelikas purkaa ja keskialueelle tulee. Lyytinen luistelee kiekko nopeasti kiinni ja on jo kääntämässä hyökkäystä. Jättää kuitenkin alaspäin ja Vileen alimpana pelaajana omalla alueella. Vileen pohjaan Lyytiselle. Lyytinen vielä jättää Mäenpäälle ja Mäenpää näistä paikoista tykkää, kun pääsee tulemaan rytmillä. Oikealta puolelta löytyy Hartikainen ja Kalpa ylivoima pyörii. Hartikainen laidan kautta viivaan Lyytiselle. Lyytinen löytää Vileenin oikealta ja Vileen katselee sitten syöttöpaikkaa. Maalitakoa käyttö Piitulaisella. Uudestaan Vileen. Piitulainen. Maalin eteen Hartikainen pyyhkii ohi ja sitten pelikaas purkaa. Hyvin haettiin tuolta päädystä paikkaa Teemu Hartikaiselle, mutta ei onnistu Härski sivaltamaan tähän iltaan avausmaalia. Nyt pelikaas riistää alivoimalla laukaus. Lekkas torjuu eteensä vähän vaarallisesti. Jää kiekko nyt pelattavaksi edelleenkin pelikaasilla. Kiekko pysyy ja kotiyleisö tykkää, kun alivoimalla pitää sitten kotijoukkueen kiekkoa. Minuutin jäljellä Hävelin korkeamailasta tullutta rangaistusta, kun Ville Ruotsalainen nyt pääsee Kalva pelaajista kiekkoon oma maalin takana. Kiekko ränniin. Kapanen. Kapanen Borchardille. Borchard ylittää alueen, löytää Kapasen. Kapanen siniviivan tuntumassa käännätään hyvin ruotsalaiselle ja sitten maali kulmalla Borchard. Nyt on paikkaa, mutta viime hetkellä Miha Jordani mailla väliin. Mutta sitten Kalpalla kiekko edelleen. Kleveti viivaan ruotsalainen. Rissanen huutaa, että tänne vaan, niin sinne pelataankin. Rissanen neljän läpi yrittää vähän uhka rohkeastikin ja pelikaas pääsee väliin ja purkaa. 5 minuuttia pelatuottelun avaus eräästä. Pelikaas Kalpa 0-0 lukemissa. Parikymmentä sekuntia pelikaassa rangaistusta jäljellä. 0-0 lukemat, kun Borchard nostaa Kapanen. Vielä yhteen paikkaan olisi mahdollisuus Kalpa ylivoimalla. Kapanen nyt kaatuu, mutta Rissanen kaapi vielä kiekon, mutta ei saa syötettyä omille. Se jää vielä elämään ja se jää pelikaasin haltuun. Purku tulee, ei onnistu. Kalpa ensimmäisellä ylivoimalla tähän iltaan. Lekas jättää oma maali taakse. Ketolla hakemaan kiekkoa ja Kalpa lähtee sitten liikkeelle. Hyvällä vauhdilla Korkeakoskia kohden. Korkeakosti neppaa päätyyn ja pelikaas maalin takana Einari Luhanka. Luhanka pääsee nyt puikkelehtimaan sieltä, tai oikeastaan ei edes tarvi puikkelehtiä, kun kaikki Kalpan karvat menevät ihan väärään suuntaan, mutta ei nyt pelikaasillakaan avaus onnistu ja Kalpa iskee kiinni. Sitten Korkeakoski katsoo jo maalin eteen. Korkeakoski tulee hyvällä vauhdilla kohti viivaa. Hyvällä kiekko lopulta ränniin. Sompi. Sompi maalin takana. Kombe myöskin vierellä. Ja Kalpan NASCAR ketju rynnistää. Viivasta löytyy Lukas Kania. Kania laukoo. Kiekko jää peliin. Siinä oli paikkaa Sompilla, mutta pelikaas pelaajat välissä. Kombe laidan tuntumassa hyvin väätää. Ja Kania pitää vielä kiekon alueella ja pelaa päätyyn. Vielä lähtee sinne Kombe perään Sompin kanssa ja pelikaas purkaa pitkään. Hyvä alku Kalpalla tähän otteluun ollut, kun 6,5 minuuttia hetken päästä pelattu ensimmäisestä erästä. 0-0 siis taululla. Nelosketju tullut kyllä hyvin Kombekin askiin pitkän loukkaantumisen jälkeen. Sompi Korkeakoski siinä vierellä, joten kyllä kokoa fyysisyyttä Kalpan nelosesta löytyy. Ja siitä myöskin hyvä esimerkki tuo Kalpan karvaus, josta ihan hyvää maalipaikkaakin Kalpa pääsi. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Hartikainen, Vileen, Klemetti, Jokinen, Lappalainen jäällä. Vastassa pelikanssin kakkosketju. Oskar Svarta kyristyy aloitukseen ja kaapii tämän aloituksen sitten omille, mutta Kalpa riistää. Sitten on Vileen kraapimassa siellä Hampus Falkin kanssa. Pelikaas purkaa laidan kautta ja pääsee lopulta vaihtamaan. Kalpa pelaajista Klemetti alimpana pelaajana. Pelaamme toiselle puolelle Lappalaisille. Lappalainen rauhoittaa. Mitja Jokinen. Nää lähtee sitten sulava liikkeinen kalvapakki liikkeelle, jättää vähän eteen, joten Lappalainen joutuu nyt hakemaan uudestaan rytmin kautta. Uudestaan Jokinen eteenpäin Klemetille. Pienestä välistä kiekko pelataan Lappalaiselle ja siitä laitaan Hartikaiselle. Hartikainen ohjaa sitten luistimalla kiekko päätyyn ja kiekko tuolla pelikaasmaalin takana. Hartikainen lähtee sinne myskäämään, mutta pelikaas saa napaa kiekon ja yrittää siitä Dudaksen kautta selvittää vain kiekkoa kalpa-aluetta. Kohden onnistuukin siinä, Lyytinen vähän vaikeuksissa, mutta selvittää tilanteen hyvin. Toki siinä on vähän no kyllä sitä lopulta rangaistus tulee. Sen verran on Lyytinen siinä kimpussa, oli tuossa aikaisemmassakin vaihdossa hyvin lähellä, ettei jotain jäähyä, mutta nyt joutuu kiinni pitämisestä parin minuutin istunnolle. 7-0-2 pelattuna ottelun avauserästä. Kalpalla oli oma ylivoimansa, ei onnistunut, muuten keltapaidolta hyvä startti, mutta nyt pitäisi alivoimakin selvittää 0-0 taululla.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Lahteen palataan ottelun avauserään, jota siis 7-0-2 pilattuna. 0-0 lukemat, Kalpalta hyvä startti vieraissa, vaikka ei maalinteossa ole onnistunut, mutta pääsi ylivoimalle. Se ei toki tuottanut tulosta, mutta muuten ihan hyvä alku tähän kuitenkin keltapaidolta nähty. Mutta nyt puolestaan Pelikaasin ensimmäistä ylivoimaa tähän iltaan. Ja Kalpa joutuu kyykkimään. 5 alivoimaa se selvitti perjantaina, joten sinänsä hyvällä mallilla tuo Kalpan alivoima. Pelikaas 8 kertaa ollut tällä kaudella ylivoimalla, tehnyt yhden maalin. Kun nyt pääsee Kalpa jo alivoimalla tulemaan, mutta vähän karkaa Saarlaiselta kiekko. Ja Pelikaas riistää ja nyt on tulossa sitten Karvinen ja Pelikaas sitten taka-altoon ja sieltä lähtee sitten Dudaksen yritys, mutta näin rauhoittaa Pelikaas, mutta vaikea syöttö tulee aina läpi ja tulee aina omalle alueelle. Mutta niin, 8 yritystä Pelikaasilla tällä kaudella ylivoimalla, 1 maali tehtynä. Pelikaas oma maali takana. Dudas oikealta alueelle. Siniviivalta kiekko päätyyn ja kulmaan ensimmäisenä Gale Karvisen kanssa ja sitten väännetään. Carlsoninkin on siellä sitten Vileen. Pelikaas rännittää viivasta Dudas. Dudas käännätään. Piitolainen seuraa vierellä. Mailla häirintä on kovaa. Carlson yrittää tökkiä eteenpäin ja tökkii maalin taakse. Gale käännätään ja nyt sitten vai varmaan purkua pitäisi tulla, mutta vähän aikailee. Pelikaas iskee kiinni. Stäpli. Kiekko edelleen elää ja nyt Pelikaas sen rauhoittaa. Kulman tuntumassa. Maalin takana Stäpli. Hyvin on Carlson perässä, mutta Pelikaas sieltä selvittää. Nyt on vaarallista paikkaa tulossa ja siellä kiekko elää, mutta onneksi ei maaliin mene. Nyt on lähtenyt Vilenilta mailla pois käsistä. Sitten on Galeilla. Tuo Vilenin mailla käsissä, eli taisi mennä Gale mailla rikki, kun Gale siellä valkoisella mailalla vääntää. Nyt oli tärkeä katko ja purku Kalpa-pelaajista Jesper Piitulaiselta. Gale siellä hyvää töitä teki, mutta vähän aikaa oli Kalpan alivoima tuon purun kanssa ja Pelikaas pääsi siitä kohtuu paikkaan, mutta Gale oli sitten tuota virhettä paikkaamassa. 1.5 minuuttia vielä Pelikaas ylivoimaa jäljellä. 8.5 minuuttia siis pelattuna. 0-0 taululla. Lahden Vemasto-areenalla. Kiekko Kalpa maalin takana. Siitä vasemmalle puolelle. Maalin taakse yrittää Pelikaas pelata. Hyvin Lappalainen välissä. Mutta nyt on Pelikaas paikassa. Hyvä laukaus, mutta hyvä leikkauksen torjunta. Kiekko jää vielä peliin. Ja kiekko kulmaan. Siitä kiekko viivaan. Mutta hyvin pääsee kombea alivoimalla kiekko. Kiekon käsiksi. Lyytinen hetken päästä vapaana ja Kombe tuo hyvällä suojauksella kiekon hyökkäys päätyyn. Ja pitää kiekkoa. Loistavaa peliä Christian Kombelta. Joka täysilukuiset. Lyytinen näin ollen vapautuu rangaistusaitiosta. Borchard hyppää kehiin ja Kombe on täällä pitänyt kiekkoa jo 1.5 vuotta Pelikaas-maalin takana. Vielä peli edelleenkin pysähtyneenä, kun Pelikaasilla 3 pelaajakin on lähes Kombeen kimpussa, mutta virolainen Saarimaa härski voi siellä vääntää. Nyt tulee Borchard auttamaan. Ja vieläkö pääsi Kalpa tästä jopa paikalle, maalin takana Kombeen edelleenkin. Ja käännättää, löytää viivasta omia. Kanjake, viiva pitkin levitys Galeille. Gale lähtee hyvin haastamaan. Gale tulee maalin eteen, mutta Olkinuora selvittää. Hugo Gale lähti haastamaan keskustan, ihan hyvä idea oli, mutta vähän loppui kädet sitten ranskalaispakilla kiinni kesken. 9.5 minuuttia pelattuna ensimmäistä erästä 0-0, mutta Christian Kombe, 2 vahvaa vaihtoa kyllä. Virolaisyökkäjältä nähty, kyllä tuolla kulmassa on ehdottomasti Kalpan parhaita vääntäjiä. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus, Saarlaisen ketju jäällä. Saarlainen, Kapanen, Borchard. Hyvin voittaa Saarlainen aloituksen. Viivasta löytyy Ketola. Hänen pakkiparinaan ruotsalainen, kun lähtee sitten laukaus Borchardilta. Sen torjuu Olkinuoralla hänelle laitaa Kapanen. Hän löytää tilaa viivasta ja kelaa sitten vauhtia. Etsii vetopaikkaa. Kapanen vielä kääntää maalin eteen vähän taakse. Tulee. Se kimpoilee kulmaa. Saarlainen ensimmäisenä sinne vääntämään Pelikaas-pelaajien kanssa. Mutta hyvin vääntääkin. Maalin takaa Borchard. Uudestaan Kapanen. Uudestaan Borchard. Hyvin pitää Kalpa kiekkoa. Ja nyt on sitten saanut Kalpa hyökkäyspään hyökkäyspeliä hyvin kuntoon. Kapanen laidan tuntumassa. Kääntää ränniin. Borchard sitten maalin taakse Saarlaisille. Pelikaas tiiviinä kuitenkin puolustaa keskustaa pois. Kalpa joutuu nyt vähän ulkolinjalla pyörittämään. Mutta hyvää vääntöä nyt tuolla laidan tuntumassa. Kaksinkamppailuvoimaa saanut kyllä keltainen pelissä verrattuna viime viikkoon. Nyt pääsee kuitenkin turkoosipaidat kiekkoon käsiksi. Ja Pelikaas rauhoittaa maalin taakse Jordan. Kapteeni rauhoittaa. Kalpa vaihtaa seuraavaa ketjua jäälle. Mutta hyvin hyvässä hallinnalla Kalpa tällä hetkellä. Pelissä mukana, kun menee jo 1.5 minuuttia pelattu ensimmäisestä erästä. Ei vielä maaleja tässä illassa. Nyt tulee tämä Pelikaasin vaarallinen ykkösketju, mutta Kalpa hyvin välissä. Sitten vastahyökkäyksen paikkaa. Hyvin Hartikainen kääntää laidan tuntumassa, mutta pelikanssi syötä katkoi. Hampus Falk leikkaa keskustaan, vähän pyyhkii pölyjä. Kiekko jää meidän pelattavaksi. Vileen vääntämässä pelikanssi pelaajan kanssa. Kiekko korkealla yläilmoissa. Jokinen yrittää purkaa, niin yrittää Vileenkin. Kalpa-alueella mennään. Nyt Vileen siitä me Jokiselle. Maalin taakse Lappalainen ränniin. Klemetti yrittää selvittää alueelta pois. Ei onnistu. Se jää vielä peliin. Se jää pelikanssin haltuun. Laidan lähellä mennään. Kalpa-alueella. Nyt pääsee Lappalainen väliin. Nostatus, se on todella heikko ja siihen pääsee Fortier väliin. Ja näin pelikaassilla kiekko pysyy hallussa. Keskustan rystylaukaus. Kalpa pelaajista kuitenkin kimpoilee ohi maalin. Vielä jää kiekko peliin. Falke maalin taakse. Kalpa nyt väliin. Vileen. Vileen lähtee nostamaan. Klemetti kääntää jo vaihtoon. Hartikainen ei saa pelattua nyt päätyyn. Vähän huolimatonta Kalpa keskialueen pelaaminen. Tämä avaa pelikaassille tilaa. Vaihdan lähellä pelikaas etsii keskustasta vetopaikkaa, sitten tulee auttamaan Kalpa-pelaajista Mäenpää, sitten lähtee Kalpa vasta hyökkäykseen. Mäenpää tulee Lyytisen kanssa, Mäenpää laukoo, Olkinuora torjuu, hyvin haki Jussa Mäenpää laukausta sieltä pakin jalan ja mailan välistä ja saakin nyt laadukkaan laukauksen kohti takakulmaa, mutta Olkinuora torjuu tämän laukauksen, joten näin ollen peli katkyy ja Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Olkinuora siis pelannut kaikki pelikanssin ottelut maalin suulla vielä Patrick Bartoszak tuolla sivussa pelikanssi kokoonpanosta. Kalpa ykköskenttä voittaa aloituksen. Olkinuoren syöttö tulee vähän taakse ja Lyytinen joutuu hakemaan keskialueen puolelta. No, mutta paitsi on päättyy tämä Lyytisen nopea kääntö, joten pelikatko. 8-0-4 jää siis jäljelle. Ensimmäisestä erästä 0-0. Ihan viihdyttävä alku ja Kalpalta hyvä startti nyt vieraskamppailuun. Keskialueelta aloitus. Pelikans voittaa tämän aloituksen ja sitten ollaan pelikans alueella, mutta kotijoukkue kiekossa. Sakke Hämäläinen laidan tuntumassa. Tää nyt kiekko ja sinne iskee Mik Luka kiinni. Kiekko jää kuitenkin Joona Kumpulalle, joka nostattaa kohti Lekkasta. Laidan lähellä Lyytinen paitsi jo vihellys. Taisi lopulta tuossa tilanteessa olla, joten aloitusta keskialueen puolelta. Pienellä tauolla käydään. 7.47 ensimmäistä erää siis jäljellä. 0-0 lukemat.
0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Seitsemän 47 siis avaus erää jäljellä. 0-0 lukemat pelikanssi ja Kalpa välisessä ottelussa. Molemmilla joukkueilla ylivoima mahdollisuus, ei maalia. Tasainen hyvä alku ollut. Keltapaidoltakin ihan pirteä startti, mutta ei maalia. Kuuden ottelukierrosta siis mennään. Muut ottelut Jukurit IFK ja kaikki siis samaan aikaan alkoivat. Jukurit IFK 0-0 Mikkelissä. Kiekko Espoo KK 2-0. Kiekko Espoo johtaa. Lukas Veikkowski onnistunut molemmat Espoon maalit tekemään. Siellä jälleen vahva kotistartti. Lukko JYP 0-2. Raumalla Sport TPS 1-0. Ja Ässät Jokerit 1-1. Juuri on tullut Jokerit Porissa tasoihin. Täällä lukemat siis 0-0, kun pelikas voittaa keskialueen aloituksen. Jaakko Rissasen ja Kalpan ykkösketju on jäällä. Kalpalla kiekko nyt pääsee Galeen nostamaan. Rissanen nyt kaatuu ja pelikas ottaa jäähyn. Ja siitä kiekko päätyy. Jolkinuora pysäyttää ja se oli kiekottoman miehen kamppi. Tai jotain vastaavaa kampitusta näytetään. Ja pelikas pelaa ja rangaistus aitioon. Se on Forsberg, joka lähtee pelikas pelaajista istumaan jäähyä. Se oli kiekottoman miehen kampitus, joka tuossa tilanteessa oli. Galeen lähti nostamaan ja taustalla sitten Rissanen kaatui. Ja sieltä ainakin näytetään, että kampituksesta lähtisi, mutta tämä meni ohi tuo tilanne, että Rissanen kaatui, mutta ilmeisesti siellä oli Forsbergilta jonkinnäköistä häirintää, että ruotsalaissentteri, pelikanssin nelosketjusentteri, siitä rangaistusaitioon joutuu. No nyt se näkyy tuolta, Kalle ottaa siitä kiekon ja Taitaa jäädä vain Forsbergin mailla sinne Rissasen jalkoihin. Huolimattomasti ja tästä sitten Rissanen nurin ja Kalpalle ylivoimaa. Toista ylivoimaa siis tänään. Klementti Rissanen, Bouchard, Kapanen, ruotsalainen. Siinä tämä ylivoima, joka perjantaina kaksi maalia värkkäsi. Kiekko aloitus aika lailla tasureksi menee. Se jää lopulta Pelikansin harkkuun ja Jordan purkaa. Lekkas maalin takana. Pelikans pelaaja lähtee aika korkealtakin nostamaan. Ruotsalainen Rissaselle. Rissanen ruotsalaiselle. Bouchard. Vierestä Kapanen. Kapanen tulee sinivivan yli, mutta Pelikans pelaajat välissä ja purkaa. Ei löydä keskeltä nyt tilaa. Lekkas jättää ruotsalainen hakemaan. Ruotsalainen liikkeelle. Punaviivalla. Levitys ryssyllä Rissaselle. Kapanen. Meinaa Rissanen vetää Kapasen nurin. Nyt vähän vaikea on tämä Kalpan lähtö, mutta kyllä Pelikanskin aika aktiivisesti puolustaa. Tällä hetkellä alivoimaisena. Pelikans purkaa. Lekkas maalin takana ja kyllä korkealta Pelikans tuo alivoimankin nostaa ihan sinne Kalpamaalin taakse. Ja sitten on liikaa pelaajia Kalpalla jäällä.

Oh, joo, se on Lekkas huitoi maali. Maalin takana, että se olikin Stefanos Lekkas, joka huitoi. Mietinkin, että mistä tuo tuli, mutta... No joo. Se olikin Lekkas, joka huitoi pelikaansin kärkikarvaajaa siellä maalin takana. Pikku muikkari tuosta Lekkakselta. Pelikaans kärkikarvaajan polkkareihin. Ja siitä jäähylle. Katsoin, kun Kalpan vaihtoehtio edustalla oli kiekko, että oliko siinä vaihdon aikana vaan liikaa pelaajaa jäällä, mutta sitten näin tuon, että siellähän Lekkas aika heppoisesti nyt huitaisi, mutta huitaisi tarpeeksi, että siitä nyt rangaistusaitioon Kalpa pelaajaa löytyy. Joten minuutin verran mennään 4-4 vastaan ja sitten pelikanssilla minuutin ylivoima, mutta tässä olisi mahdollisuus minuutti vaikka iskeä, kun tilaa on. Sitä on Kalpa tekemässä, kun 3-2 vastaan Kalpa tulee Lyytinen loukoon, mutta suoraan päin olkinuoraa ja peli katko. Hyvin katselee Lyytinen syöttö saumaa ja sitten peittää viimeiseen asti laukauksen ennen kuin sitten kuti lähtee. Juuso Mäenpää oli loistavasti alustamassa tätä Kalpan 3-2 ylivoimahyökkäystä. Joten kyllä luulisin, että tämän Kalpanlaariin sataa, että 4-4 vastaan mennä. Joten Vileen Mäenpää, Jokinen, Lyytinen tässä Kalpan nelikko. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Eli kanssa sille kuitenkin tästä kiekko jää. Maalin takana Jordan. Johannes sen. No nyt on kahdella yhtä vastaan pelikaas paikassa ja Lekkas torjuu. Kiekko pelissä Ville viime hetkellä mailla väliin, ettei pelikaas pääse avausmaalia tähän iltaan iskemään. Siinä oli kova paikka, eli Steutari pääsi yrittämään. Sitten jäi vielä kiekko peliin, mutta onneksi Miro Väänänen ei onnistu maalin teossa. Kalpalta avaus taitaa valahtaa. Ei siitä pitkään tule, joten Kalpa nyt selvittää tilanteen, mutta jälleen oli jotenkin pitkältä matkalta nähtävissä, että vastustaja pääsee ylivoimahyökkäykseen. Nyt tulee peli kanssa jonkinnäköiseen paikkaan Mykluka. Maalin eteen Anton Karlssonin mailla välissä, mutta pelikaasille jää kiekko. Näin on pelikaas täysin lukoinen, joten 5-4 vastaan ylivoimaa pääsee pelikaas minuutin verran pelaamaan. Kalpalla kiekko, Galee purkaa. Olkinuora pysäyttää. Löytää Oskar Batnan. 5-15 ensimmäistä erää siis pelattavana. 0-0 lukemat Lahdessa. Puoli minuuttia vielä Kalpa alivoimaa jäljellä. Pelikaas nostaa Kalpa-alueelle sisään. Viivasta laittaa Havel maalin eteen. Nyt on pelikaasilla paikkaa, mutta se jää lopulta Kalpan haltuina. Sitä lähtee keltapäärätymä vasta hyökkäyksen alivoimalla. 2-2 vastaan tulee Kapanen Saarlaisen kanssa. Kapanen lähtee haastamaan, mutta Liam Havel hyökkää ja puolustusvelvoitteita hoitaa ja katkaisee tuon Kalpan alivoiman hyökkäyksen. Näin tulee puolestaan kotijoukkue. Havel yrittää pelata maalin eteen Myklukalle. Kalpa välissä ja Kalpa purkaa. Se jää nyt vähän matkalle, mutta Kapanen pääsee kuitenkin suorittamaan purun loppuun asti. Näin Kalpa pelaajista Hartikainen vapautuu, joka oli tuota Lekkaksen rangaistusta kärsimässä. Ja Härski menee suoraan vaihtoaitioon ja Kalpa ottaa nelosketjun jäälle. 5-5 vastaan mennään. 4,5 minuuttia ei pelaamatta ensimmäisestä erästä. Susi Jussi huudot kuuluvat kannustukset, kun nyt on pelikaas pääsemässä paikkaa. Hyvin lappalainen puolustaa, vaikka kotiyleisö vaatii jäähyä, mutta loistavasti osuu tuossa tilanteessa pelikaas mailoihin, vaikka siinä turkoosi paitaa kaatuukin. Hyvä puolustus lappalaiselta. Kiekko jää Lekkaksen alle, peli katkoja aloitusta Kalpa-alueelta.

0: Viimeiset 4 minuuttia hetken päästä käyntiin. Somppi kyristyy aloitus ympyrään, katsoo ensiksi vasemmalle puolelle ja sitten oikealle ja miettii, että miten tässä tehdään, jos aloitus voitetaan. Se jää elämään, se jää Kalpan haltuun. Somppi oman maalin takana. Hän kiekko menettää ja Pelikans pääsee iskemään, mutta vielä on Kalpalla kiekko hallussa, toki siellä maalin takana, mutta Pelikans pelaaja ihan iholla. Vääntöä maalin takana. Ja Pelikans riistää kiekon, mutta hyvin tulee Kalpa pelaajat auttamaan. Jokinen yrittää purkaa, ei onnistu. Jää Pelikansille, nyt on Pelikans luomassa paikkaa. Kiekko pomppii maalin eteen, jää vaarallisesti. Lekkas ohjaa kulmaan, mutta se jää vielä Pelikansin haltuun. Maalin takana, maalin eteen, Lekkas mailla välissä. Kiekko jää vielä peliin. Ja nyt pääsee Kombe kiekkoon. Somppi siitä kohti Korkiakoskea. Ihan ei pääse, jos Somppi jopa tämän punaviivan kohdilta. Melkein yksin läpi, no olisiko sitten jalka riittänyt, se on nyt jossittelun aihetta, kun Kalpalla kuitenkin kiekko nyt ja rauhoitusta omalle alueelle. Ketola omalla alueella, Kalpa ottaa rytmillä ja Vilenin ketju nyt jäällä. Lyytinen lähtee nostamaan Kalpa hyökkäystä, Pelikans räppää keskialueen ja Kalpalla vaikeuksia nyt päästään alueelle sisään. Siitä vain heittää Kalpa kiekon päätyyn, Falk maalin takana, Luhanka on siellä, mutta hän niin on Hartikainen. Kalpa vie kiekon, Hartikainen lähtee suojaamaan maalin takana, kääntö maalin eteen, mutta ei ole keltapaitoja jatkamassa, kun Pelikans nappaa pelivälineen itselleen. Pelikans yrittää lähteä omista liikkeelle, hyvin on Hartikainen vastassa ja Kalpa riistää viivasta Lyytinen. Lyytinen siniviivaa pitkin, käännähtää, etsii vetopaikkaa vierestä Klemetti, mutta heikkoja on nyt Kalpa syötöt, mutta Klemetti saa pelattua maalin taakse Hartikainen. Sinne mistä Härski tykkää peliä tehdä. Hartikainen maalin takana ottaa kovia iskoja vastaan ja sitten tulee poikkaria selkään ja niin tulee jäähykin. Sen verran on paljon voimaa tuossa poikkarissa selkää. Pari iskua sinne tulee ja kolmas on sitten liikaa. Ja siitä lähtee Pelikans-pelaajia rangaistusaitioon ja Hartikainen katselee, että kuka siellä oikein iskua antoi. Onko se Einari Luhanka, joka lähtee rangaistusaitioon? Kyllä on, iso kokoinen Pelikans-pakki. Maalin takana antoi iskua mailalla aika reippaastikin Hartikaiselle. Poikittaisesta mailasta sitten joutuu rangaistusaitioon. Ei ole äsken helppo liikuttaa, mutta vähän pitää käyttää välillä keppaskonsteja, jos sitä meinaa tehdä. Nyt se kuitenkin hänelle kostautuu ja Kalpalle 3. ylivoimaa tähän iltaan. Ensimmäisellä ei onnistumista ja 2. ylivoimaa minuutti Kalpa kerkesi pelata ennen kuin Lekkas otti jäähyn. Joten jos nyt 3. kerta todin sanoisi. No, kyllä siinä vähän, sanotaan näin, että kyllä Hartikainen on hyvin möitoin jäähyn. Mutta Kalpalle ylivoimaa ja pelimiehet on pelimiehiä. Hartikainen kiekossa. Maalin takana Piitulainen. Vileen. Maalin takana Piitulainen. Mäenpää vasemmalle, Mäenpää katselee maali kulmalle. Siitä Hartikainen! Olkinuora torjuu. Pikku kolmio peli. Kyllä tuossa on idea tässä Mäenpään ylivoimassa, mutta viimeistely ontuu. 2. kertaa pääsee Hartikainen keskeltä yrittämään tässä ottelussa. Nyt osuu kiekkoon, mutta ihan liian päin keskelle. Olkinuoraa tulee tuo Hartikaisen laukaus. Siinä oli Mäenpää hyvin katsoi viivaan, että hakee Lyytisellä syöttöä, käänsi maalin kulmalle Piitulaiselle. Piitulainen ykkösellä keskelle, mutta ei onnistunut Hartikainen viimeistelemään ja Pelikanssa purkaa. 2 viimeistä peliminuuttia käynnistyy ottelun avaus erästä. 0-0 taululla, 1,5 minuuttia Kalpa ylivoimaa siis jäljellä. Kalpa oman maalin takana. Sitten Hartikainen. Vileen puikkelehtii, mutta Olkinuora pääsee väliin. Ja Pelikans nyt alivoimalla kiekolla. Rystypurku. Lekkas jättää. Pääty viivalle. Lyytinen hakemaan. Kalpa ottaa seuraavaa ylivoimaa jäälle. Orchard. Jättää. Ja Kapanen vauhtiin. Kapanen vierestä Rissaselle. Rissanen uudestaan Kapaselle. Kapanen kätä maalin eteen. Kiekko jää peliin. Siihen on hyvin Rissanen mailla väliin, mutta hänellä lähtee mailla pois käsistä, mutta ei mene rikki. On valmiina kohta jatkamaan, mutta Pelikans riistää ja purkaa. Jos olisi saanut Kapanen tuo syötön läpi, niin siinä olisi voinut olla 3-1 vastaankin tilanne, mutta kyllä Pelikans hyvin on alivoimaa pelannut. Kohta viimeinen minuutti käyntiin. 0-0 edelleen, kun Kalpa on tulossa siniviivan kohdilla. Heikkoa syöttö, mutta nyt hyvin Rissanen löytää Klemetin oikealta ja Kalpa tulee alueelle sisään. Klemetti rystyllä ränniin. Rissanen. Rännistä eteenpäin Borshai. Hän liukuu kohti siniviivaa. Levitys rystyllä ruotsalaiselle. Kapanen. Ruotsalainen. Kapanen. Konsta kääntyy oikealla. Laidan kautta viivaa Rexalle. Ruotsalainen laukaus. Ensimmäistä pelaajaa päin. Kiekko jää peliin. Pelikans purkaa. Puoli minuuttia vielä erää jäljellä. Näin pääsee sitten Luhanka rangaistusaitiosta pois. Ja viidellä viitta vastaan mennään tämän reipas vajaa puoliminuuttinen. Korkiakoski tulee hyvin alueelle, hyvillä vauhdilla ja sitten toiseen aaltoon Lasse Lappalaiselle vetopaikkaa, mutta ensimmäistä pelaajaa eli Oskar Svatnaa päin tämä laukaus. Kalva pääsee toisesta linjasta laukomaan, mutta kyllä on uhrautuvaista tuo pelikaasikin pelaaminen ja kyllä täytyy sanoa, että viisikkona kyllä pelikaas hyvin tuossa pelaa ja sitten avautuu paikkaa Kalpalle Malinetsiin, mutta ei mene perille tämäkään toimitus. Siinä oli Kombe oli puolestaan nyt pakin paikalla, mutta ei saa pelattua maalin eteen. Jälleen peli kanssa viime hetkillä näissä kalvatilanteissa välissä, joten 0-0 lukemat ovat nyt ensimmäisen erän jälkeinen lukemat taululla. Ja viihdyttävä avauserä nähtiin, keltä paidalta ihan hyvää kiekkoa kyllä ensimmäisessä erässä. Mutta kyllä 3 ylivoimaa, jos on, niin niistä pitäisi kyllä naulata. No, sanotaan, että 2,5 ylivoimaa, mitä Kalpalla tuossa oli, niin olisi voinut maalikin niistä värkätä, mutta pelikaas puolusti hyvin ne viisikkona tai nelikkona, mitä nyt tuolla oli. Ihan sekä että, kyllä oli ainakin puolustuspää kunnossa pelikaasille ja olikin nuoralta hyviä torjuntoja. Mutta muuten ihan hyvä, ensimmäinen erä, keltapaitaisilla tähän ensimmäiseen erään. Mutta vielä ehkä viimeistelyn tehokkuudessa riittää tekemistä. 11 laukausta Kalpalla, 6 torjuntaa Olkinuoralla. Pelikaas laukauksia 8 kappaletta ja 5 torjuntaa. Puolestaan Kalpamaalivahti Stefanos Lekkaksella. Pelikaasillakin oli se 1,5 ylivoimaa, joten erikoistilanteiden sävyttämä oli tämä avauserä. Mutta muuten, tästä on ihan hyvä jatkaa kyllä eteenpäin. Ja otetaan muiden paikkakuntien tuloksia. Jukurit HIFK 1-0 Mikkelissä, Kiekko Espoo KK 2-0 Espoossa, Lukko JYP peräti 0-3 Raumalla, joten JYP on tullut vakuuttavasti Raumalle askiin. Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit 1-1 puolestaan Porissa. Nyt pidetään pieni tauko ja tämän jälkeen sitten kuullaan tänään julkaistua Savonaaltojen podcastia, nimittäin Laine ja Puomio podcast, joka nyt sitten ensi esiintymisensä avausjakson tänään tuonne Savon Sanomien ja Savonaaltojen podcasteihinkin julkaisi. Eli entinen Kalpan urheilujohtaja ja nykyinen Ranskan jääkiekkoliiton kiekkotoimien johtaja Anssi Laine. Yhdessä meikäläisen Joonas Puomion kanssa laittoi siis podcastin pystyyn tänään ja aina uusi jakso kuunneltavissa sitten jokaisen kuun ensimmäisenä tiistaina. Tässä avausjaksossa puhuttiin noin tunnin verran Anssi Laineen nykyisestä roolista Ranskassa. Otettiin vähän tuntumaa superkauteen, kun se nyt tietenkin hehkuu tulipunaisen kuumana. Ja tietenkin käytiin tuota avausviikkoa liigasta läpi ja tämä siis nauhoitettu tuossa tämän viikon maanantaina. Joten nyt pientä koostetta, pientä osaa nyt tuosta tunnin mittaisesta jaksosta otetaan sitten tähän ensimmäisellä erätauolla ja myöskin toinen osa otetaan sitten tuossa toisella erätauolla. Mutta muuten tuo kokonaisuudessaan yli tunnin mittainen ensimmäinen podcast-jakso tuosta Laine ja Puomio podcastista on siis kuunneltavissa osoitteessa savonaalot.fi kautta podcastit, joten sieltä ehdottomasti kiekkopuhetta kannattaa ottaa kuunneltavaksi vaikka sitten tämän ottelun jälkeen. Mutta nyt pieni 10 minuutin kooste tuossa hetken päästä kuullaan ja tämän jälkeen sitten palataan vartin päästä askiin Pelikans Kalpa-otteluun toiseen erään lukemista. Pelikans 0, Kalpa 0.
1: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljy Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljy Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
4: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
0: Seuraavaksi kuulet pienen pätkän tiistaina 8. syyskuusta julkaistusta Laine ja Puomio kiekkopodcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi kautta podcastit. Kotimainen liiga. Anssi Sääntan starttasi tuossa viikko sitten takaperin. 1.9. laitettiin superkausi 26-27 käyntiin. Miten sä siellä Ranskan suunnilta oot kotimaasta liigaa kerännyt seuraamaan?
8: No kyllä mä ekaa viikkoa tässä seurailin ja tietysti ranskalaisia pelaajia on jonkun verran liigassa, niin heitä ja heidän edesottamuksia heti alusta asti tuli seurattua. Ja ehkä sitten semmoinen, mitä ei niin paljon, kun oli liigassa itse töissä tullut niin kuin katsottua, että nythän tämä katsoo täältä niin kuin myös median näkövinkkelistä aikaisemmin ja miettinyt, että näinkö nopeasti ne kriisit ja paniikit ja tulipalot syttyy mitä nyt voi lukea, että se on vähän erilainen siltä sisältäpäin katsottuna.
0: Niin, varmasti voi kuvitella. Onko siihen joku erilainen vaikutus, kun säkin oot kuitenkin niin pitkään tuossa kalpaurheilujohtajana ollut ja varmasti mennyt se oma duuni edellä ja sitten kun puhutaan superkauden ympärillä tästä, että nyt on kaikkien aikojen kausi, kaikkien aikojen paineet, niin onko se oikeasti ihan just sitä, mitä media antaa ehkä ymmärtää?
8: No en mä nyt ihan niin allekirjoittaisi. Onhan se fakta, että onhan siellä painetta. Siis siinä on koko se organisaation tulevaisuus tietyllä tavalla vaakalaudella ja ne, jotka tekee sitä urheilua, niin kyllähän se eittämättä siellä takaraivossa on, että tässä on vähän niin kuin vastuussa siitä toimiston työntekijöistä ja kenellä on niin kuin ravintola ja kenen se business on siinä sen jääkiekkotoiminnan ympärillä. Mm. Niin kyllähän sulla semmoinen niin kuin vastuu sinne harteille tulee, mutta en mä koe, että se nyt tässä niin kuin ensimmäisten viikkojen aikana vielä konkretisoituu, että sitten jos ei joukkue ala ensimmäisen 7-8 kierroksen aikana, se on tosi vaikeaa, että otat 1-2 voittoa siinä, niin kyllähän se sitten eittämättä sinne toimistoon ja myös sen suorittavan osan päälle se paine alkaa kasautua siitä, että on vaan löydettävä ne keinot oikaista se kelkka. Niin se menee. Miltäs se sun näkökulmasta, kun sä katsot niin kuin eri puolelta, sä katsot toimittajana sitä, niin miltä se tuntuu, että puhutaan sitä superkaudesta?
0: Niin, en mä tiedä, onko siinä sitten, mitä niin kuin kuitenkin tässä viimeisiä kausia, kun nyt on kuudes kausi, kun lähtee niin kuin toimittajan ja selostajan näkökulmasta, kun tätä seuraa, ja jotenkin niin kuin elänyt kuitenkin kaikkia kausia, oikeastaan hyvinkin samanlaisesti ja katsonut sitä peliä ihan samalla tavalla. Ja ehkä sen huomaa niin kuin ulkopuolella myöskin ihmisistä, sen ehkä sellaiset niin kuin kaverit, joita näkee, jotka ei ole ehkä ihan niin paljon seurannut liigaa, niin ne saattaa kysyä silleen, että hei, että nyt superkausi alkaa, niin mitkä fiilikset siitä. Ja ei siihen ole ehkä vielä, niin kuin tuossa varsinkin kesän aikana, niin oli ehkä vähän semmoinen, että no katsotaan, että miten tämä
9: tästä nyt lähtee menemään, mutta sitten kun on ehkä nähnyt tuolla kaukalossa tapahtumia, niin totta kai kyllä siinä semmoisen tietynlaisen, varsinkin pre-seasonilla, kun se oli niin lyhyt, niin näki semmoisia hetkiä, että täysillä mentiin, mutta en mä nyt tiedä, onko se nyt kiekko mitenkään erilaista nyt kuin

0: keskustella ja mitä mä kollegoiden kanssa juttelen, niin kaikki kysyy, että miksi Suomessa on tehty tämmöinen ratkaisu, miksi te kavennatte ja miksi siellä niin kuin mennään tähän suuntaan ja on teille niin kuin hurja vuosi, että kyllä se sillä tavalla niin kuin poikkeuksellinen vuosi on, että sarjaa kavennetaan pelaamalla yhden vuoden aikana näin rajusti.
1: Just näin.
0: Mutta sitten mä oon sanonut niin kuin monelle, että no tavallaan joo, tämä on se superkausi, mutta sitten jos sä mietit, niin nyt riittää, että sä oot 14. Mutta ensi vuonna sun pitää olla vuoden päästä 12, että sä et ole playouteissa. Ja silloin se rima vaan niin kuin nousee, koska yksi tippuu jatkossakin pois. Että nyt lähtee kerralla 3. Mutta sulle riittää, että sä oot siellä 14, niin sä saat sarjapaikan. Mutta seuraavana vuonna rima nousee taas, sinne jää kovempia joukkueita, sinne jää todennäköisesti joukkueita, jotka pitää budjetin korkeammalla, kilpailu entisestään kiristyy, mitä tällä uudistuksella on tietysti haettukin, ja mikä on se hieno juttu siinä. Mutta silloin sun pitää olla 12. Sun pitää taas petrata 2 sijaa ylöspäin kovemmissa sarjissa, että sä et ole siellä playout-peleissä, jotka on sitten ihan oma maailmansa, että kuka siltä lähtee alas. Totta kai pöhinä on niin kuin tässä kaudessa, mutta sitten teurojen näkökulmasta niin on siinä vähän uskallettava katsoa myös niin kuin pidemmälle, että mitä rakennat ja minkälaista jatkuvuutta rakennat, koska sitten seuraavalla kaudella sun pitää olla vielä parempi kuin tällä kaudella, että sä pysyt sarissa.
1: Niin, toi on kyllä mielenkiintoinen pointti. Ja miten sä uskot, että niinku vaikka siellä seuroissa mietitään, pystytäänkö miettimään jo ensi kautta, kun tiedetään, että nyt leikkuri käy ja 3 tippuu, niin pystyykö siitä jo miettimään ensi kautta, pitääkö siihen tehdä joku varasuunnitelma A, että jos nyt tiputaan, tai sitten B, että säilytään, vai miten sitä niin kuin ajatellaan seuroissa?
0: No mä en usko, että kukaan vielä varsinaisesti tekee semmoista suunnitelmaa, että jos tästä niin kuin tiputaan. Alaspäin, vaan kyllähän kaikki lähtee tässä kohtaa siitä, että säilytään siellä ylhäällä ja jotenkin mä koen niin, että kyllähän siinä on valmistauduttava siihen, että sä pelaat A-liigassa, että sä voi odottaa niin pitkään joukkueen kokoamisen suhteen runkopelaajien, avainpelaajien osalta, että se homma on niin kuin täysin selvä. Voi olla, että jotkut pelaajat ehkä odottaa, jos sä keikut siellä alapäässä, että no mites noille käy, uskallanko mä tehdä tuonne diilin, onko mä ilman diiliä, jos ne pullahtaakin ulos. Tämmöisiä asioita siellä tulee, mutta kyllähän seuraajien on pakko niin kuin miettiä sitä tulevaisuutta. Ne, kenellä on valmentajasopimus katkolla, niin se valmentajamietintä, se on ollut varmasti jo kesällä käynnissä, ja sitä on niin kuin pakko jatkaa syksyllä ja kartoitettava vaihtoehtoja. Halutaanko jatkaa nykyisellä ja missä kohtaa avataan niin kuin neuvottelut, ollaanko tyytyväisiä niihin neuvottelutuloksiin vai ei. Ja nämä kaikki, niin kuin, nämä kaikki siihen vaikuttaa.
1: Ja eikö nyt vielä valmentajistakin, niin onko niin, että peräti 13 päättyy tämän kauden päätteeksi vielä sopimuskin, että siinäkin on semmoinen. Semmoinen
0: juttu. Siinä taitaa nyt olla aika poikkeuksellisen paljon. Et varmastihan siellä taustalla on jo voi olla jotkut on neuvotellut jatkosopimuksia. En nyt usko, että kukaan on vielä neuvotellut toiseen seuraan itselleen sopimusta. Että kyllä ne varmaan sitten lähemmäksi sitä marraskuun maaottelutaukoa niin kuin menee. Mutta valmentajamarkkinakin on kuitenkin kohtuullisen rajallinen, että ei siinäkään voi seurata tavallaan ihan älyttömän pitkää odotella tai muuten sulle ei välttämättä niiden just sulle sopivia vaihtoehtoja ole edes pöydällä kovin.
1: Kyllä. Mites keks niin, että viime kaudella oikeastaan taas marraskuussa tulla se päätös, että näin superkausi nähdään tämä 26-27 kausi, niin näkyykö se heti vaikka jossain pelaajamarkkinoissa, hyppäskö oikeasti ne pelaajien hinnat taivaisiin silloin, kun ainakin mediassa puhuttiin, että nyt on pelaajien markkinat niin sanotusti, niin näkyykö se siellä taustalla?
0: No näkyy se. Kyllä ne niin kuin, tavallaan sitä ennakointia siitä, että näin tulee käymään, että jotakin liigassa niin kuin tapahtuu. Kyllä aika kova luotto niin kuin tuolla jääkiekkoväellä oli siihen ja pelaaja-agenteilla, että jokerit tulee liikaan. Se synnyttää heti sinne sen 25 uutta. Uutta

0: niin kuin huipputyöpaikkaa ja on kiinnostava seura ja kaupunki ja muuta, niin totta kai se nosti niitä pelaajapalkkoja ylöspäin, koska ei niitä pelaajia se enempää ole tarjolla kuin aikaisemminkaan. Ja varsinkin suomalaisten runkopelaajien hinnat niin kuin pompsahti aika reilusti ylöspäin ja siellä saattoi olla että joku sai yhäkin puolet enemmän mitä aikaisemmin, jos sattui olemaan sopimus oikeaan aikaan katkolla, niin kyllä se siellä näkyy, että huippupelaajia tietysti tämmöiseen kauteen kaikki halus, että suomalaisessa pelaajassa on aina vähemmän riskiä. Se tiedetään, että se on, minkälainen pelaaja se on, ja se on jo liigassa kyntensä näyttänyt, niin onhan ne tämmöiseen painekauteen aika arvokkaita pelaajia semmoista.
1: Tässä kuulit pienen osan tiistaina 8. syyskuuta julkaistusta Laine ja Puomio Kiekko-podcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi/podcastit.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
4: Näin palataan Lahteen takaisin. Avauserä pelattu Laadessa Vemasto Areenalla. 0-0 ensimmäisen erän jälkeen tilanne taululla. Ja tasainen avauserä tällä nähtiin erikoistilanteiden sävyttämä. 2,5 ylivoimaa. Kalpalla ei maalia. Ja pelikanssillakin sen 1,5 verran ylivoima-aikaa, mutta ei onnistumisia. Kalpa maalivahti Stefanosille 2,5 torjuntaa. Olkinuorella 6 torjuntaa puolestaan pelikansleirissä. Mutta ihan hyvä Kalpan hyökkäyspeli. Ja toki edelleenkin sellainen viimeinen terävyys tuosta Kalpan hyökkäyspelistäkin kyllä puuttuu niillä hetkillä, kun pitäisi ratkaisuja tehdä. Mutta muuten ihan hyvää peliä. Ihan muutama hyväkin tontti. Mutta ei maaleja. Vielä avaus erään. Ja kun muistetaan viikko takaperin, miten ihan hyvän avauksen Kalpa sai tähän liigakauteen silloin ensimmäinen erä. Kiekko Espoota vastaan Espoossa, sen jälkeen aivan sysin surkea kakkoserä, joka sitten vesitti koko ottelun. Tuskin siihen nyt ollaan tuolla palattu kopissa, mutta eiköhän jokainen tiedosta sen, että nyt kotijoukkue parantaa, meidänkin pitää parantaa. Niin kyllä se on varmasti siellä takaraivossa tiedossa, joten niitä taas tärkeitä oppimisen paikkoja, mitä viikko sitten koettiin, niin onko ne mitenkään konkretisoitunut Kalpan osalta sitten tähän. Sen aika näyttää, sen toinen eräkin meille kertoo, Rissasen ketju aloittamassa Forsbergin ketjua vastaan, joten Kalpa ykkönen vastaan pelikanssi nelonen. Kiekko punaviivan tuntumassa, toimitsäätyön edessä kiekkoista kampaillaan. Mäenpää eteenpäin, Piitulainen lähtee tuonne pelikanspakkien perään. Hyvä karvaus Piitulaiselta ja Kalpalla kiekko. Piitulainen, nyt on vahvaa vaihtoa ja Piitulainen laukoo ja ensimmäistä pelaajaa päin. Vähän tuttu kaava, mutta kuitenkin tilanne jatkuu. Piitulainen siniviivan tuntumassa, laidan kautta Mäenpäälle ja Mäenpää kohti siniviivaa. Jalat käy ja Mäenpää edelleenkin siniviivan tuntumassa. Kääntölaukaus ja pelikanssimailoista kiekko päätyy, kimmahtaa ja lopulta pelikanssin haltuja. Nyt on pelikanssilla puolittainen läpi, ei on paikkakin, eli Teutari nostaa laukoo. Hyvin Kalpa pääsee väliin. Siinä lähe sitten Teutari mailakin sanoo sopimuksensa irti. Onneksi nyt ei huitomisesta lähde keltapaitoja istunnolle. Kalpa kiekossa, Lyytinen. Mäenpää ohjaa eteenpäin, punaviivalla kuitenkin pelikaas vastassa ja kääntää nyt vähän leppoisesti. Kalva pelaaja ottaa pelikaasille paikkaa, Plexit paukkuu, yli menee, kiekko jää vielä peliin. Sitten maalin takana Karvinen saa pelattua omille, Vatna viivasta omia, laukaus Kalva pelaajista. Mäenpää nyt blokkaa Hampus Falkin laukauksen, Mäenpääkin vaihtoinen ja nyt vähän leppoinen oli ensimmäinen vaihto Kalpalle tuohon, vaikka Piitulaiselta ihan hyvä tekemistä, mutta tämä päättyy paitsi jo tämä tilanne. Niin kuin painotin ennen ottelua, kyllä ykkösketjulta tehoja tarvitaan. Ja tässä ottelussa olisi ihan hyvä, että niitä tehojakin alkaa se pikkuhiljaa näkyäkin. Tekisi hyvää koko ykkösketjulle. Nyt oli Piitulainen vääntämässä karvaamassa sitä, missä hän on parhaimmillaan, mutta siitä huolimatta ei laukausta maalia kohde. Kyllä Kalpa laukaukset ovat jääneet siihen kuuluisaan ensimmäiseen pelaajaan tässä ottelussa. Hanne Säkkilä levittää ja siitä sitten pelikas heittää Kalpa päätyyn kiekon. Ruotsalainen kahden pelikaspelaajan punneruksessa maalin takana. Ja Pelikans riistää laukaus viivasta ja maalin eteen pomppii pahasti. Lekka torjuu ja heittää kiekon kulmaan Vileen maalin taakse. Ruotsalainen käy kulmasta hakemassa kiekon, saa Pelikans pelaajan iskansa. Ja Falke pitää kiekon keskialueella, kiekko ylä ilmoissa korkealla. Se jää lopulta Kalpan haltuun ja sitten kääntää Klemetti. Löytää Vileenin ja Kalpa tulee hyvän näköisesti ylittää siniviivan, mutta ei pääse lopulta Vileen keskustasta laukomaan. Kaniak tuo kiekon päätyyn ja Nutivaara päässyt kiekkoon käsiksi ja pelaa siitä omille, joten näin lähtee sitten turkoosin parat liikkeelle. Kalpa saa muutaman pelaajan vaihdettua. Tästä nousee Maxi Fortier yli siniviivan ja pelaa ränniin. Pelikans ykkönen etsii paikkaa, on vaihtunut jo seuraavaan ketjuakin jälleen, mutta vielä Dudas keskustaan, Joona Kumpula. Ei onneksi asu kiekkoa, mutta vielä Pelikans laukaus viivasta. Konsta Kapanen blokkaa, se jää Kalpa alueelle, Kalpan haltuun Borchard. Maalin taakse Jokinen, laidan kautta Kapaselle. Ja Kapanen napaa kiekon ja tulee punaviivan tuntumasta, heittää päätyyn. Olkinuora näyttää läille laitaa, että tänne tulee. Hämäläinen painaa sinne Borchardin kanssa. Sitten Kapanen, mutta nyt pääsee Pelikans kiekkoon. Ottiimme Kalpa-aluetta, tulee korkea kiekko. Mitja Jokinen, Kumpula perässään Kalpa-maalin taakse. Hyvin käännähtää Jokinen, hyvää terän käyttöä Kalpa-puolustajalta ja rauhoittaa maalin taakse Lappalaiselle. 2,5 minuuttia pelattuotelun toisesta eräästä, lukemat 0-0. Nyt Pelikans riistää kiekko ja laukoon, Lappalainen blokkaa, mutta vielä Kumpulalle. Nyt hitaasti Kalpa-hyökkäys lähti käyntiin ja Pelikans iski korkealta kiinni. Miten nyt sitten Lappalainen Jokinen tätä tilannetta selvittää? Kiekko jää Pelikansin haltuun, keskustaa kohde, mutta nyt on Kalpallakin hyvin siinä Jokinen välissä. Saa pelattua pienestä tilasta Borchardille. Borchard levittää Kapaselle. Kapanen yrittää siniviivan. Mutta Pelikans riistää Kapaselta kiekko, mutta Kapanen uudestaan kaapimassa. Sitten Borchard auttamaan ja keskustaa kohden. Saarlainen vielä paikka Ketola yrittää. Levitys tulee ja sitten Pelikans maali menee pois paikoiltaan. Peli jatkuu kuitenkin. Pelikans kääntää vastaan ja sitten vihelletään peli poikki. Pelikans maali oli pois paikoiltaan, kun Pelikans on melkeinpä yksin läpi tilanteessa. Siellä oli pitkän aikaa tuo maali pois paikoilta, sen Olkinuora kenenyt laittaakin jo paikalleen, kun Pelikans oli puolittain jo läpi ajossa ja tästä sitten tämä kova vihellyskonsertti sitten johtuu. Nyt kyllä Pelikansin vastahyökkäys tyrehtyy tuohon tuomarin vihellykseen ja Kalpa selviää säikähdyksellä, kun Olkinuora tökkää se maali pois paikoltaan, maali jää selvästi pois paikoltaan ja Olkinuora jää asettelemaan sitä kohdilleen, sai asetettua kohdilleen. Ja sitten pilli soi, kun Pelikans oli ylivoima hyökkäyksessä. Ja Sami Kapanenkin siellä Pelikans penkin takana kovaa palautetta tuomaristolle antaa jo. Ehkä ihan ymmärrettävistä syistä, koska ei siinä ollut Kalpa kiekossa. Yleensähän näistä tilanteista annetaan jopa vasta siitä hyökkäys aikaiseksi. Ja sitten kun Kalpa olisi koskenut kiekkoa, niin oltaisiin vihelletty peli poikki. Mutta kyllä nyt Kalpalle jälleen myrskyvaroituksia. Tuosta pari kertaa Pelikans päässyt kääntämään niin, että ylivoimahyökkäystä on ollut kotijoukkueelle tarjolla. Joten niitä painajaismaisia piirteitä siitä viime tiistain ottelusta Espoosta en mielellään haluaisi enää tähän Lahden iltaan nähdä. Joten nyt pitää olla sitten puolustusvelvoitteetkin Kalpalla kohdillaan. Kiekko Kalpa-alueella kotijoukkueen hallussa. Batna heittää päätyyn. Niitä ei saa pelisut kiekkoa haltuun, mutta nyt sen kantaa Roni Karvinen. Howell, Liam Howell, hyvin Kalpa välissä, Lyytinen tökkii kiekkoa, mutta se jää Pelikansin haltuun. Falk levittää toiselle puolelle, Pelikans etsii vetopaikkaa, Karvinen laukoo päin Lyytistä. Kiekko jää ylä ilmoihin ja Kalpamaalin taakse, hyvä Ketolan painava taklaus. Howell ja kohde, mutta edelleen on turkoosilla kiekko. Batna maalin takana, Kombe perässä, isokokoinen Batna suojaa, ei tule rangaistusta, vaikka kotiyleisö vaatii. Batna rännittää, Ketola hyvää vääntöä, mutta ei pääse kiekkoon, Karvinen. Nyt Kalpa neloselta vaaditaan hyvää puolustus tekemistä, nyt pääsee Kalpa mailoineen väliin. Ja siitä kiekko kimmahtaa, Pelikans päätyyn, ei pitkään ja hyvä on Komben taklaus. Ja Kalpa laukaus lähtee, läheltä laitaa Rissanen toimittaa, Kombe vielä kentällä. Ja Kalpa ottanut ykkösketjua askia ja Kombe nostaa kiekon laidan kautta, pääty verkkoon, peli katko. 4.20 toista erää pelattu, 0-0. Ei siis edelleenkään maaleja olla nähty. Ei tullut myöskään maaleja silloin viime kauden ensimmäisessä ottelussa syyskaudella täällä Lahdessa. Kalpa voitti silloin rankkareiden jälkeen, mutta varsinainen peliaika ja jatkoaikakin meni 0-0 lukemissa. No tätä nyt toki vielä 35 minuuttia ja reilut jäljellä. Rissanen kaapi aloitus voiton, ruotsalainen viivan tuntumasta Kanjak. Kanjak liikkeelle, mutta Pelikans vie kiekon ja sitten tulee Pelikans 4-3 vastaan. Päätyä kohden Dudas heittää ja sitten Brent Stapley. Maalin kulmalta kiekko Dudakselle. Ja Pelikans ykkösketju hyökkäysalueella, ulkomaalaisketju myllää. Kalpaan laidan lähellä ruotsalainen, hyvin selvittää. Ja sitten on pelikaisella kiire, kun Mäenpää lähtee perään, mutta Luhanka selvittää tilanteen. Fortier, Gabriel Fortier, Maxim Fortierin veli, heittää kiekon päätyyn, Villeen häntä vastaan kulmaukseen. Kaniak, hyvin puikki lähtee sieltä saippua lailla, pelikaus paineen alta ja sitten lähtee Kalpa vasta hyökkäykseen. Mäenpää ylittää sinne viivan, mutta me ei pääse Villeen tähän ja nyt toivotaan syöttö Mäenpäältäkin. Pelikaus hyökkää vastaan, mutta menee syöttö eteen ja Kalpa maalin taakse. Näin puolustusvelvoitetta tekee myöskin Mäenpää sinne maalin taakse ja sitten Kaniak laittaa Mäenpäätä vauhtiin. Ja sitten mennään päästä päähän, Mäenpäällä aika pitkäkin vaihto, vippaa nyt kiekon päätyyn sinne painaa sitten Villeen Johanneseenin perään. Pelikaas purkaa laidan kautta ja sieltä tulee sitten pelikaas yli Kalpa alueen. Ja oikealta puolelta viivaa kohde Johanneseen. Pyyhkii pölyt kiekosta laukaisu paikassa, kun kiekko Kalpa maa linneen takana. Siellä vääntää Jokinen. Pelikaas kiekossa kuitenkin pysyy. Teutari. Hyvä on sinne Hartikaisen paine kiinni, mutta ei pääse Kalpa voittajana kulmasta ulos ainakaan vielä. Nyt Hartikainen ränniin ja pelikaus palauttaa Jordanin voimia maalin taakse. Kiekko jää toiseen kulmaan. Hartikainen alimpana pelaajana, mutta nyt pelikaus vaarallisempaa paikkaa etsii. Laukaus pienestä kulmasta. Leikkaus torjuu laidan lähelle. Ja sitten kulmassa Jokinen. Lappalainen myöskin vierustalla. Mutta pelikaus kiekossa. Etsii laidan tuntumasta vetopaikkaa. Viivasta. Kääntyy eteen ja nyt kotijoukkue etsii paikkaa. Vähän tulee syöttö taakse, mutta Johanneseen lainan tuntumassa pääsee palauttamaan maalin taakse. Teutari kääntää maalin eteen, vaarallinen kiekko ja Kumpula yrittää laukaa. Hartikainen syöksyy kiekkoon ennen Kumpulaa, mutta vielä kotijoukkueen paine jatkuu. Hampus Falk. Nyt Kalpan kolmosketjua ja pinnaa koetellaan, kun kotijoukkue ulkokehällä pyörii. Keskustasta laukaus Kalpa pelaajista kulmaukseen. No, Lekkas ottaa kiekon haltuun ja pitää kiekon. Oli korkea kiekko ja Lekkas ottaa sen, kun pesäpallossa haavan konsanaan räpylänsä yläilmoista, joten tästä näin pienelle katkolle tekee ihan hyvää. Pelikas aloittanut aika vahvasti toisen erään. 6,5 minuuttia menty. 0-0 lukemat kuitenkin taululla.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Ottelun toista erää jäljillä. 0-0 lukemat siis Lahdessa. Kotijoukkue kyllä parantanut avaus erästä ja nyt on tuottanut harmaata hiuksia Kalpa puolustukseenkin. Mutta Kalpakin nyt omaa viisikopeliään omalla alueella saanut ehkä napsun verran tiivistettyä. Kuuden ottelukierrosta siis mennään. Jukurit HIFK 2-0 Mikkelissä. Kiekko Espoo KK 2-0. Lukemat edelleen Espoossa. Lukko JYP 0-4. Sport TPS 1-0 ja Ässät Jokerit Porissa 2-1. Ässien johto. Pelin kanssa voittanut hyökkäyspään aloitukseen, etsi jo viivasta vetopaikkaa. Lerby Falk maalin takatolpille, hyvin kapanen välissä. Ja Sarlainen ei pääse nyt purkamaan. Nyt pääsee Lyytinen kulmassa kiekoon. Ja siitä jää Kalpalle kiekko, no ei jääkään, se jää vielä pelikaasille. Mykluka ränniin Kumpula. Nyt on Lyytinen taas lähellä, ettei lähde jäähylle, mutta viime hetkellä irrottaa Kumpulasta otteen, ei rangaistusta. Kiekko Kalpa kulmassa. Maalin takana Oleksi Mykluka. Falk toisella puolta Lerby. Kaljuhan Lerby, ruotsalaispakki. Ruotsalaispakista me Falkille. Uudestaan Lerby. Lerby katselee. Maalin takanakin pitää kiekkoa ja jälleen Kalpa joutuu nyt vain tiiviinä puolustamaan. Laukaus lähtee viivasta. Kumpulaan osuu omaan pelaajaan. Laukaus Lyytinen kulmassa. Jälleen mistä avut löytyy. Gale ei pääse Kalpa omista liikkeelle, kun pelikaas korkealta karvaa ja vie kiekon. Kumpula pyörittää ja siellä Lyytinen todella väsyneenä lyö vain. Yrittää osua maillaan ja osuukin, mutta ei pääse kiekkoon. Häkkilä viivaa pitkin, levittää toiselle puolelle ja sininen mylly jauhaa kotikaukalossa, kun Sarlainen yrittää päästä syötön katkoon. Ei onnistu. Kääntö keskustaan. Karvinen, Galee perässään, Karvinen lähtee maali takaa nostamaan, siniviivasta on nostut pakki vastaan ja sitten etsii vetopaikkaa, mutta hyvin Kalpa nyt tiivinä puolustaa, mutta vaarallisen on oloista tämä pelikanssin haku, kun viivasta avautuu paikkaa, laukaus Kalpa pelaajista, Galee blokkaa ja sitten Borchardt kiekoon, Neppi siitä vielä kokoista tulee alivoimaisena, kun laukaus lähtee pelikans pelaajiin alivoimahyökkäyksessä, kun pääsi Kapanen vielä punnertamaan ja laukamaan, mutta pelikans pelaajat pääsevät blokkaamaan, mutta kyllä siinä pitkä vaihto Kalpan saarelaisen ketjulla oli ja jostain löysi vielä Kapanenkin virtaa tuohon pyrähdykseen, mutta ei siitä nyt vielä maalipaikka edes tule, mutta joka tapauksessa pääsi nyt väliin, nyt on puolestaan Kalpa pääsemässä paikkaan, mutta pelikans selvittämässä. Kohta 9 minuuttia pelattu toisesta erästä, 0-0 lukemat ja tärkeä oli nyt tuo, ettei siitä omissa kolisut, kun pelikans pitkä hyökkäys Kalpa-alueella. Nyt pääsee Kalpa rytmillä liikkeelle pitkästä aikaa, kun ruotsalainen nostaa punaviivan yli. Yli siniviivan tulee Kalpa, mutta jälleen vähän heikko syöttö. Pelikans pääsee katkoon, mutta ei onnistu pelikans kääntökään, vaan pitkänä tämä menee Kalpa päätyyn. Hoho, 9 minuuttia pelattu. Pelikans ottanut pelistä otetta ja nyt pitäisi Kalpankin rauhoittaa peli nyt omaan haltuun. Mutta ei vielä takaiskua. Tähän iltaan onneksi. Vasemmalta puolelta Kalpalla hyökkäyspään aloitus. Rissasen ketju jäällä. Vastassa molempien joukkueiden ykkösketjut. Rissanen vastaan Stapley. Rissanen kaapi aloituksen, mutta aloitus uusitaan. Ja Rissasella riittää asiaa linjurin kanssa. Eikös tälle kaudelle tullut sääntö, että sentteriä vaihdetaan? Ei, kyllä siitä vain varoitus tulee. Joten varoitus Kalpa sentterille, mutta nyt tämä aloitus on hyvä ja Mäenpää napannut kiekon aloitusympyrästä, etsi on vetopaikkaa, Rissanen menee maalin eteen, vie viivan päällä jättöä Lappalaiselle, Lappalainen lähtee liikkeelle, Lasse tuonut kiekon ja maalin taakse, mutta hänet pysäytetään maalin taakse ja tämän pääsee pelikas kiekkoon, siitä ränniin ja ei pysy alueella, vaan se tulee keskialueelle ja näin tulee Eida Dudas ja pelikas, mutta hyvin Mäenpää puolustaa Dudaksen pois ja me Kalpa kiekossa omalla alueella, Piitulainen. Laidan tuntumassa. Piitulainen levittää Jokiselle. Jokinen Mäenpäälle. Mäenpää rystylle eteenpäin. Rissanen hyppää vaihtoon ja Vilenin ketju askiin. Pelikaas oma maali takana. Hyvä Piitulaisen taklaus. Falke saa pelattua eteenpäin Forsbergille, mutta hänen kääntö suoraan Kalpa-pelaajista Ketolan haltuun. Ja Kalpa-pakit omalla alueella kiekottelevat. Ketola. Lyytinen. Ihan rauhassa liikkeelle ja 15 sekunnin päästä puolet pelattuna tämän iltaisesta kamppailusta ja varsinaisesta peliajasta. Ei maali maalia. Lahden illassa nähty. Nyt tulee Lahden oma poika Vileen, toki keltapaitaisessa nutussa, mutta ei hänkään pääse alueelle. Uudestaan joutuu Kalpa nyt rytmin kautta ottamaan. Levitys, sen pääsee pelikas väliin ja näin pääsee pelikas nostamaan. Näin tulee meidän Kettunen. Anton Kettunen käännähtelee. Hyvin Ketolla sitoo hänet laitaan ja Kalpakulmassa mennään. Siellä vääntää nyt puolestaan Lyytinen. Lyytinen saa pelattua Hartikaiselle. Hartikainen saa löydettyä Vileenin, jopa kahdella kahta vastaan pääsee Kalpa siniviivan yli. Toki ajautuu Vileen nyt lähelle laitaa. Ei ainakaan suoraa paikkaa tuosta, mutta nyt Klemetti maali takana. Klemetti, Borchardia kohden vähän menee taakse syöttö, mutta kiekko tulee viivaan Kalpan haltuun. Kanjak etsii syöttöpaikkaa kautta vetopaikkaa viivasta. Löytää Borchardin. Borchard, liinat kiinni siniviivan kohdalla, katselee syöttöpaikkaa. Järkyttävä huono syöttö suoraan omia pelaajia luistimiin. Ja pelikaas pääsee vasta hyökkäykseen ja etsii vetopaikkaa. Kun se meinaa vilahtaa Kalpa maaliin, mutta sentin kaksi menee Kalpan takatolvasta ohi. Ja nyt vaarallinen paikka, todella huolimatonta nyt Kalpan syöttöpeli ja Borchard syöttää suoraan omia pelaajia luistimeen. Tämä on vaan pelikaasille tilaa, mutta onneksi ei mennyt. Nyt Kapanen tulee tyylikäästi hyökkäysaloitta kohden. Neppaa sitten selustaan kiekon ja painaa sitten sinne kulmaukseen vääntämään Johannessenia vastaan. Sitten Borchard. Loistavasti toi Kapanen tilaa tuosta ja edelleenkin maalin taakse, mutta nyt pääsee Jordan ja pelikaas väliin. Kumpula yrittää purkaa alueelta, onnistuukin siinä, keskialueella mennään. Ja nyt Kalpa-pelaajat onneksi pääsevät sieltä apuun ja sitten paikka on Kapaselle puolittaista paikkaa ja hyvin etsii itselleen tilaa ja pääsee vippaamaan siitä ohi pelikaas pelaaja ottaa sitten Jordanin taklauksen vastaan. Loistava vaihto jälleen Konsta Kapaselta, mutta ei nyt vielä ihan sellaiseen ihan A-luokan paikkaan, mutta ainakin yritystä on Kapasenen pelissä. Kalpalla omalla alueella kiekko. Miten Jokisella jo erkat lähtemässä mailasta, mutta hän rauhoittaa omalle alueelle. 8.20 toista erää jäljellä. 0-0. Nyt on Kalpa ottanut kiekollisesti ainakin haltuun tätä toista erää, jos ensimmäinen 7 minuuttia, 8 minuuttiakin mentiin aika lailla pelikassi hallussa. Että nyt tuo Kalpan avauspeli nyt jotenkin ei luonnistu yhtään. Nyt pääsee Kompe vähän onnekkaastikin omalla alueella kiekkoon. Kääntyy, mutta Kyllä Pelikans tuossa tilanteessa vie kiekkoina. Laukaus lähtee viivasta, menee reippaasti yli maaliin. Hampus Falk käännättää siniviivan tuntumasta. Levitys Lerbylle. Uudestaan Falk. Falk, Lerby. Lerby siniviivan kohdalla. Laukaus! Ja Leikkas torjuu. Vaarallinen laukaus menee koko pakan läpi, mutta Leikkas selvittää. Uudestaan laukaus. Ohi menee ohjaus Batlalta keskeltä. Tässä on latvialainenkin parhaimmillaan, mutta onneksi nyt menee ohjaus ohi. Jälleen kalpaa koetellaan, kun Pelikansin hyökkäysmylly on käynnissä. Nyt pääsee Lappalainen väliin. Rystyn nosto tulee alueelta pois. Tämä on tärkeä nosto vain, ja ei siitä pitkääkään tule, mutta sitten kääntää Pelikans nopeasti. Kalpa pääsee kolme pelaajaa vaihtamaan, mutta etsii veto paikkaan. Takatolpilta loistavasti Rissanen mailla väliin, ja sitten on kalpa kääntämässä. Rissanen Mäenpäälle, Mäenpää punaviivan kohdalla katselee siniviivasta, pelaa vain päätyyn. Olkinuora ei pääse tähän kiekkoon, kun Rissanen potkii jaloillaan maalin taakse, josta pääsee Pelikans nostattamaan, mutta hyvin on Lyytinen ja kalpa välissä omalla tuossa hyökkäys siniviivalla. Kiekko jää syvälle Pelikans alueelle, kun Rissanen iskee Pelikans pakkien niskaan. 7 minuuttia jäljellä toisesta erästä. Edelleen lukemat siis 0-0. Nyt vääntää Galea laidan tuntumassa. Saa pelattua Rissaselle, mutta häneltä viedään kiekko. Ja näin pääsee Dudas. Anteeksi, sieltä Fortier punnertamaan, mutta hänkin pääsee vain yli siniviivan ja lähtee itse vaihtoon, kun Pelikansille jää kiekko. Sitten nostaa Pelikansi Anton Kettunen. Ylittää siniviivan oikealta. Neppaa kalpa selustaan ja antaa omilleen aikaa vaihtaa. Kettusella vahva rynnistys meneillään. Hän pitää kiekkoa. Saa pelattua siitä omille. Teutari kohti siniviivaa. Eilis Teutari puikkelehtii. Kääntölaukaus riippaasti ohi maalin. Ensimmäisenä Lyytinen kiekossa. Lyytinen. Rystyn osto tulee, kuin tuleekin Klemetille. Sitten on kalpalla paikkaa. Klemetti jättää Vilenille. Veleen laukoitu kulmasta leveäksi. Siinä oli melkein paikkaa, tai olikin hyvä paikkaa. Vilenillä iskee vanhaa joukkuettaan vastaan maali, mutta vielä ei avausmaalia. Tähän iltaan tulee ja Hartikaisen mailla on Pelikanspelaaja kasvossa. Tuomaristo ei tähän reagoi. Kova on vihelyskonsertti, kun kalpalla kiekko vielä pelissä ja hallussa. Klemetti, ruotsalainen. Kalpalla hyökkäysalueella kiekko. Edelleenkin kovaa painimista maalin edessä Hartikaisella Pelikanspelaajien kanssa, kun laukaus lähtee. Se on suuri ruotsalaisella päin ensimmäistä pelaajaa, ja nyt saa ruotsalainen pelattua maalin taakse. Mutta Pelikans yrittää purkaa, kalpa pitää kiekon alueella. Kaniak laidan tuntumassa viivasta Vileen. Vileen pienestä välistä Klemetille. Klemetin nosto kohti Ville ruotsalaista, kiekko kulmaukseen. Hartikainen ja sitten Vösaarelaisen paikka, kenttämestarin erikoinen kimmahtaa maalin takaa ihan maalin eteen, mutta Saarelaisen laukaus ohi maalin. Siinä oli Mihal Jordan otti yhteen Hartikaisen kanssa. Taustalla oikeastaan kiekko lähimaillakaan ollut, kun tämä kokenut kaksikko paini keskenään. 5 minuuttia jäljellä toisesta erästä. Nyt tulee Kalpa ja Kapanen maalikulmalta hakee Borshardia, mutta ei osu kiekkoon. Se jää siniviivan paremmalle puolelle kuin Jokinen. Kääntölaukaus päin ensimmäistä pelaajaa ja siitä kulmauksiin Saarlaisille. Saarlainen siniviivaa kohden hyvällä vauhdilla tulee. Nyt on Saarlainen etsi itselleen tilaa. Saarlainen yrittää, mutta Veipa onnistuu laukauksessaan. Ja Pelikans yrittää purkaa, mutta hyvin pitää Kalpa kiekon alueella. Lappalainen päätyä kohden. Täällä on Saarlainen ja hän puikkelehti ja Kapanen laukoo jälleen ensimmäistä pelaajaa päin. Mihal Jordan ottaa tämänkin blokin ja sitten kaatuu tuonne maali taakse. Peli jatkuu. Ei tule rangaistusta Kalpaleiriin ja peli... Ja tilanne jatkuu ja kotiyleisö käy todella kuumana, kun Kalpa pyörittää. Lyytinen, levitys Galeelle. Gale laukoo sen torjuu Olkinuora kulmauksiin. Siinä on tullut jo Somppi. Sitten lähellä laitaa on Gale. Kapanen menee vauhtia ja Korkeakoski askiin. Kalpa nelonen on etsimässä vetopaikkaa. Pitkä vaihto on Pelikans viisikolla ja nyt Kalpa lypsää paikkaa. Gale laukoo. Olkinuora torjuu ja heikko on jälleen purku. Ja Kalpalle jää kiekko hyökkää saloilla. Lyytinen siniviivaa pitkin. Nyt vai maltilla se paikka. Maltilla hyvä maalipaikka. Somppi katselee edelleenkin. Somppi lähtee jo maalin taakse. Viisikkona Pelikans tiiviisti puolustaa. Kalpa vähän ulkokehällä pyörii. Lyytinen. Gale. Viivasta Lyytinen keskialueelle tulee kiekko ja nopeasti vain sitten aluetta ja painelta. Yksi pelaaja pääsee Pelikans vaihtamaan, ainakin yhden pelaajan. Kalpa yrittää nopeasti kääntää, mutta pitkänkö avaa Lyytinen? Olipa surkeasti käytetty tämä tilanne lopulta. Jordan käy todella kuumana tuomaristolle, että siellä oli tulossa häntä kohtaa jo Hartikaisen mailla kasvoihin ja sitten Kapanenkin sinne jotain kopautteli Jordania jalkoihin tilanteen ulkopuolella. Ei tullut siitä mitään, no siinähän... No eihän siinä nyt Kapanen oikeastaan mitään tehnyt Jordania kohde. Jordan itse antoi kovemman huitaisun kapasta kohden kuin mitä Kapanen antoi Jordanille. Hyvin tuomaristo oli hereillä tuossa tilanteessa. Kalvo voittaa nyt oman pään aloituksen. Mäenpää, oi, kääntää niin, että siihen pääsee pelikaas väliin, mutta ei pääse laukaisupaikkaan. 3,5 minuuttia siis jäljellä toisesta erästä. 0-0 edelleen lukemat. Nyt pääsee Kalvo hyvännäköisen tonttiin, oi. Sentistä kiinni eteen Mäenpään kääntäminen Piitulaiselle ja Kalvo olisi ylivoimahyökkäyksien päässyt. Ei pääse. Joudutaan kyykkimään omissa. Gale, laidan kautta. Se tulee pelikaas pääntyyn pitkänä. Kolme nolla kolme, toista erää siis jäljellä. Lyytinen Gale, kaksikolla aika pitkä vaihto. Äsken pyörittiin hyökkäysalueella. Nyt pyöritään omissa. Mykluka vastaan Rissanen. Oleksi Mykluka. Häviää aloituksen Rissaselle. Lyytinen purkaa laidan kautta. Se jää punaviivalle. Piitulainen tulee siniviivan yli. Maalin taakse Rissanen. Rissanen vastaanottaa taklauksen. Piitulainen maalin taakse. Mäenpää kumpulaa vastaan kulmaukseen. Mäenpää maalin taakse. Kiekko ränniin. Vileen. Vileen käännähtää viivasta Ketola. Ketola. Vileen. Vileen viivaa pitkin Lappalaiselle. Lappalainen laukoo. Olkinuora torjuu kulmaan. Vileen ensimmäisenä kiekkoon. Kaksi pelikaaspelaajaa iskee kiinni ja pääsee näin ollen kiekkoon. Sakke Hämäläinen. Selustaan. Menee vähän eteen Kumpulasta, ettei hän pääse vastatusten leikkasta vastaan. Kiekko maalin takana. 2,5 minuuttia vajaa jäljellä. Nyt on pelikaas vaarallisessa paikassa ja kiekko kimpoilee maaliin. Joona Kumpula ohjaa maalin edestä pelikaanssin 1-0 johtoon. Kiekko toimitetaan maalille ja Kumpula sinne ajautuu ja ei itsekään taida tajuta, että hänestä kiekko lopulta kimpoilee maaliin. Ja näin kotijoukkue johtaa 1-0. 37-44 tietenkin. Tätä kamppailua pelattu. Kun tämän ottelun avausmaali tulee, Joona Kumpula taitaa ohjata maalin edestä vai meneekö se kalvapelaajien kautta? Kyllä se taitaa Kumpula mailaan osua. Kyllä se ihan taidokas ohjaus lopulta on. Ja Lekkaksen vasemmalta puolelta menee kiekko sisään. Siitä Lappalaisen edestä pääsee Kumpula ohjaamaan. Näin 1-0 lukemat taululle. Vai tätä nyt lähtee tuomaristo katsomaan. Mikä siinä oli? Sitten oliko Kalpa haastanut sen vai oliko tämä nyt tuomariston oma päätelmä? Tälle kaudellehan noita haastotilanteitakin ne helpotettiin. Niin sanotusti, että matalammalla kynnyksellä on mahdollisuus haastaa. Nopea on tarkistus. Jos tätä ylipäätään Kalpa olisi haastanut, niin ja se epäonnistuisi, niin Kalpa menettäisi aika lisän. Viime kaudella siitä sai jäähyn. Kuunnellaan nyt. Kyllä se maali on. Jotain siitä tarkisteltiin, mutta nopea oli tarkistus ja lopulta osoitetaan keskelle. 1-0. Pelikans onnistuu maalin teossa. Se osuu luistimeen, niin katsotteiko siinä jotain potkumaalia, mutta se on kyllä ihan täysi ohjaus, tuo Kumpulan maali. Joten hyvä maali. Toki hyvä, että tuomarista kävi sen katsomassa, mutta ei siinä ollut potkumaalin kanssa mitään tekemistä. Harmittava takaosuma. Toisen erän loppuun. Siinä oli Kalpallakin paikkaa, mutta ei vielä maalia. Kapanen on ihan valmiina tekemään tasoitusmaalia jo, mutta Pelikans pääsee kiekkoon. Toiseen aaltoon Luhanka nostattaa Kalpaselustaan kiekon. Gale painii kulmassa Pelikans pelaajia vastaan. Pienestä välistä Saarlaiselle, sitten Borchard. 3-3 vastaan Kalpa punaviivan kohdilla. Borchard ylittää siniviivan, kääntää vielä keskustaan. Pientä on tämä Kalpan peli. Suoraviivaisuutta, parempia ratkaisuja, vaikka laukauksia tuossakin vain metrin syöttöjä syöteltiin ja lopulta sitten pelikaus pääsee väliin. Laukaus lähtee Kalpa pelaajista kulmauksiin maalin taakse. Ja nyt kotijoukkue pitää hyökkäysalueella kiekkoa. Lerby eteenpäin. Siniviivan tuntumasta. Pääsee meidän peli kanssa hakemaan paikkaa. Maalin eteen kimpoilee. Lekas torjuu vielä kiekko pelissä. Viivasta paikkaa levitystä. Lekas on siellä. Ties missä. Jälleen on maila pois kädestä. Ei ottelua ilman, että Lekas menettää mailan, mutta nyt pääsee Klemetti onneksi väliin. Tärkeä katko. Siinä oli todella lähellä pelikaasi 2-0 osumakin. Mutta Kalpa ja Lekas kestää. Kohta viimeinen minuutti käyntiin. Hetki sitten onnistui kotijoukkue avaus maalin tekemään, ne ottaa 1-0. Nyt tulee Kaal Juha Lerby. Lerby laukoo, Lekas torjuu kulmaukseen. Sitten ajetaan Lekas! Sitten ajetaan Lekas ja ylös vain näytetään. Lekas on jään pinnassa ja sitten nostetaan jo kädet ylös. Onneksi Lekas on kunnossa, mutta taisi sinne Kalpa pakkikin ajaa. Pelikaas hyökkää ja Lekkaksen päälle. Nämä ovat aina vähän tällaisia hetkiä, että aina jännittää, kun maalivahti lentää sinne katolleen, mutta Lekkas näyttäisi olevan kyllä kunnossa ja heti oli vaatimassa siitä pelikaas leiriin rangaistuksia, joten hyvä näin. 50 sekuntia jää toista erää jäljelle. Pieni tauko, kohta jatketaan.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Viimeinen minuutti siis käynnissä ottelun toisesta erästä. 50 sekuntia jäljellä. Pelikans Kalpa 1-0. Pelikans johtaa hetki sitten. Joona Kumpula onnistui maalin teossa. Oleksii Mikluka toimitti maalin eteen ja Kumpulan luistimen kautta kiekko ohjautui maaliin. Liam Havel siihen myöskin syöttöpisteen sai, joten tuo Pelikansin kolmos kautta kakkosketju, sinne oli jo Havel jäänyt jäälle. Mutta muuten kolmosketjusta tuo onnistuminen tuli. Ja Elias Villeen saa poikittaisesta mailasta jäähyn tuon kahakan jälkeen, joten entinen pelikaas pelaaja, nykyinen Kalpa. Hölmö rangaistus ilmeisesti vielyksen jälkeen siinä, kun Lekas vedettiin nurin, niin nyt vielä pelikaasille ylivoimaa tähän loppuun. No nyt ei olisi kannattanut tätä jäähyä ottaa, vähän hölmöjä jäähyä nyt Kalpa ottanut tähän, oli se Lekkaksen huitominen nyt Vilenin rangaistus, joten nyt pitää kestää vielä puoli minuuttia. Eli Kaas etsii paikkaa maalin eteen sentistä kiinni, ettei tule Karvisen lapaan tuo ohjuriyritys. Mutta kun Pelikaas maaliteossa onnistui, niin varmasti itseluottamuskin on nyt kohdillaan. Ja nyt vielä 26 sekuntia aikaa. Onneksi pääsee nyt Kalpa väliin tuohon yritykseen. Ja Kalpa tulee, Saarelainen haastaa alivoimaisena. Tulee, mutta ei pääse vetopaikkaan. Kalpa vaihtaa, kun Pelikaas nostaa jo nopeasti. Ylittää siniviivan. Brett Stapley viivasta Nutivaara. Kalpa väliin, Piitulaiselta hyvä työ. 5 sekuntia aikaa, Dudas omalla alueella. Ja näin 40 minuuttia pelattu tässä keskiviikon kamppailussa. Pelikaas johtaa tätä ottelua maaliin 1-0 Joona Kumpulan osumalla. Ja näin ollen sitten tämän ottelun avausmaalikin hetki sitten nähtiin näissä 37-44. Oleksii Mykluka, Liam Havel syöteinä. Lekkaksilla torjuntoja ottelun toisessa erässä 8 kappaletta. Jussi Olkinuorella 3 kappaletta, joten 19-11 meni laukaukset kotijoukkueelle tähän otteluun. Toiseen erään. Pelikaas aloitti vahvasti, Kalpallakin ne omat vaiheensa, mutta jälleen sitten jälkimmäinen tuossa loppupuolisko meni sitten Pelikaansille ja onnistuivat maalin tekemään, kun Kalpalle ei maittanut. Suoraviivaisuutta Kalpa kyllä tarvii ja oveluutta omaa hyökkäyspeliinsä. Tällä hetkellä vähän sellaista mielikuvituksetonta on tuo Kalpan hyökkäyspeli. Siihen kyllä jotain tarvitsee, muuten tällä pelillä ei sitten pisteelle ole asiaa Lahdessa, joten kyllä Kalpan peliä täytyy parantaa tässä kohti kolmatta erää. Paljon hyvääkin siinä on, mutta meillä vielä napsun parempaa keltapaitaa toivottavissa ottelun kolmanteen erään. Nyt pieni tauko ja sitten jälleen osaa tuosta julkaistusta uudesta podcast-sarjasta. Laine ja Puomio podcast, jossa sitten jääkiekosta totta kai puhetta riittää. Kotimaan liiga-avaus, kun viime viikolla nähtiin, että tuo avausviikko, niin sitä käymme yhdessä läpi Anssi Laineen kanssa, joten tästä sitten pientä näytettä kuullaan erätauolla ja palataan sitten ottelun kolmanteen erään Lahdesta lukemista 1-0. Aivan nopeasti vielä muiden paikkakuntien tulokset. Jukurit IFK 2-0, Kiekko Espoo KK 3-1, Lukko JYP 0-4, Sport TPS 2-0, Ässät Jokerit 2-2. Nyt pieni tauko kohta Laine ja Puomio podcastin pariin. Ja kokonaisuudessaan tuo podcastin siis kuulet osoitteesta savonaalot.fi/podcast.
3: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa, ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Seuraavaksi kuulet pienen pätkän tiistaina 8. syyskuuta julkaistusta Laine ja Puomio kiekkopodcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi/podcastit. Vielä tässä hetki aikaa. Täytyy myöskin nostaa, en ole pelejä kyseiseltä joukkueelta nähnyt, mutta peli kanssa. Ehkä niistä seurasta toki talousvaikeuksia tässä nyt mediankin suuntaan on ollut pitkälti ja aika hämmentäviä tiedotteita tässä myöskin on ennen kauttakin tuli tuolta Lahden suunnilta, taisi olla niin, että jonkinnäköistä laskutoimituskauvaketiedotetta tuli, että nyt jotenkin hämmentäviä tiedotteita sieltä Lahden suunniltakin tullut, mutta on yksi niistä joukkueista, jotka kuitenkin tähän kauteen lähdettäessä niin ehkä keikkunut siellä omissa arvioissani myöskin putoajan paikalla, mutta heillekin hyvä alku Sporttia ja Espoota vastaan nyt voitot kuitenkin. Ja kyllä tämmöisille pelikansseillekin niin tämmöinen syksyn alkuonnistuminen on tärkeä.
8: Kyllä, siis todella iso eka viikko. Viikko kaiken tämän kesällä olleen niin kuin keskusteluja taloushaasteiden ja oikeastaan lätkitty pelkästään niin kuin kysymysmerkkejä sinne perään, niin joukkuehan muutti ne sitten huutomerkiksi heti tuohon lähtöön, että hyvin niin kuin mun mielestä pelaavat semmoista silloin Samista tunnistettavia piirteitä, että se mikä ehdin tuossa vähän sen katsoa, että tämä nyt on vaan lyhyitä pätkiä, mutta semmoista niin kuin kiihtyvää vauhdin jääkiekkoa siellä oli paljon, semmoinen niin kuin sinivivan jälkeen oli hyvin hyökkäysuhkaa niistä, mistä syntyi jokunen maalikin. Pelaajat luisteli tosi voimakkaasti kohti maalia ja se synnytti kakkosaaltoon tiloja ja synnytti semmoisia kapeita 2-1, mistä pystyvät sitten tekemään maaleja, niin siinä mielessä saivat kyllä niin kuin unelma-alun heidän kaudelleen. Ja kohtuu paljon heilläkin on ulkomaalaispelaajia avainrooleissa siellä, että sitten sitä vielä mitataan, kun tullaan Suomen paraatiaikaan ja sammutetaan niin sanotusti valot ja laitetaan räntää taivalta alas, niin se on yllättävän kova paikka monelle näille niin kuin ulkkarille. Ja sitten kun sulla on paljon niitä, niin sanotaan, että tämä alkuhuuma ja pöhinä, niin se menee, mutta sitten se semmoinen jatkuva väsyneenä pelaaminen ja tota, sen pimeyden kanssa taistelu, se tota, kun sä tuut tuolta, sä et ole vaan semmoiseen tottunut, että sä ole semmoista niin kuin nähnyt. Niin sit tulee se toinen mittari näille joukkueille.
7: Kyllä. Toki pelikanssilla on ehkä se hyvä, että vaikka noita ulkomaalaisia tuolla on paljon, niin kuitenkin semmoisia, jotka on jo pelannut siellä pitkään.
8: Kyllä.
7: Et Patrik Bartosakki, Hampus Falk puolustuksesta, Johannes ja Mihal Jordan, taitaa C-kirjan rinnassakin siellä olla, Aidan Dudas, sitten Brett Stapley. Et kuitenkin vaikka tuolla on noita, Oskars Batna, Christopher Forsberg, sieltä kuitenkin pohjoismaalaisia, niin kuitenkin vaikka on noita ulkkareita, niin on kuitenkin jo kastanut jalkansa liigassa, että uskon, että jos nyt pystyy stepin vielä pelillisesti ottamaan, vielä nuoret ottaa askelia, niin voi olla, että sarjapaikkakin säilyy, ja miksei ihan pudotuspeleissä pelaakin, kyllä tuossa ihan taitoja löytyy. Gabriel Fortier, ehkä semmoinen mielenkiintoinen nimi, Maxim Fortierin velipoika, ei vielä avausviikolla pisteitä tehnyt, mutta 26-vuotias aika hyvässä iässä on toi kanadalaishyökkäjä, kuitenkin AHL:ssa aika kovia pisteitä paukutellut. Viime kausi meni Ruotsissa, mutta ei nyt vielä ainakaan Fortieri apuja ole pelikans tarvinnut. Ja Oleksi Myklukha, tosi mielenkiintoinen slovakialaisnimi painoi tuohon 2+1 heti avausviikolle, joten pelikanssilla kyllä hyvä ensimmäinen viikko ja itseni ainakin yllätti sekä Tepsi pelikans että Kiekko Espoo positiivisesti, mutta mietitään
8: se, niin sanova. Nämä joukkuethan miettisivät nyt tässä, niin kuin, että nyt pitäisi vaan päästä pelaamaan.
7: Niin.
8: Että tässähän tulee melkein niin kuin 3 kauden aloitusta tälle liigalle, kun pelitahti on CHL:n takia niin harva. Että tavallaan ne joukkueet, joilla ei ehkä lähtenyt, niin tota, sä saat semmoisen reset-napin, ettei tuu niin kuin peliin, voit vähän harjoitella ja puhaltaa ja sitten otat niin sanotusti uuden startin. Ja ne, joilla lähti, niin nehän haluaisi vaan pelata ja jatkaa, että se ei tavallaan niin kuin katkee ja ei tule sitä semmoista, että se hyvä olo hipii sinne harjoituksiin ja sitten jää ehkä pikkusen vajaaksi ja sitten kun taas mennään, niin oho, se tuleekin ihan syliin se peli. Tämä tuo niinku oman mielenkiintoisen lisänsä nyt näihin, tähän tota kauden alkuun.
7: Just näin. CHL sekoittaa tota kalenteria aika paljonkin tässä näin, että onko se niin, että tällä viikolla on vaan tiistai- ja keskiviikon kierrokset, joten taitaa olla niin, että
8: kärpät ei pelaa esimerkiksi ollenkaan.
7: Niin, kyllä.
8: Tuli heti tähän 2 kotipeliä ja 1,5 viikon tauko.
7: Joo, ja hei kyllä CHL:ssä perään ainakin, jos katsoo, miten viime vuodet on mennyt, niin tuskinpa siellä on.
8: Kyllä.
7: Eikä olekaan, mutta joo, yhden pelin viikko oikeastaan kaikilla muilla, paitsi Tapparalla, Saipalla. No itse asiassa KK pelaa, vaikka on tuolla CHL:ssä, niin pelaa keskiviikkona, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen hämmentävä viikko heti tähän kärkeen, mutta katsotaan sitten tähän loppuun vielä, otetaan tyvipäästäkin.
8: Otetaan nyt se jokerit, kun
7: no otetaan nyt
8: sitä, kuitenkin sitä jokereita. Mitä sulle jäi jokereista mieleen ekan viikon jälkeen, muuta kuin ihan tolkuton määrä otsikoita?
7: No sitä on ainakin. Sanotaan, että kyllä oli tiedossa, että jokerit tulee aiheuttamaan pöhinää se joukkue, josta puhutaan. Tuntuu, että kaikki median huomio tällä hetkellä kuitenkin on Helsingin jokereissa. Ja ehkä ihan ansaitusti. Kyllä he ovat kaivaneet myöskin verta nenästä, jos ihan tuloksiakin katsoo. Että toi tiistain avaus Vaasassa Sporttia vastaan ei nyt alkuun tuntunut mitenkään mediaseksikkältä paluulta liigaan. Vaasa, Kuparisaari, Sport. Mutta aikamoinen hullumylly siellä, 5-4 Sportti voitti voittolaukausten jälkeen ja siellä oli ottelussa tapahtumia suuntaan ja toiseen. Tuommoinen alkupeli, vaikka sinne tappio tuli, niin ei siitä nyt mitään isoja johtopäätöksiä pystynyt tekemään. Toki ehkä jätti vähän semmoisen kysymysmerkin tuonne maalivahtiosastolle. Että jos niitä maaleja katsoi, niin Veini Vehviläinen oli maalin suulla ja ei nyt ehkä ihan vakuuttanut. No, jokerit teki muutoksen. Toiseen otteluun Raumalle vaihto sitten Ulle Eriksson Eekin maalin suulle Lukkoa vastaan. Ja mitä vielä? Toinen erä puolivälissä, 5-0 Lukko johtaa ja Eriksson Eekin vaihdettiin pois. Että ainakaan nyt maalivahtiosastolla ei nyt mitään säväyttävä alkua, mutta ei tästä nyt ihan voi maalivahtiosastaukin syyttää, kun katsoo miten millaisia maaleja jokereita vastaan tehtiin, niin kyllä siellä oli niinku ihan avoimet ovet. Ihan joka maalissa oikeastaan. Et ei siinä nyt maalivahditkaan ihan hirveästi apuja saanut. Et vaikka nyt mediassa puhutaan, että tota, maalivahtikriisi ja valmentajalle potkut ja Jokerit on sekaisin, niin joo, ehkä sanoisin, että tällä hetkellä suuri syy on siinä ihan kollektiivissa. Että ei voi kyllä veskoja syyttää noista tilanteista, ei kaikista, kyllä ehkä osasta voi, mutta niin kyllä siinä niin pelikirjan kanssa on Jokereiden kanssa paljon tekemistä, että harjoituskaudella puhuttiin, että pystyy vaikka hyvin pelaamaan Tapparaa vastaan jopa vakuuttavasti ja dominoivasti, mutta niin kuin nähtiin, niin ei niistä nyt hirveästi voi johtopäätöksiä sitten, kun liiga starttaa, niin ottaa. Ja tota, eihän toi nyt ollut mitenkään ruusulla tanssimista toi eka viikko, että 2 tappiota ja toinen vielä noin suuri numeroisesti ja vielä Lukkoon vastaan, jolla on aika hankala syksy tässä ollut, niin varmasti jätti mietityttävää sinne, mutta miten sä Anssit on nähty?
8: Tämä on niin kuin, mä mietin tätä Jokereita sillä tavalla, että tämä on vähän sama kuin nämä tulisi mestareina kaukaloon. Odotukset on semmoiset, että mikään ei niin kuin riitä ja nyt pitää tehdä jotakin spesiaalia ja nyt pitää olla jotakin ihmeellistä ja sitten puhutaan, miten huippuhyökkäys on ja tulivoimainen ja se vaan tulee sinne niin kuin pelaajien sisälle päähän ja sitten se peli näyttää ajoittain siltä, että tota, on koko ajan niin kuin kiire. Odotukset pitää vähän oikaista, jos mä tosta saisin ja meidän pitää tosta tehdä. Ja sitten se viisikko vähän hajoaa, sinne syntyy välejä ja sitten soi omissa. Tämä on ihan sama kuin Kalpan kanssa viime vuonna. Eri lähtökohta, kun mentiin mestarina kaukaloon, niin se ulkopuolinen pöhinä ja tavallaan pelaajienkin odotusarvo siihen, että mitä se nyt on, niin edes niin kuin voittokaahan ei siinä hetkessä niin kuin riitä, jos ei se ole tullut jotenkin täysin ylivertaisella dominoivalla tavalla, jossa kiekko on tehty 98% peliajasta ja tota, tehty pelkästään hienoja maaleja. Ja se, sen takia mä nyt niin kuin Jokereiden kohdalla katsoisin rauhassa, mitä tapahtuu viikot 2, 3 ja 4, kun se eri semmoinen valtava pöhinä ja joukkueen kanssa ne pääsee nyt istumaan alas, hei, nyt tämä niin kuin alkoi, mihin me keskitytään, mitä me ollaan, minkälainen ryhmä me ollaan. Ja sitten me ruvetaan niinku näkemään, että mikä se viisikkopelin tiiviys ja mikä se maalivahtipelin niinku todellinen taso siellä niinku on. Et se on todella haastava organisaatiolle, valmennukselle, pelaajille. Et sulla voi olla ihan eri asioita, mitä sä haluat pelata, mutta se pelaajan mieli tekee semmoisen kiireen sen niinku odotusarvon kautta. Ja sitten se vaan leviää se koko peli niinku kasaa. Et mun mielestä siinä on tosi paljon semmoista siinä tota, Jokereiden alussa. Se on inhimillistä. Se kuuluu tähän bisnekseen ja tota, sit se vaan niinku vaatii sen, että siitä oppii pois ja oppii käsittelemään. Et tuolla on kuitenkin niin kokeneita jätkiä seassa, jotka on ollut semmoisissa paikoissa, että tota, hyvin mielenkiintoista nähdä, että tota, minkälaisen niin kuin bouncebackin Jokerit ottaa tästä kastaviikosta, kun mennään seuraaviin peleihin.
7: Niin, tuliko vähän silmille tähän liiga-avaus heillekin, että nyt oikeasti pitää alkaa suorittamaan kaukalossa ja sen myöskin näkyä. Ja sitten kun sitä painetta ulkopuolelta tulee, niin ilmeisesti siitä on myöskin joukkueen paineita ottanut.
8: Se odotusarvo varmaan itselle ja sille omalle pelaamiselle ja sille tota, reenipelit meni hyvin, niin mitä me saadaan aikaiseksi nimenomaan sen hyökkäyspelin osalta, kun sitä on paljon painotettu, niin mä luulen, että se tuli nyt niin kuin syliin. Niin. Ja sekin aika luonnollista.
7: Mitä aikaa tarvii, Jokerit? Annat aikaa kuitenkin tässä kohtaa. Ei tarvii mitään hätiköityjä päätöksiä
8: tehdä. No hei, eka viikko, 2 peliä, niin jos tällä niin kuin aikasyklillä alettaisiin liigaseuroissa tehdä isoja päätöksiä, niin kaikki saisi kenkää. Ei olisi ketään jäljellä missään ja kaikki olisi niin kuin sekaisin. Että se ulkopuolinen pöhinä pitää nyt jättää niin kuin ulos ja seura auttaa valmennusta olla siinä lähellä ja osoittaa se luottamus ja antaa coachien tehdä niin kuin omaa hommansa ja tota, sitä kautta se kurssi siitä oikeenee.
7: Mä katsoin Jokereiden syyskuun loppukalenteria, vastassa Ässät Porissa, heti seuraava paikka Porin painekattilla, siitä onkin kiva jatkaa.
8: sitten... mutta se on ihana paikka tuommoisen, niin kuin sä otat oikein kunnolla takarööriin Raumalla ja kaikki muu, niin toisaalta tuommoinen paikka on paras mahdollinen mennä odottaa. Että siellä kotiyleisö odottaa, että nyt jos kerta Lukko voitti 7-2, niin kai me nyt 8-1 tää voitetaan. Niin, sitten sä meetkin sinne ja lyöt luukut kiinni ja haet jonkun kliinisen 2-1-3-1 voiton sieltä. Ja sitten se tilanne onkin taas ihan eri.
7: No katsotaan, kun siellä alkaa patasydämet laulamaan seulaa tai huutamaan yhteen ääneen, niin katsotaan, miten Jokereiden pakka kestää. Mutta ei ole siis helppo kalenteri, jos syyskuuta miettii. Ässät, kotona JYP, kotona Tappara, sitten kotona hyvin aloittanut peli kans, Tepsi, Kiekko, Espoo, HPK, niin kyllä, tosta pitää, jos on 7 peliä, niin 4 ainakin voittaa.
8: No, kyllä se vähän tukevamman jalansijan antaa, jos 4 pystyt voittamaan.
7: Tässä kuulit pienen osan tiistaina 8. syyskuuta julkaistusta Laine ja Puomio Kiekko-podcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi/podcastit.
6: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
9: Savon aallot. It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa.
6: Savon aallot. It's Hockey Time-ottelun selostaa Joonas Puomio.
10: Näin palataan takaisin Lahteen Vemosto Areenalle. Pelikans Kalpa, kolmas erä hetki sitten startannut. Pelikans ylivoimaa tähän kolmannen erän kärkeen. Vielä 41 sekuntia jäljellä. Elias Vilenin rangaistusta. Puoli minuuttia menty. 1-0. Pelikans siis tätä ottelua johtaa. Joona Kumpulalle tuo maali merkittiin. Onko se hänen nimissään edelleen? Sitä nyt pitkään kelailtiin, että onko Kumpulalla potkuliikettä vai osuiko se lappalaiseen. Liam Häveliäkin tässä on heitelty ilmoille, että hän olisi maalin tehnyt. Tarvittiin jonkin pelikaispelaajan toimesta hakea kiekkokin talteen, että hänelle olisi avausmaali pelikaispaidasta tullut. Joten katsotaan, mutta joko Kumpula tai Havel maalin tekijänä. Näin jatkuu tämä ottelu ja Pelikans ylivoima. Viivasta pääsee Pelikans nyt rauhoittamaan oman ylivoimansa kuntoon. Vasemmalta puolelta Pelikans pelaajista Brett Stapley. Kiekossa. Kalva iskee kiinni Kale, mutta ei pääse kiekkoon. Nyt on paikkaa Dudaksella. Ja Dudas viimeistelee 2-0 osuman. Nyt leivottiin Kalpan, eli kyllä nippu. Ja hyvältä paikalta, kun noin kova pelimies, mitä Eide Dudaskin on. Enää pääsee sivaltamaan 2-0 osumaan kolmannen erän alkuun. Tasaminuutti pelattu. Ja se heikoin, huonoin mahdollinen alku toiseen erään, kun vieraskaukalossa olet yhden perässä, niin kotijoukkue lyö 2-2 edelle itsensä. Roni Karviselta upea kääntö toiselle puolelle Eide Dudaksille. Stapley Galeen paineesta saa pelattua kombeen ohi. Ja sitten Dudas, ja mihin Otto Somppikin valuu aivan leikkaukseen syliin, ja se antaa tuon tilan Dudakselle aivan vapaana, oli täällä oikealla puolella Eida Dudas. Raitin puolen pelaaja ottaa kiekon haltuun, ja pieni insweeper laukaus siitä leikkaukseen kilvi puolelta raitin puolen pelaajana. Kyllä Somppi valahti aika alas tuohon tilanteeseen, ja ihan vapaa tila annettiin kyllä nyt Dudakselle kävellä sisään, ja hän niittaa pelin 2-0, joten ei nyt ruusuisesti alkanut Kalpalla tämä ottelun toinen erä. 2-0 lukemat taululla. 19 minuuttia jäljellä, ainakin pari pitäisi tehdä, että saisi kotijoukkueelle antaa maaleja, jos meinaat vielä pisteelle. Saatika ottelua voittaa, joten kyllä on pitkä matka kiivettävänä kolmanteen erään Kalpalle. Kun peli on näyttänyt, miltä on näyttänyt, eli ei ainakaan kovin vaaralliselta tuo Kalpan hyökkäyspeli, joten jos siihen nyt parannusta tulisi, niin jonkinnäköinen mahdollisuus, mutta paljon pitää kyllä keltaisenkin pelissä, varsinkin viimeistelyssä, paikoille pääsemisessä parantaa. Nyt on meinaa päästä Hartikainen Klementin kanssa paikkaan, mutta ei pääse. Liam Howell ja peli kanssa kiekossa. Jordan. Rystyneppi tulee hyökkäysaluetta kohden. Balton painaa lappalaisen perään. Lappalainen oma maalin takana. Sitten Jokinen yrittää palata eteenpäin. Howell välissä. Ja Kalpa maalin taakse jää kiekko. Laidan kautta viivaan. Uudestaan Havel. Sitten viivasta lähtee Lerby. Laukaus pysähtyy Kalpa pelaajia maalin edessä ja Ville nappaa kiekon.
11: Ja sitten lähtee Kalpa vastahyökkäykseen, mutta ei pääse Kalpakaan tuolta nyt tulemaan sellaisella vauhdilla ja voimalla, että tästä oltaisiin maalia menty tekemään. Aika hidasta tuo Kalpan kiekollinen hyökkäyspelikin tällä hetkellä on.

erää pelattu. Mutta kyllä joutuu Kalpa esimerkiksi hyökkäysketjua miettimään uusiksi, jos tässä ottelussa, toki sitä nyt on jäljellä vielä vaikka kuinka paljon, niin joutuu nollille, koska tuntuu, että vaikka näitä nyt on ajettu sisään näitä Kalpa-ketjuja tässä nyt sieltä elokuun alusta lähtien oikeastaan, niin aika on kyllä annettu 1,5 kuukautta kohta näille ketjuille. Toki harjoituskaudella nyt vähän ketjut tai pelaajisto eli, ja kolmas ottelu sinänsä meneillään, mutta varsinkin ykkösketju, jos peräänkuulutettiin sitä, että pitäisi alkaa näkyä pikkuhiljaa pistesaldossakin ykkösketjunen pelaajat ja muutenkin tuo pelaajisto, niin ei ole kyllä löytänyt Kalpa sellaista hyökkäyspeliä toistaiseksi. Kotiottelussa Jukureita vastaan oli ihan hyviä osviittoja, mutta kyllä Espoota ja Pelikanssia vastaan pitää pystyä parempaankin. No, alkukautta mennään. Katsotaan mielenkiinnolla sitten ensi viikolla, että onko mahdollisesti laitettu ketjuja kuntoon, mutta onhan tässä vielä ottelua jäljellä. Reipas 16 minuuttia. 2-0 Pelsu johtaa. Minuutti mennyt Pelikanss ylivoimasta. Kotijoukkueelle luonut mitään. Nyt on vielä se mahdollisuus, jos tästä nyt tämä tilanne selvitetään hyvin, niin totta kai pelinkin mahdollisuus päästä mukaan, mutta kohta pitäisi alkaa tapahtua, jos näin meinaa, mutta tästä jos kotijoukkueena ollaan 3-0, niin sitten alkaa olla kiire. Pelikanss tuo kiekon alueelle pääsee nyt sitten rauhoittamaan ensimmäistä kertaa tämän ylivoiman. Yksi ylivoimamaali siis tehtynä. Sen iski Eidan Dudas hetki sitten. Kumpula pelaa viivaan. Häkkilä. Levitys toiselle puolelle Batnalle. Batna pyörittää vasemmalla. Häkkilä viivassa. 1,5 minuuttia saarlaisella rangaistusta jäljellä. Havel. Häkkilä toiselle puolelle laukaus. Leikas torjuu eteensä kiekko pelissä. Se jää Pelikanssin haltuun. Stapley. Sitten Havel laukaisu paikkaan, kun laukoo päin Mitja Jokista. Ja sitten Häkkilä saa pelata omille ja vielä paine pysyy maalin kulmalla. Etsii Pelikanss veto paikkaa. Hyvin onneksi Kalpa nelikko nyt pystyy olemaan välissä, mutta edelleen paine jatkuu. Muutama sekuntia aikaa ja Pelikanssin maalin edustalle onneksi ei osu tähän Batna kiekkoon. Ja Kalpa kääntää vastaan. Kapanen tulee alivoimaisena. No, alivoimahyökkäykseen oikeastaan nyt rytmittää hyvin, mutta Riikko syöttö. Siinä olisi Ketolalle ollut parempaa paikkaa, mutta vähän pakottaa pieneen väliin ja Pelikanss pääsee väliin. 5 minuuttia pelattu nyt kolmannesta erästä. 2-0. Pelikanss johtaa. Nytkö Kalpa kun pääsee nyt 5-5 vastaan pelaamaan, niin nyt pitäisi alkaa sitten tapahtumaan. Hyökkäys päätyyn. Ketola. Kalpalla hyökkäys aloilla. Kiekko Ketola lähtee liikkeelle. Maalin edustalla Rissanen sinne pelataankin, mutta Pelikanss välissä ja purkulaidan kautta tulee kohti Lekkasta, joten ei tule pitkää. Lekkas jättää kiekon peliin. Lyytinen. Kalpa ykkönen kentällä. Rissanen hyppää ja vaihtoja Vileen Askiin. Lyytinen ylittää siniviivaa. Edelleenkin Lyytinen tulee. Punnertaa. Johannessen pysäyttää Lyytisen Jordan maalin taakse omille. Ja Pelikanss avaa keskustaa kohden. Hartikainen tulee väliin, mutta ei pääse kiekkoon. Pelikanss pääsee tulemaan, mutta ei pääse saa Johannessenkaan tätä haltuun. Joutuu vain siniviivalta lyömään päätyyn ja kääntymään itse vaihtoon. Kalpalla oma maalin takana kiekko. Lukas Kaniak rauhoittaa. Kalpa ottaa kolmosketjun kunnolla Askiin. Ja ruotsalainen lähtee nostattamaan Pelikanss räppiä vastaan. Syöttö suoraan Pelikanss pelaajien lapaa ja sitten kääntää kotijoukkue. Todella luokaton ruotsalaiseen syöttöön. Ja jälleen oltiin vähän ihmettelemässä, että missä tässä avataan, kun Pelikanss kiekossa hyökkää salueella laukaus. Leikkaus torjuu eteensä oikeastaan kulmaukseen. Stapley maalin kulmalle. Vileen viime hetkellä välissä ja sitten Kalpa pääsee kääntämään. Klemetti, mutta jälleen on kuin tervaa jaloissa Klemetilläkin. Saa pelattua ruotsalaiselle ja sitten Kania uudestaan ruotsalainen. Edelleen ruotsalainen oman maalin taakse ja sitten jälleen rytmillä liikkeelle. Ruotsalainen jättää kiekon lappalaiselle, menee vaihtoon. Mistäs löytäisi saarlaisen ketju sitten tilaa? 13,5 minuuttia jäljellä. 2-0 kotijoukkue johtaa. Susi Jussi se jaksaa kannustaa. Tänään on ollut Kalpan parhaimmistoa Susi Jussi katsoman puolella, kun täältä lähtee sitten Emite Jokinen liikkeelle. Punaviivasta päätyyn. Einari Luhanka maalin taakse. Saa pelattua niin, että siihen Kumpula pääsee väliin, mutta Kalpa iskee korkealta kiinni, mutta Kumpula käännähtää kiekon siitä alaspäin. Uudestaan laidan kautta Myk Lukalle, mutta lappalainen on luistellut kiekon kiinni omalla alueella. Pelikanskin nyt puolustaa vain, eikä nouse edes yli siniviivan karvaamaan, kun Kalpa tulee keskellä, että kohden laidalla kautta hyvä käyttö. Lappalainen maali kulmalle, mutta viime hetkellä Pelikanssen väliin, kun Kalpa haki maalin eteen tonttia. Maalin taakse, sieltä pelaamme Borchard. Oman maalin eteen Lyytiselle. Lyytinen käännähtelee ja seuraavaksi Kalpan nelosketju.

0: Askiin.
1: Lyytinen odottaa, että Kalpa pääsee vaihtamaan ja nyt on Kalpa ottanut kiekollista hallintaa, mutta pelikaas nyt vain nöyrää työtä. Viisikkona tekee tällä hetkellä, eikä löydä Kalpa kyllä mitään tiloja tällä hetkellä, että mistä löytyisi tilaa ja jälleen punaviivalla pysähtyy hyökkäys. Aivan on sormi suussa, kun Kalpa pitäisi trappia vastaan lähteä hykäämään, niin ei kyllä mitään aseita ole tällä hetkellä keltapaitojen leirissä tuota pelikanssin tiivistä pelaajistoa vastaan. Kalpala kiekko omallan alueella. Gale avaa laitaa, mutta jälleen on turkoosi vaihtaista mailaa välissä. Ja onko nyt kolmas Kalpa pakkien avaus jäänyt sitten pelikans pelaajiin. Hyvin kyllä suorittaa kotijoukkue ja tällä hetkellä keltainen on ymmyrkäisenä, että mistä löytäisi tilaa. Ei paljon lämmintä, että Kalpalla on kiekko, kun mitään ei meinaa tapahtua. Nyt Rissanen keskeltä ja repivää liikettä tekee Klemetti. Klemetti tulee. Onko nyt vaihtanut Mäenpää ja Klemetti paikkaa? Eli kans purkaa laidan kautta kohti Kalpa-aluetta. Eli tämäkö nyt se sitten on se ratkaisu, että Rissanen, Klemetti ja Piitulainen pelaa sitten kimpassa. Olisi jotenkin odottanut, että viime syksynä hyvin esiintynyt Rissanen, Mäenpää, Hartikainen olisi ollut yksi ketju. Paitsi on päättyy tämä pelikans tilanne, mutta nyt on muovattu ketju ja katsotaan, miten tämä nyt tässä elää mainoskatkon jälkeen. Mutta mielenkiintoinen se, että tässä nyt Klemetti on laitettu Piitulaisen ja Rissasen kanssa. Joten Mäenpää olisi sitten pelaamassa Hartikaisen ja Vilenin kanssa. No, sekin kuulostaa ihan hyvältä, mutta katsotaan. Jotain Kalpan täytyy kyllä keksiä tähän peliin, sen muuten turkoosi ottaa tästä voiton. 11.20, kolmatta erää jäljellä, kotijoukkue johtaa 2-0.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Mietteliäksi vetää Lahdessa. 2-0 kotijoukkue johtaa. Meidän Dudas viimeisimmän maalin tekijänä ylivoimalla. Roni Karvinen ja Fred Stabley syöttäjinä. Edelleen ainakin merkitty tuo pelikanssin avaus maali Joona Kumpulan nimiin. Liam Havel, Oleksii Mykluka syöttäjinä. Mutta mitä Kalpan peliin tulee? Kolmannessa erässä Kalpalla 0 laukausta. Mistä saisi suoraviivaisuutta keltaisen pelin? Varsinkin tällainen pikku tulitikkuaski, mikä Lahdessa on, niin kyllä tuohon Tervosen pelikirjaan jotenkin toivoisi suoraviivaisuutta enemmän, mitä Kalpan pelissä tällä hetkellä on ollut ja oikeastaan ihan viime kaudeltakin. Välillä sellaista pyörittelyä. Toki Kalpalla nyt taitoa ja varmasti pelaajistolle semmoinen parhaiten sopii, että haetaan semmoista hyvää paikkaa, mutta kyllä tylyyttäkin Kalpa omaan peliin tarvitsee. Nyt seikkailee Aleksi Klemetti oman maalin takana ja luovuttaa kiekko hetkeksi pelikanssille, mutta ei onnistu siitä käyttämään pelikanssille kiekkoa hyväksi. 9 minuuttia mentiin. Kalpa laukaus siniviivalta. Olkinuora torjuu helposti kulmaukseen. Taitaa olla ensimmäinen laukaus, joka Kalpa saa tässä, kun kohta 50 minuuttia on pelattu. Aika hengetöitä tällä hetkellä Kalpan pelaaminen on. 2-0 kotijoukkueen johtaja on tällä hetkellä hyvissä käsissä kotijoukkueen kannalta tämä ottelu. Mäenpää, Vileen, Hartikainen. Se on nyt tämä Kalpan ketju. Eli Klemetti ja Mäenpää vaihtaneet paikkaa. Miten tämä sitten, toisiko se jotain? Nyt on pelikaasilla paikkaa. Kahdella yhtä vastaan ohi menee syöttö, mutta Kalpalle jäähy, Vileen jäähy haiti. Herran jumala sentään. Kalpa kun vähän nostaa riskitasoja, niin sieltä Vihulaiselle avautuu ylivoimahyökkäyksen paikkaa. Ja tämä on aivan liian monta kertaa tässä nyt, kun kuinka monetta erää mennään. 9. erää mennään tällä kaudella, niin aivan liian monta kertaa näitä tilanteita tällä kaudella jo nähty. Sentistä kiinni, ettei pelikaasille 3-0 kahdella yhtä vastaan hyökkäyksestä. Vileen huolimatonta pelaamista syöttää pelikauspelaajalleen, napauttaa sitten Sakki Hämäläistä käsille ja joutuu jäähylle, joten ei nyt ole Elias Vilenilläkään paluu koti. Ollut sen arvoinen, että olisi hiljentänyt kotiyleisöä, vaan antanut kotiyleisölle sitten aihetta juhlaan, kun oli katsomassa rangaistusaitiosta. Eli kanssa sinne 2-0 osuma. Mutta ihan jo kaikki Kalpan pelaajat tällä hetkellä, niin on vähän ihmeessä, että mitä täällä oikein pitäisi tehdä. Tuntuu, että vähän on, eikä edes vähäkään pelikirjan kanssa jälleen tekemistä, että miten tätä jääkiekkoa nyt sitten pelattaisiin. Nyt pääsee Kalpa sitten alivoimalle. Ei pääse, Kapanen ei ihan saa kiekkoa kunnolla haltuun. Täällä oli, ettei alivoimalla pääse yksin läpi Konsta Kapanen, mutta Saarlaisen syöttö vähän jää jalkoihin. Toki siinä oli se pieni tila, mistä pystyykin kääntämään Kapaselle vain, joten ei sitä nyt voi Saarlaistakaan syyttää, ettei saa laadukasta syöttöä aikaiseksi, mutta ihan todella lähellä on, ettei Kapanen poli alivoimalla karku. Kyllä Pelikaskin tässä nyt antanut mahdollisuuden, pari ylivoimaa sillä kolmannessa erässä on ollut. Toki ensimmäisen se maalasi, mutta sen jälkeen aika lepsua tämä Pelikassikin ylivoima on. No toki se on nyt vain ottanut vastaan ja sitten kun se pääsee ylivoimalle, niin jälleen joutuu varmaan miettimään vähän, että mitä tällä kiekolla tehtäisiin. No nyt melkein tekee maalin, kun tuo sieltä Karvinen kiekon Kalpa neljän keskelle ja laukoille. Kas torjuu lähelle laitaa ja sitten kaatuu Jokinen, mutta ei tule jäähyä Pelikassilla. Kiekko pysyy, Lyytinen lyö aika paljonkin vaihtoehtoissa mailaa, kun laukaus lähtee ylärimaan, he lähtää ja siinä jo tuulettelee Pelikassi maalia, mutta kyllä se ylärimaan osuu. Oi oi, ihan sentistä kiinni, Pelikassi 3-0 osuma, heidän Dudaksen illan toinen lähellä. Nutivaara, levitys Steplille, maalin eteen, Karvinen kääntää Fortier. Karvinen, viivaan Nutivaara, Stapli. Laukoon, Lekas torjuu, pitää kiekko. Katso Joonas Lyytistä, joka hyppää askiin ja katselee tuomaristoa, että kummalle menen puhumaan ja näyttää sieltä, että eikös nyt vedetty Jokinen nurin. No, ei siitä tule jäähyä kotijoukkueen puolelle. 8.24, kolmatta erää jäljellä. 2-0 Pelikan siis johtaa. 15 sekuntia vielä, Vilenin rangaistusta jäljellä.

0: Pelikaasilla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Pelikaas voittaa aloitukseen Johannesseen. Oikealta puolelta löytää Teutarin. Hyvää maan Pietulaisen mailla ja hänen kauttaan kiekko Olkinuoralle. Olkinuora levittää Jordanille. Jordan maalin taakse Johannesseenille. Villeen pääsee rangaistusaitiosta pois. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. 2 maalia pitäisi keltaisen leipasta jostain. Paitsi on päättyy tämä pelikaas hyökkäys ja peli katko. Lyytinen siellä ja nyt ensimmäistä kertaa tunnettakin tähän iltaan. Kun siellä muutama poikkari tulee puoli ja toisin. Käydään pienellä tauolla ja sitten mietitään, miten Kalpa saisi hyökkäyspeliä nyt käyntiin. Eikä edes hyökkäyspeliä käyntiin, vaan maalejahan se tarvitsee. Pari pitäisi tehdä.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: ...52-04 pelattuna Lahdessa. Pelikans johtaa 2-0. Maalintekijöinen Joona Kumpula, Eden Dudas, Havel, Mykluka, Karvinen, Stapley, tai Stapley syöttöpisteillä. Mutta on ollut jotenkin ankea keltainen tänä. Ensimmäinen erä oli hyvä. Toinenkin erä ihan hyvä. Pelikanssin maaliin asti, mutta sitten vain mennyt jotenkin sumpuksi tuo Kalpan hyökkäyspeli. Piitulainen, Rissanen, Klemetti on nyt tämä uusittu Kalpan ykkönen. Klemetti ja Mäenpää siis vaihtaneet paikkaa. Mutta eipä sekään nyt ole vielä tullut tuonut minkäännäköistä uhkaa Kalpan hyökkäyspeli. Mutta katsotaan, mitä tästä nyt sitten tuleman pitää. Varsinkin tuo Mäenpää, Vileen, Hartikainen kuulostaa mielenkiintoisella ketjulta. Mutta sen pitäisi alkaa suorittamaan. Kyllä tässä katseet kääntyy Kalpan johtaviin pelaajiin. Ketkä ne ovat? Ketkä nousee esiin? Sitä odotetaan. Oi herra jumala sentään. Joonas Löytinen kääntää suoraan Pelikaas pelaajille kiekko. Ja sitten on jälleen paikka. Kyllä on Kalpa pakit helisemässä. Ja tuo avauspelaaminen on kyllä ollut jälleen aika heikolla tasolla. Tuntuu, että kun pakit menevät maalin taakse, niin hyökkäjät eivät minkään näköistä tukea edes anna. Kaikki ovat vähän silleen, että jotain nyt pitäisi tehdä, kuka tekee ja mitä. Nyt on kiekko Pelikaas maalin takana. Hartikainen painaa nyt sinne aika jykevälläkin tahdilla. Vileen maalin takana myöskin. Mäenpää odottaa vierustalla. Kaniak palauttaa ränniin. Vileen oikean puolen kulmasta kohti keskustaa. Ruotsalainen ei saa kiekkoa haltuun. Se jää Pelikaasille. Ja Pelikaas nostattaa omalta alueelta pois kohti Kalpa-aluetta. Se menee vaihtoaition puolelle, joten peli katko. Jälleen kerran. Maalin takana. Sinne saa Kalpa kiekon, mutta sitten ei oikein mitään Kalpa saa aikaiseksi. Ei löydä oikein keskustasta tukea, ei oikein viivastakaan. Ja vaikka pieniä vaikeita syöttöjä Kalpa nyt hakee. Ja yrittää niin, että pakki tulee viivasta vastaan tuohon keskelle ja siihen yritetään pelata pieneen tilaan, mutta ei sekään nyt aukea. Jotain pitää nyt Kalpan keksiä hyökkäyspeliinsä. Ville häviää aloitukseen, mutta Kaniak pitää paineen yllä, mutta syöttö menee Pelikaas-pelaajien haltuun. Sitten lähtee kotijoukkueen kohti Kalpa-aluetta. Neppi selustaan. Kalpa maalin takana. On kiekko. Kaniak, ruotsalainen. Ville ruotsalainen Kaniakille. Villeen Hartikainen Mäenpää. Ruotsalainen ja kiekon menetys. Kyllä on hyökkäät seisovat. Hyökkäys siniviivalla. Jaha, osuiko lekkasta? Ei siinä, vain tuomari näyttää, että luuli, että osui lekkasta kypärään tai meni laidan yli. Siinä vain vihellys, mutta jotenkin todella sekaista Kalpan kiekollinen peli. Ei mitään aseita tällä hetkellä ole Sami Tervosella ja valmennuksella tuota Pelikanssi trappia vasta. Pakit eivät tiedä, mitä hyökkäjät haluavat. Hyökkäjät eivät tiedä, mitä pakit haluavat. vähän tuollaista, että hyökkäjätkin katsovat pakkeja, että no mitä saattelitte tehdä, ja sitten ne puuroutuu tilanne aivan kasa. Jotain tarvisi. Kyllä tässä katseet menevät valmennuksenkin suuntaan, että mitä tuohon peliin nyt keksisi. Nyt Kalpa pohjasta liikkeelle Kapanen. Kapasella on ollut yritys ja meininki päälle. Hän nyt itse tuo sitten, kun ei mukaan tule, niin hän tuo itse päätyy sitten Saarlaisen kautta käyttö. Saarlainen käyttää maali eteenpäin. Ensimmäinen paikka nyt kolmanteen erään pitkästä aikaa Kalpalle. Puolittainen sellainen, kun Saarlainen käyttää vähän rystyvanhan aikaisen, mutta Olkinuora on hereillä. Tuokin lähti siitä, kun Kapanen vain päätti, että minä itse rynnistän ylivoimaisesti. Ollut Kapanen jälleen paras pelaaja Kalpalta tänään Askissa, mutta ei sekään nyt ole vielä tuottanut pisteitä ja maaleja. Kapanen jälleen oma maali takaa liikkeelle. Laittaa kiekon Rissaselle. Rissanen jättää pohjaa, jossa ei ole ketään muuta kuin Stefanos Lekkas. Lekkas keskiympyrään Borchard. Käsisyöttö. Oi voi. Oi voi, keskiympyrästä jatketaan, mutta on hankala. Yhden pelin viikko kyllä tämä paljon jättää myöskin ensi viikkoon, kun pelit sitten jatkuu kotiluolassa kahteen otteeseen, ensi tiistaina HPK:ta vastaan ja perjantaina Ilvestä vastaan, joten kyllä sinne joutuu paljon Kalpa peliä parantamaan. Vähän oli sellaiset uhkakuvat kuitenkin siitä perjantaista, että kun vastassa oli Mikkelin Jukurit, niin Kalpa ehkä henkilökohtaisella taidolla pystyy voittamaan, mutta on pitänyt parantaa tähän iltaan. Pelikaus on näyttänyt hyvältä yhtenäiseltä joukkueelta. Nyt lähtee Kalpa laukaus viivasta ja sitten jää kiekko peliin. Piitolainen kääntää. Pietakiekko vielä pelissä. No nyt saa sitten Kalpa paikkaakin ja Piitolainen painaa sinne kulmaukseen. Ja nyt on sitten ryhtiä Kalpaan hyökkäys peliin. Klemetti. No niin, onnistuisiko nyt vaikka ykkösketju tästä kavennusmaalin iskemään. Klemetti vääntää kulmassa maalin takana. Pelikaus kiekossa ja rauhoittaa. Mutta siinä oli paikkaa. Klemetti, Piitolainen, Rissanen. Kalpan uusittu ykkösketju. Nyt yppää Vilenin ketju jäälle. Mäenpää, Hartikainen, Vileen. Kanjaak ruotsalainen, 4,5 minuuttia jäljellä kolmannesta erästä. Lukemat siis 2-0 Pelikaasille. Punaviivasta heittää Pelikaas kiekon päätyyn. Anton Kettunen ensimmäisenä kiekkoa siitä ränniin. Se tulee Kalpa-pelaajista Mäenpäälle. Mäenpää punaviivalla heittää kiekon ristikulmaan ja Hartikainen lähtee sitten Luhangan perään. Luhanka maalin takana, Hartikainen niskassa Luhankalaiden kautta. Ja Villeen ei saa pidettyä alueella. Se tulee keskialueelle, mutta Villeen saa pelattua alaspäin Kanjaakille. Kalpa yrittää nopeasti kääntää. Mäenpää ei saa kiekkoa haltuun siniviivan tuntumassa. Se jää Pelikaasille. Nopea kääntyy eteenpäin ja Pelikaas ei pääse alueelle, kun Mäenpää on karvaamassa ja neppaa sitten jo Pelikaas selustaan kiekon. Painaa itse ja yksin on tuossakin. Ja Pelikaas saa oman maalin taakse pelattua ja Pelikaas nostaa korkeana. Kalpa-aluetta kohden Kanjaak. Levitys viereen Lappalaiselle. Lappalainen Kapaselle. Kapanen nostaa siniviivan yli ja katselee keskustaa, jättää Lappalaiselle. Lappalainen maalin taakse, Borchard, sitten Saarlainen pienestä kulmasta laukoo. Kiekko vielä pelissä, Kapanen laidan tuntumassa, mutta Johannessen pääsee Pelikaaspelaajista kiekkoon. Mutta uudestaan Kalvalla, kiekko Mitja Jokisella. Jokinen punaviivalta eteenpäin ja päätyyn. Olkinuora pysäyttää. Olkinuora jatkaa ränniin. 3.12 jäljellä. Kolmatta erää. Vielä on Lekkas maalin suulla. Kaksi pitäisi keltaisen iskeä, jos se meinaa pisteelleen taistella vielä voitosta. Nyt jotain elua hyökkäys peliin, mutta ei oikeastaan sen kummempaa paikkaa. Kyllä Pelikaskin tällä hetkellä tylysti pelaa. Ilman kiekkoa sitten Lyytistä osuu kasvoihin mailla tai ainakin siitä nyt vihelletyään, mutta ei tuomaristolla ole käsi ylhäällä. Et mikä se sitten siellä oli? 2430 tämän iltainen yleisömäärä. Se on kyllä hälyttävän vähän. Ei vedä keskiviikkoinen Kalpaa yleisöä Lahte. Ei siitä rangaistusta tule Pelikaas leiriin, vaikka Lyytinen kuinka pitää naamaansa. Viimeiset 3 minuuttia käynnissä. 12 torjuntaa. Jussi Olkinuoralla, Pelikaas maali sulla. Kohta voidaan laskea Kalpan laukaukset maalia kohden 9 erässä tähän liigakauteen. Sanoisin, että alle 50 niitä on ihan reippaastikin. Onko alle 40? Voitte miettiä jossain jääkiekkopelissä, kun maalivahdilla on 40 torjunta. Niin Kalpa on kohta 3 täyteen jääkiekko-otteluun. Sen verran laukauksia ja torjuntoja vastustajan maalivahdille aiheuttanut. Toki se on maaleja tehnyt, mitä? 5 kappaletta. Ei sekään nyt ihan hirveästi ole 3 ottelu.
3: Nyt lähtee Lekkas maali sulta pois, seurataan tilanteita kentällä. 2,5 minuuttia aikaa. Kalpa ottanut maalivahdin pois. Viivasta Lyytinen, pelaa kiekon ränniin. Klemetti, maalin taakse. Somppi, Rissanen. Saisiko Kalpaa kavennusmaalin iskettyä? 6-5 vastaan. Klemetti lailla lähellä. Pelikas pääsee väliin, mutta Galee pitää viivan. Levitys viivaa pitkin toiselle puolelle. Joonas Lyytisellä, hän tulee väkevästi siitä maalin eteen, mutta Pelikas pääsee väliin ja purkaa pitkän.
0: Viitulainen kiekko on ensimmäisenä ja ottaako sitten Kalpa aika lisää. 2.04 jää kelloon aikaa ja kyllä ottaa. Jukka Hentunen flappi kädessä ja sitten Jukka vaan piirtämään sellaisia kuvioita, että siitä saadaan kavennusmaali tehtyä. Aika lisää. Puoli minuuttia käynnistyy tästä Kalpan aika lisältä ja Jukka Hentunen sinne omilleen piirtää merkkejä flappitauluun, mitä tehdään. Pelaajisto ympärillä kuuntelee ja katsotaan, mitä se kohta suorittaa. 2 minuuttia jäljellä. 2 pitäisi tehdä, mutta ei ole sellaisia, jos miettii tästä ottelusta ihan A-luokan paikkoja, niin ehkä A-paikka parhaimmistoon, mitä Kalpa saanut luotua. Se oli siinä avauserässä se Teemu Hartikaisen ylivoimatilanne. Mutta kyllä on pitänyt peli kanssa 5-kokin Kalpan maalipaikat aika vähissä. Nyt pitäisi helähtää. Maali per minuutti, niin päästään siihen jatkoille. Hartikainen, Mäenpää, Rissanen, Piitulainen, Vileen, Lyytinen. Siinä Kalpa kuusikko. Kalpalla hyökkäyspäin aloitus. 6-5 vastaan. Kalpa voittaa aloituksen ja Lyytinen on viivasta laukaus. Lähtee Hersi. Sitä torjuu eteensä vielä Olkinuora. Kiekko vielä pelissä. Rissanen saa käyttöä kiekon Mäenpäälle. Mäenpää laidan lähellä ja pelikaus purkaa, mutta Lyytinen pitää viivan. Lyytinen laidan lähellä. Pitää vieläkin alueella, kun Mäenpää kääntää ränniin. Rissanen maalin takana. Siitä kiekko Piitulaiselle maalin eteen. Hartikainen pyyhkii tyhjää. Vileen viivasta Lyytinen. Kalpa pyörittää. Lyytinen rauhoittaa. Vileen oikealla. Vileen katsoo maalin taakse. Täällä on Rissanen, pieni käyttö. Vileen maalin eteen, Hartikainen yrittää ohjata, ei osu. Pelikas pääsee väliin, mutta ei pääse purkamaan. Kalpa pääsee väliin, mutta kiekko pomppii keskialueelle. Lyytinen punaviivalla nappaa kiekon ja omalla siniviivalla katsoo jo avauspaikkaa. Löytää Mäenpään toiselta puolta. Mäenpää painaa eteenpäin kiekkoa. Pelikas purkaa laidan kautta keskialueelle, tulee. Minuutti 20 jäljellä. Pelikasilla 2 maalin johto. Kalpa tulee siniviivan yli. Siitä kiekko risti kulmaan, oikeastaan se jää vain pelikas pelaajille ja pelikas purkaa rystöllä kohti Kalpa-aluetta. Lyytinen luistelee kiekon kiinni. Lyytinen porttijärin edestä kääntää Klemetille. Klemetti kelaa vauhtia ja punaviivasta itse heittää kiekon päätyyn ja painaa perään. Nutivaara purkaa. Hartikainen vääntää. Kulmasta kohti viivaa. Hartikainen saa pelattua viivaa. Ruotsalainen. Levitys Kapaselle. Kapanen eteenpäin. Klemetti ei saa haltuun. Borchard uudestaan. Klemetti 40 sekuntia aikaa ja kohta pitäisi sitten niitä laukauksia tulla, jos meinataan kaventaa ottelua. Klemetti maali takaa maalin eteen ja pelikas pelaajat väliin ja sitten on tyhjää maalia tarjolla. Fortier punnertaa ruotsalainen vieressään, mutta ei pääse viimeistelemään, joten Kalpalle vielä kiekko. 1,5 minuuttia aikaa ja Otto Somppi oma maalin takana. Kapanen pienestä välistä Borchardille. Borchard levittää Mäenpäälle. Mäenpää maalin eteen yrittää, mutta Einari Luhanka välissä. Ja Luhanka pitää kiekkoa kulmassa. 15 sekuntia aika loppuu. Kalpalla väli vähin. Ja jää nollille tämän iltaisessa ottelussa Lahden Pelikanssia vastaan, joka kyllä hyvin puolusti tiiviisti. Mutta kyllä tämä jättää paljon kysymysmerkkejä Kalpalle omaa pelinsä kohti ensi viikkoa. 2-0 Pelikanss tämän ottelun voittaa ja juhlii täällä ansaittua voittoa tämän iltaisesta kamppailusta, joten niin, ei saanut Kalpa minkään näköistä kirjaa lopulta aikaiseksi. Ja jää nollille tässä ottelussa ja luo maali odottamaankin alle 1. Se kyllä jotenkin kuvastaa tilanteita. Pelikas siis iski 1-0 osumaan tuossa toisen erän lopussa. Ajassa 37-44 Joona Kumpula maalin tekijänä. Liam Havel, Oleksii Mykluka syöteinä. Eida Dudas 2-0 ylivoimalla kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla. Roni Karvinen, Fred Stapley syöteinä. Yhtänsä 13 torjuntaa. Pelikas maalivahti Jussi Olkinuoralla ja Kalpa maalivahti Stefanos Lekkaksella 22 torjuntaa.
3: Ensimmäinen erä oli hyvä. Siinä oli maalipaikkoja kerrakseen. Kalpalla ylivoimaa, 2,5 ylivoimaa. Ei onnistumista. Hartikaisella ehkä koko ottelu ja Kalpan paras paikka oikeastaan siinä. Siinä me avaus erässä ylivoimalla, mutta ei. Härskin avauttanut keskeltä sisään. Ja avaus erä oli ihan hyvä. Siinä oli Kalpalla mahdollisuuksia, mutta toinen erä alkoi pikkuhiljaa kääntyä Pelikanssille ja Pelikanss onnistui siinä toisen erän loppuun maalin tekemään ja se kyllä sitten lamautti Kalpaan ja pelin ja kolmannen erän alkuun Pelikanss iski tuon ylivoimamaalin 2-0, kun Elias Villén oli tuolla rangaistusaitiossa ja kolmannessa erässä oli kyllä aika heikkoa Kalpaan pelaaminen ylipäätään. Tuntui, että tuon avauspelaamisen kanssa oli paljon hankaluuksia Kalpalla tuota limatrappia vastaan, jota Pelikanss tänään armottomasti tarjoili. Ja vähän niitä perisyntejä siinä omassa kiekollisessa pelissä, että mistä löydetään tilaa. Ei ole tällä hetkellä kyllä Kalpan puolustajat ja hyökkäät ihan samalla pelikirjalla ja paljon joutuu valmennus kyllä ruuvaamaan peliä ja kyllä valmennukseen katseet kiinnittyy, että mitä siellä onnistutaan tämän Kalpan pelin kanssa tekemään, nimittäin aika sekavaa oli. Kolmannessa erässä hetkittäin ja Pelikanssilla aika helppo työ. Aika helppo työ Pelikanssilla oli kyllä pelata Kalpa ulos tämän iltaisesta ottelusta. Joten paljon mietityttävää jättää kyllä jatkoa ajatellen, kun ensi viikolla tiistaina Kalpa pelaa kotiluolassaan HPK:ta vastaan. Ja perjantaina jatketaan kotona Ilvestä vastaan, joten kotiotteluita saa Kalpa ensi viikolla 2 kappaletta pelata, mutta kyllä on pitkät päivät, 6 päivää tässä edessä. Pitkä bussimatka kotiin ja sitten mietittävää, että miten 6 päivän kuluttua, kun päästään askiin, niin miten tästä otteet jatkuvat, joten kyllä on. Ei nyt vielä huolissaan olla todellakaan, mutta tekemistä riittää kyllä Kalpan pelissä ehdottomasti. Ja jos 13 torjuntaa torjui Olkinuora tämän iltaisessa ottelussa, niin katsotaan, miten nuo vastustajan maalivahtien torjunnat muutenkin tässä on mennyt. Jesper Myyrenberg torjui tuossa Jukuri-ottelussa 12 kertaa. Ja Petteri Rimpisen torjuntamäärä tuolta Espoosta ihan mielenkiinnosta. Otetaan 12 torjuntaa, joten nopealla matikalla 36 torjuntaa on vastustajan maalivahti ottanut kolmessa ottelussa nyt näin ynnättynä. Eli 9 erään Kalpa on laukanut vastustajan maalia kohden niin, että vastustajan maalivahti on torjunut 36 kertaa. Voitte miettiä semmoinen keskimääräinen hyvä maalivahti ilta, kun on semmoisessa hyvässä kiekkosateessa, niin maalivahti torjuu sen 36 kertaa, niin Kalpa on 9 erässä 3 jääkiekkoottelussa aiheuttanut vastustajan maalivahdille 36 kertaa torjuntatöitä. Se on järkyttävän vähän. Kyllä Kalpa tarvitsee suoraviivaisuutta omaan peliinsä. Tällä hetkellä kulmassa pyörimistä, keskustaan ei päästä millään. Toki tänään kotijoukkueelle kaikki kunnia siitä, kuinka hyvin puolustivat keskustaa, mutta todella pehmeä on keltainen tässä näiden kauden otteluiden myötä ollut. Ja kyllä se vähän silmille tuli, että ei ollut kyllä Mikkeli Jukurit mittari perjantaina. Kiekko Espoo, jos lähtökohtaisesti 3 ottelua miettii, Kiekko Espoo pelasi kyllä Espoossa hyvin, ansaitsi voidaankin voittonsa, mutta ja on toki aloittanut loistavasti tämän liigakauden, mutta kun kovempia poppoita alkaa vastaan tulla, niin no, joko se avaisi Kalpan peliä tällaiset träppäävät joukkueet, joita vastaan Kalpalla on muutenkin ollut hankaluuksia, ja sitten sellaisia joukkueita vastaan, jotka tykkäävät pitää kiekua ja sitten peliä Kalpa kääntää, niin niissä toki Kalpa on parhaimmillaan, mutta monella osa-alueella kyllä Kalpalla riittää tekemistä. Tänään muutama hölmö jäähy, josta jälkimmäinen, ehkä jos Lekkaksen rangaistus oli hölmö, niin tuo Vilénin rangaistus sitten kostautui, josta pääsi Pelikanss niittaamaan sen 2-0 osumaan, mutta 0 maalia tänään tehtynä. Todella vähän laukauksia ja muutenkin tuota laukausuhkaa ja maali odottamaan alle 1. Niin kyllä siinä hyökkäyspeliin mietittävää riittää. Kalpa yritti noita ketjuja tänään muokkailla. Siinä vaihtoi Klemetti ja Mäenpääkin paikkaa, mutta jos sitä historiaa miettii, miten hyvin viime syksynä vaikka toimi Mäenpää, Rissanen ja Hartikainen kolmikko, niin sitä ei laitettu sitten uskoon, vaan siinä vaihtoi Klemetti ja Mäenpääkin vain paikkaa, niin eipä sekään nyt auttanut tuohon Kalpan hyökkäyspeliin, joten mietityttävää riittää kohti ensi viikkoa, 6 päivää taukoa. Onko se sitten hyvä vai huono asia? Yleensä joukkue haluaisi mahdollisimman nopeasti pelata heikon ottelun jälkeen, joten
0: Meillä on pitkä kotimatka edessä ja sitten mietityttävää, kun liiga tietenkin tässä kohtaa perinteikkäälle CHL-tauolle sitten koittaa ja joutuu, niin se jättää sitten osalle leireistä hymy huuleen ja sitten mukava palata töihin takaisin, mutta jos aloittaa heikosti, niin kyllä se jättää sitten mietityttävää, että mitä tästä jatketaan eteenpäin. Ja nyt kyllä täytyy todeta, että Kalpa 3 ottelua pelannut, 3 pistettä kerännyt. Ja ensi viikolla sitten ne 2 ottelua tulossa, joten ei voi kyllä syyttää sitä, että ainakaan jaloissa painaisi. Mutta onneksi ensi viikko toivottavasti ainakin nopeasti tuossa eteen tulee, niin päästään sitten ruuvaamaan peliäkin kuntoon. No, se ehkä tästä illasta. Käydään läpi muiden paikkakuntien tuloksia. Siellä oikeastaan muualla vielä pelejä on käynnissä. Jukurit IFK. Mikkeliläiset aiheuttamassa harmaita hiuksia Helsingin punaiselle puolelle. 2-1. Siellä johtaa Jukurit tuota kamppailua, kun siellä vajaa vitonen jäljellä. Kieko Espoo jatkaa vakuuttavasti liigakaukaloissa tälle kaudelle ja johtaa KK:ta peräti 6-1. Lukko JYP Raumalla. Siellä on jyväskyläläiset kovalla ryöstöretkellä. 0-5 lukemat on lyönyt JYP tauluun. Sport TPS. Sport johtaa 2-1. Siellä on viimeiset 7 minuuttia kohta käynnistymäisillään. Ja hetki sitten on Porissa Ässät tehnyt 3-2 johtomaalin ja johtaa näin ollen Helsingin Jokereita maalin 3-2. Cameron Hillis ylivoimalla ajassa 58-15 on voitto maalissa kiinni, joten näin ollen sielläkin kova loppu minuutit saadaan. Mutta täällä Lahdessa peli päättynyt siis Pelikanssin 2-0 voittoon ja Pelikanss näin ollen siirtyy sarja kärkeen, joten Lahden Pelikanss johtaa toisen otteluviikon päätteeksi liigaa tällä hetkellä. Ja tällä pelillä, mitä he näyttivät, niin kyllä sellaista yhtenäisyyttä tuosta lahtelaisten pelikirjasta löytyy. Ja ansaitusti sitten tällä hetkellä tuolla kärkipaikalla. Kalpa tämän tappion myötä. Tällä hetkellä totta kai muut pelit vielä käynnissä, mutta olisi näiden tulosten jälkeen siellä 12. Ensi viikolla tiistaina siis jatketaan kotiottelussa HPK:ta vastaan tiistaina kello 18.30 ottelu käyntiin, kello 17.30 It's Hockey Time -ottelu. Ennakko totta kai käyntiin Ismo Huotarin kanssa. Tuota ottelu lähetystä sitten pistetään Niirlan Montusta käyntiin, joten sitä kohden nyt kohti kotia. Tästä lähtee sitten omakin tie ja ensi viikolla jatketaan, kun tiistaina hypätään askiin HPK:ta vastaan ja toivottavasti silloin nähdään parempaa keltamustaa. Nyt oikein mukavaa keskiviikkoiltaan jatkoa ja kohti ensi viikkoa. Moi moi!

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.